0: du har jo hatt flere sånne tropiske sykdommer, Alex.
1: Ja, masse, og akkurat nå så er jeg forkjølet.
0: Ja, men har du noen gang hatt chikungunya?
1: Ja, ja, to ganger.
0: Nei, har du det?
1: Ja, ja.
0: Vet du hva det er?
1: Nei.
0: Nei, det, det er noe du får hvis du blir bitt av det som kalles for tigermygg.
1: Oh, ja.
0: Har du sett tigermygg, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Det er noen feite jævler med sånne striper.
1: Ja, de er på vei inn i Europa nå.
0: Ja, og det er farlig nå for at de kan finne på. Og det har med været å gjøre, at det blir for varmt for dem i Sør-Europa. Så de trekker nordover, ja. Og kan også da bli med turister. Altså, hjem til Norge, og så tenker de at yes, Grenland, det er stedet for oss, tenker de. Og så, ja, så.
1: Men det tigermyggen ikke har tenkt på, det er at vi faktisk har knått.
0: Ja.
1: Og knott er heftig for tigermygg.
0: Hvordan da?
1: Fordi knotten elsker å spise opp tigermygg.
0: Ja, men knott er jo mye mindre.
1: Ja, men de er mange fler. Så når det er 10.000 knott som angriper en tigermygg, så er den solgt. Da er den borte.
0: Ah, men tenk deg da, land som sliter med mye tigermygg fra før, kanskje Spania eller Tunis eller hva vet jeg, altså landet hvor det er mye tigermygg, da, så kunne du eksportert knott dit da.
1: Ja, det der var med en gang, for de klarer ikke noe annet enn regn, skodde og sludd.
0: Altså, knotten er så revva, altså.
1: Ja, den skal være kaldt. Og den kommer med en gang det kaldt.
0: Nå har i hvert fall Folkehelseinstituttet, eller Folkehelseinstituttet, som Bernt Høie sa, og sin overlege Elisabeth Astrup har da sagt at hun overvåker situasjonen, og da lurer jeg på hvordan overvåker du mygg?
1: Vi venter på et sykdomstilfelle.
0: Ja, altså det er, og det er da feber, hodepine og ledd og muskelsmerter som er symptomene.
1: Generelt.
0: Og sånne leddsmerter, hvis du får sånn chikungunya, så kan det vare i flere år, altså.
1: Ja, det høres ut som jeg har hatt dette her i mange år.
0: Ja, du har det fremdeles, tror jeg. Alex og Per på Radio Rock. Og nå AI. Hva det å si om AI, egentlig?
1: Kunstig intelligens.
0: Ja, jeg vet jo det, da, men det er ting å bekymre seg for. Jeg kan nevne en ting som jeg så i denne uka i VG eller et eller annet, og det er at de har begynt å lure seg til disse eiendomsmeglerne. Altså, hvis du ser, altså, ingen er mer upålitelig enn eiendomsmeglere, som alle vet, og boligannonser, da er jo, da var det sånn eksempel på AI-generert eller AI-fiksede bilder, da. Et rekkehus, som jeg tror var på Lillestrøm eller Kløft eller noe sånt. Og det ekte bildet, der ser du at tomta er bare sånn leiret og stein og ikke så veldig fin. Men så er det da AI har da lagt på den Wembley-plena.
1: Og det er så kult, for da kan du se hvordan du kan gjøre det.
0: Ja, men det, problemet var bare at det sto ikke at det var AI-generert i annonsen. Altså,
1: det var ikke gjort.
0: Nei. Så, men det er jo bare en bitteliten ting da. Men AI kan jo brukes til
1: operasjoner. Operasjoner, for eksempel, jeg tenker hvis du blir operert da, så er det noen som er litt sånn skeptiske til å bli operert av droner, og det er sånn for eksempel den dronen da som skal operere deg hvis du er på vei til Mars, som vi egentlig har vært ganske lenge, da får du en inn i kjeften og en opp i toeren, og så møtes de da sånn cirka midt på kroppen, og den ene drenerer mens den andre opererer. Ja, men det er null feil, altså det skjer ikke feil. Du blir ikke feiloperert da.
0: Neida,
1: du blir helt riktig operert.
0: Men det var et veldig, sånn veldig dramatisk eksempel da. Men jeg tenkte på mer sånn der håndfast. Jeg hørte en veldig bra beskrivelse av det her for noen dager siden. Og det er jo at det finnes ikke arbeidsplasser som ikke kan ha nytte av AI. Og så er det at alle går og er redde for å bli erstattet av AI. Det er feil måten å se det på. Det er at dersom du ikke lærer deg å bruke AI i ditt virke, så vil du bli erstattet av en som kan å bruke AI.
1: Ja, så det er smart. Det er derfor jeg fortalte at AI er din venn.
0: Ja.
1: Se på det, din nærmeste venn, han du kan være helt åpen mot. Men min AI da, begynte plutselig å ha kontonummeret.
0: Ja.
1: For den skulle begynne å overta og betale regninger.
0: Ja. Ok, ja.
1: Og du, det eneste jeg gjør er å ikke betale regninger. Jeg skulle prøve å lære den å følge litt sånn sunn fornuft. Ikke betal.
0: Det er andre problemer med AI også. Det kan bli problemer for det norske fotballanslaget faktisk til sommeren på grunn av AI. Vi skal komme tilbake til det om litt.
1: At det er et problem til, og det er at den kjenner jeg aldri igjen. Men det er jo for at jeg forandrer fjes dag etter dag.
0: Ja, du kjenner jo aldri igjen noen heller. Vi kommer tilbake til ytterligere AI-problemer om veldig kort tid.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Vet du hva jeg lurer på aller mest nå?
0: Nei.
1: Det er når skal den roboten som er gravid i Kina nedkomme?
0: Hva, vent litt grann nå. En gravid robot i Kina?
1: Ja.
0: Hva har skjedd?
1: Det er en robot som vaser rundt der som er gravid, og den skal føde Og da tenker jeg på, når skjer det?
0: Ja, la meg begynne med, hvordan skjedde unnfangelsen?
1: Det var han I Nordkorea, han diktatoren.
0: Som...
1: Ja, det bare min teori da, at han har vært og kneiket en robot.
0: Ja, vel.
1: Og... Fordi han umenneske, han gud, egentlig.
0: Men dette her har du nevnt før, og dette da roboter som sikkert utført med et fordelaktig ytre, ja. Kvinnelig sånn.
1: Men fordi at, som... fordi at vi hadde Kjell Magne Bondevik som statsminister for 20 år siden, ja. Så ble det bestemt å ikke forske på stamceller.
0: Ja.
1: Og det var fordi at man tuklet med livet. Ja. Men det, den regelen har de ikke I Kina.
0: Nei, de ikke så pirkete på det.
1: Men,
0: men der det altså en eller annen som har smelt en robot på kjøkken, det du sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det hva, kommer til å skje I år, og da tenker jeg...
0: Og vokser det da et foster I en kunstig livmor inni denne roboten, det du sier?
1: Ja.
0: Ok, ja, men det
1: Det en del av AI da, en del av fremskrittet.
0: Jo, jo, men det jo forutsigbart når... når det jo bare mål, 9 måneder da, forutsatt at den personen var noenlunde edru da unnfangelsen skjedde og vet ja, når det skjedde.
1: Ja, og vi vet når det var kneik.
0: Ja, så det jo bare å legge til 9 måneder på det, så har du datoen.
1: Ja, så vi må finne ut når var det den ble...
0: Men det, men altså det, jeg jo sikker på at kvinner som hører det tenker at det, ah, why not, altså for hvis det ja, hvis du vil ha et barn med din kone, så tar man et egg fra henne og befrukter med det du har å by på, og så putter inn I en, sånn, så slipper jo hun å gå og være gravid, for det ikke noe fest her, sånn.
1: Men for den roboten tar det helt rolig for den ungen, den kan jo bygge et hus samtidig ja. Som den gravid.
0: Vaske bilen og
1: gjør alt.
0: Rense takrenner
1: alt rolig,
0: og lage middag og...
1: Det blir ikke noe økning I puls.
0: Nei, det jo helt perfekt. Åh, det høres jo ikke helt feil ut det der.
1: Nei, det høres ut sånn som man vil at det skal høres ut.
0: Kan de hente I barnehagen og...
1: Den kan gjøre alt, den kan bygge et hus.
0: Ja, ja, herregud.
1: Den kan kjøre en bil. Det ingen begrensning. Og jeg tror også at du kan loade ut hva du har oppe I huet og inn I den roboten.
0: Ja, det tror jeg ikke jeg skal gjøre.
1: Og så tror jeg...
0: Da vil den få rare ideer. Det tror jeg ikke...
1: Den vil få rare ideer, ja. Den vil jo få hele hjernen til Pedro Gianfranco Locca della Hustado ja, rett inn.
0: Tenk deg en robot med temperamentet mitt, det tror jeg ikke du vil ha.
1: Men da går du på lading,
0: ja.
1: Og når du blir borte, Pedro... Så du allikevel I den roboten?
0: Blir...
1: Dette nøkkelen til evig liv?
0: Ja, det jo det det faktisk. Tenk deg det der, da. Altså, du kan lage en robot da, med min personlighet og styrken til...
1: Du en dritfed robot. Jeg kan faktisk gå på fylla med den roboten.
0: Og fotballkunnskapene til Arne Scheie, og alle eksamenen til Stephen Hawking. Og, ikke sant, du kan lage den...
1: Du kan loade ned et judokurs, og stikke rett ut og ta en kata.
0: Og alt dette I kroppen til Patricia Arquette fra 1989.
1: Ja.
0: Å, herregud. Å, nei, nå må vi... Ja, det må vi, dette må vi tenke litt nøyere igjennom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, der vi nettopp har slått fast at en vesentlig del av AI-teknologien sterkt erotisk.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Og så, der, det bringer oss naturlig over på potente, robuste fotballspillere, som ideelt sett skal ha med gull hjem fra USA, Mexico og Kanada til sommeren, da. Fotballlandslaget tenker jeg på nå. Og der det diskusjoner, da. Det lurt å blande damer inn I det her, eller blir det da bare kaos? Det vil si at spillerne, da, som har et veldig høyt adrenalinnivå, og unge, potente, robuste menn, som trenger avlasting, eller, ja, om de skal få ha besøk av damer, det lurt?
1: Nei.
0: Det veldig... ja, men hvordan, men tenk
1: de må jo være på nett.
0: Jeg tenker på det begrepet som du har lansert, det som heter TSP.
1: Tremendous sperm pressure.
0: Ja, og det som kan være, hvis du veldig sånn litt for overtent, så kan det være bra å få lettet på trykket da.
1: Ja, men det som veldig bra, det trykket, det trenger du når du skal drepe italienere og spanjoler og alt mulig på fotballbanen.
0: Ja. Ja, men vi satt oss og teoretiserte litt rundt det der, for at dette et tveegget sverd, som det heter, for hvis du da får besøk av dama eller kona, og så får du endelig liksom lettet på trykket da. Men hva skjer rett etter
1: Fokus,
0: det?
1: Fokus, da det liksom...
0: Da du rolig og fin, men hva skjer?
1: Da skal du ut på shopping. Ja,
0: nettopp. Da begynner
1: du... Du skal ut på shopping.
0: Da begynner du med masse.
1: Ja.
0: Ja. Og det kan jo være at... jeg ser for meg der at... Ja, men jeg sa til deg, Erling, at vi skulle ut på den veskebutikken.
1: Ja,
0: og altså, da står han og tenker på det I stedet for å prøve å treffe målet når han skal ta straffe. Vi kan ikke ha det sånn.
1: Ja, men jeg tror det kommer til å bli en litt sånn myk overgang.
0: Ja. Men hva med, vi har jo hatt tidligere besøk av den fremste innenfor nytelse I Norge, Maria Ebbestad, som driver nytelse.no. Det som mye apparater, og du jo den faste sånn produkttesteren av disse...

0: nyvunne laget Sauherad idrettslag.
1: Sauherad!
0: Og derfor så har du en viss sånn, know-how da, når det gjelder fotball, og nå sa du nettopp at VM, altså fotball-VM, var mye bedre før, sa du.
1: Ja.
0: Hva mener du med det?
1: Jeg mener for eksempel laget Pelé spilte på i 1970,
0: New York, når de vant. Kosmos?
1: Nei, nei.
0: Og du mener landslaget
1: Brasil? Det var Brasil, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Brasil, det var så bra. Ja. Og det var så bra. Og så tenker jeg 1978 med Mario Kempes, Oscar Ardilos og den gjengen som var der da, Låke. Det var bare fete.
0: Altså problemet med det du sier nå, det at alle andre sier det motsatte, at altså, Bodø Glimt hadde slått dem nå liksom.
1: Nei, nei, nei. Hvorfor, ikke helt.
0: Hvordan, hva begrunner du dette med da?
1: Det bare å se på gamle kamper. Se på United når de spilte i 68 med George Best. Hvem det som klarer å ta fra ham ballen liksom? Ingen!
0: Nei, nei, men han var jo han var god på også, andre ting han, da, husker du George Best? Han ble jo spurt, det var jo en del år etter at karrieren hans var over. Ja, han hadde jo levd ganske høyt, han var playboy altså. Ja, men... og han var god på feste. Og så får han spørsmål, for han manglet penger da. Så får han spørsmålet, sånn, hvor har det blitt av alle penger? Og da svarer han det at nei, sånn cirka halvparten har jeg brukt på damer og fest, og resten bare sløst bort.
1: Det var noe investert der da.
0: Ja,
1: det er veldig bra. Nei, men du må også ta med i betraktning, for eksempel, hvilken kamp var det jeg så nå? Det var en kamp jeg så nå som var helt utrolig bra. Ja. Som jeg måtte se om igjen.
0: Ja.
1: Og det var bare så, det var bare så bra.
0: Altså en fra...
1: Zico, Zico. Gamle Sokrates, Zico og Eder.
0: Ja.
1: Det laget der, nydelig. Jeg tror Zico er den beste fotballspilleren jeg har sett noensinne. Ja. Han var egentlig spiss, men han opererte også som midtbanespiller, og hadde full kontroll. Og så må du huske på en ting. Ballen veide 20 kilo mer enn i dag. Og likevel så holder de det tempo. Og hvis den ballen ble våt, så veier den 20 kilo. For du har ikke funnet opp sånn middel til å passe på at ballen ikke skulle bli fuktig liksom.
0: Apropos de gamle brasilianerne, du vet han Ronaldinho, vet du. Han var vanvittig, altså han med tenna, ja, som driller, altså. Han sitter jo inne, tror jeg. Eller han har i hvert fall nylig gjort det, fordi for noen lurer med noe et eller annet. Men i hvert fall så startet han jo fotballag i fengselet da, og vant en sånn der turnering der og greier, så de holder på da.
1: Ronaldinho er legende. Han, det er en film nå som går på TV nå, som handler om Ronaldinho. Den må ses.
0: Ja, min favoritt er uansett Roberto Carlos, og bare på grunn av det ene frisparket, og du vet hvilket
1: jeg
0: mener.
1: Jeg vet akkurat hvilket jeg mener. Det ser ut som ballen er skuttet av en kanon.
0: Ja.
1: Det går helt sånn vindskjevt rundt, og så rett inn i mål.
0: Ja, det virker som noen har vært der med tidsmaskin med noen fremtidig AI-teknologi, for at den ballen går i S.
1: Så jeg skal ha meg frabet dissing av gamle dager.
0: Gamle dager, det er det beste vi har av den slags.
1: Yes.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Alex, har du hørt om Polymarkets?
1: Ja, sånn betting.
0: Ja, det er, dette er veldig sånn i vinden for tida.
1: Du kan bette på nesten hva som helst.
0: Ja, det er mulig at det kalles andre ting også, men Polymarket, altså en sånn nettside hvor du kan, det er som oddsen på speed og LSD.
1: Ja, for du kan, det er vel alt, det er vel ingen begrensninger.
0: Nei, altså man setter penger og vedder på utfallet av
1: ting. Har du noen eksempler?
0: Ja, jeg har mange. For eksempel, det er en som mange har investert penger i nå, et veddemål som går på: Will the United States confirm aliens before, og så er det forskjellige årstall da, innen hvilket år vil USA innrømme at de har tatt til fange aliens?
1: Oi, oi.
0: Det kan du sette penger på.
1: Men det er spennende.
0: Ja, og så er det med en sånn kortvarige, da er for eksempel datoen i dag, så er det Will Trump offend someone today? Eller insult?
1: Ja, det er vel, det er ganske dårlig på ja, det er. Ja, hvor mye odds er det på ja?
0: Selvsagt, det er nesten ingenting. Og, ellers så kan du sette penger på hvem du tror blir den nye James Bond-skuespilleren. Og den merkelige, er jorden flat? Det er helt bizarre ting, men det er veldig mange unge spillere da, som, altså, unge folk som setter penger på det her. Og det er jo med det her som med alt annet, inkludert kasinoer, poker og pyramidespill og alt mulig, det er huset som vinner, ikke sant?
1: Ja, selvfølgelig. Og så tenker jeg det at et av de dummeste målene jeg har sett er jo om jorden er flat. Og så jeg tenker, ja, det setter jeg 1000 kroner på. Nei. Nei, hvor mye er oddsen for at den er flat?
0: Ja. Nei, altså,
1: har du sjekket det?
0: Nei, da må jeg logge meg, jeg orker ikke den enda. Men jeg tviler på at det er veldig god odds. Men uansett, da, du har vært ute og seilet ganske mye. Har du sett Midgardsormen noen gang?
1: Nei.
0: Det betyr jo ikke at den ikke er der.
1: Nei, alt du ikke har sett kan godt finnes. Det er bare at det ikke er observert.
0: Jeg skal sette penger på det nå, jeg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og vi gjør oss klar for høydepunktet i denne episoden. Og det er...

0: mamma, pappa,
1: tettsted. Hver eneste uke kårer Alex med fynd og en god del klem et tettsted i Norge som så bra at det bør gjenoppbygges på Mars når den tid kommer. Så har du vært og sett på alle tettsteder i Norge snart da, eller?
2: Ja, jeg har vært på veldig mange reiser nå.
1: Ja.
2: Så jeg har vært veldig opptatt av det showet jeg hadde oppe ved Torpo.
1: Ja vel?
2: Der var det veldig fint.
1: Da, ja, det vet ikke hvor det
2: Gol.
1: Ok, ja.
2: Rett ved Gol.
1: Ja.
2: Og så var jeg oppe i fjellet der og hadde et sånt tettstedsseminar. Og det var veldig hyggelig. Jeg markerte meg, og det kom folk og spiste vafler, og det var veldig bra. Til og med pølser delte jeg ut til folket.
1: Det er vanskelig å se for deg et godt tettsted uten pølser og vafler, altså.
2: Og åpnet opp et verste.
1: Ja, ja, ja.
2: For å arbeide litt med bærekraft. Det er jo noe av det viktigste for meg for tiden, er jo bærekraft.
1: Ja, det er det.
2: Og da fant jeg et tettsted som egentlig er relativt semitett, fordi det har blitt så svært.
1: Oh, ja.
2: Sånn at det er nesten en by. Men jeg følte at det var litt viktig å fremme det. Så jeg gikk en skikkelig tur der, og så fant jeg ut at noe av det kuleste med alle tettsteder, det er når folk har funnet ut at de ikke skal selge bilen. Men bare kjører han inn i myra.
1: Sånn, ja.
2: Og så bare han, bang, der vil jeg ha han. Og så går det noen år, og så blir den nye bilen også gammel.
1: Ja.
2: Og så kjører han inn i myra.
1: Ja, ja, ja.
2: Og når de har holdt på sånn i 30 år, da,
1: ja,
2: så blir det ofte 5, 6, 7 biler i myra.
1: Ja, det der har jeg vært borte på, der hvor de jeg stammer fra, på Snåsa. De drev med det der, med alle kjørte og bare gravde dem ned i myra, eller hvor de var.
2: Ja.
1: Og det var en som skulle grave ned en sånn gammel Pobeda. Altså, det var en sånn russisk bil som het Pobeda, som skulle grave ned, men altså, plutselig bare klank, der var det gravd. Det er en traktor fra før. Ja.
2: Men det er så kult å gå og ta bilder av det. Jeg gikk rundt og tok bilder.
1: Ja.
2: Og det er bare, det er så nydelig.
1: Ok, så ved siden av å være en bilkirkegård, hva vil du trekke frem ved dette tettstedet?
2: At du kan få alt der. Altså, det er derfor det har liksom bygreier. Det er jo shoppingcenter i en masse. Ja.
1: Just det, det er helt nytt, ny kategori, kriterium for tettsted, at det er shoppingcenter.
2: Ja. Og det er fordi at Olav Thon er derfra.
1: Er han det?
2: Ja, så han har bygd sitt første shoppingcenter.
1: Er det Hallingdal da, eller? Jeg mener han var fra Hallingdal, ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Ja,
2: nei, Hallingporten, ja. Ja. Ja, det er det. Det er rett ved Hallingporten.
1: Ja, ok, ja. For han, det, sagnet om Olav Thon var at han kom ned til Oslo med bare 5 reveskinn på en pulk.
2: Så jeg skulle si reker. 5 reker.
1: Jo, sånn typiske Hallingdalsreker.
2: Han gikk, og så gikk han rett opp, og så fant han seg en hule opp på Sulle Solhøgda.
1: Ja.
2: Og der bodde han i 20 år.
1: Ja, ja.
2: Inni den hulen.
1: Han vrei penger ut av gråsteinen der.
2: Og han er fra ukens tettsted, det er rett ved Bjørneparken.
1: Ja.
2: Skal du til Hemsedal, okay, så kjører du tvers igjennom.
1: Da vet jeg hvor det er, ja.
2: Okay. Ukens tettsted er Flå!
1: Flå er ukas tettsted. Ja, det heter vel Flå av en grunn, altså det er derfor vi har det begrepet for Olav Thon her. Hvis det blir flådd, så har han vært til stede.
2: Helt riktig, det er så våkent observert.
1: Ja, ja, ja. Det er jo, ja, det er jo rett før Nesbyen, det er vel når du kjører oppover der, ikke det?
2: Jo,
1: ja.
2: Men du blir flådd ennå.
1: Ja. Gratulerer, Flå.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Du, verden, som tida går, nå nye batterier i klokka.
2: Ja, og du får slåtsevi på radioen. Det er så deilig, det.
1: Slåtsevi?
2: Ja, jeg er så hypp på å spille slåtsevi. Stå som en edderkopp og med bjelleheng og bare spille solo.
1: Ja, ja, men gi et eksempel på slåtsevi.
2: Wasp.
1: Ja, ok. Hva står det for? We are...
2: Iron Maiden.
1: Ja, ja, ok. Ja, litt sånn rollespill-heavy. Ok, vi er ferdige for i dag. Vi har ikke så mye fint på nå.
2: Det er bare å dra på med mer heavy.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Du skal jo ut og male noen vekkuber, eller jeg vet ikke hva du skal.
2: Jeg skal jo sjekke nye tettsteder.
1: Ja, du skal vel det. Jeg blir sittende her og spiller platter en stund, og så får vi se hva lørdagen bringer sånn ellers da. Det er jo alltid overraskende. Er det noen du vil takke?
2: Jeg vil gjerne takke vår eminente research, Kenny Pants.
1: Ja, det gjør jeg jo.
2: Og så vil jeg takke deg, Gianfranto Pedro, Gianfranto Loca de la Vistados Horn.
1: Ingen årsak, jeg vil takke deg.
2: Hornado!
1: Ja, og så vil jeg takke Folkehelseinstituttet for at de holder overvåkning på disse tigermyggene som vi ikke vil ha her.
2: Tornado!
1: Skal du ut og i seldrakt og teste om du finner spekkogre?
2: Ja, men da skal du være med, for du skal filme.
1: Ja, greit. Jeg skal være i båten, det kan jeg i hvert fall garantere. Jeg skal ikke ut i vannet, nei.
2: Du kan være sammen med meg i min drakt.
1: Det skal jeg absolutt ikke. Fordi hvis det er noe grunn til at spekkogre heter spekkogre, så skal i hvert fall ikke jeg ut i vannet.
2: Ja, for da blir du høgd.
1: Nei, for da er det sånn, å spekk. Så da legger de sammen to og to. De er kloke, vet du, disse spekkongene.
2: Aspekk.
1: Ja, det tenker jeg at holder jeg. Vi snakkes. Hei. Yes.
2: Ha det.
0: Vi må vel se at det går mot slutten.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
6: Momentum.
7: Det kan virke som at det har blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp. Og en løsning på det I noen tilfelle sykemelding, da. Alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når I uka du blir syk, du kan ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det, passer, det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen I forhold til sykemeldingene.
8: Når det?
7: Nei, 60% av alle sykefag I Norge ferdige sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Sant? Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det.
8: Jeg har en, la oss kalle han statistikkfluencer I studio. Han levende engasjert I tall. Jeg tror han holder mellom 180 foredrag I året. Glitrende god til å forklare knusktørre tall og fakta på en interessant måte, typ dyster statistikk om sykefravær og uføretallen I Norge som ganske elendelig. Det klarer dagens gjest å gjøre interessant. Hvilke tall det som har overrasket deg mest da, den siste tiden?
7: Jeg synes det gøy å liksom, grave I myter som folk har. En som jeg hørte for noen uker siden var liksom, ja, men det var noen som var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne I Norge. Så tenkte jeg, ja, den for god til å la ligge, så jeg måtte grave I det. Så jeg hentet et liksom, tall på alle fødseler per dag de siste 5 årene. Så fant jeg hvilke av de dagene var fullmåne. Det var 62 stykker forresten, over 5 år. Og så sjekket jeg da, og så fant jeg at nei, det er like mange babyer født på fullmåne som alle andre dager. Så da kunne jeg drepe den. Så,
8: ja.
7: Sånne ting synes jeg gøy.
8: Spennende. Du, velkommen, jeg må introdusere deg, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Altså, hva egentlig historien da, med deg og tall?
7: Det litt vanskelig å si. Jeg egentlig bare jobbet alltid med tall. Når jeg var ferdig I studien, så gikk jeg liksom rett inn døra I Norsk Gallup-institutt, som sånn blodfersk prosjektmedarbeider I den gang. Og så har jeg egentlig bare... fortsatt med tall. Og så tror jeg har noe sånn der Rain Man-aktig. det sånn der... Jeg har tenkt litt på det av og til. Altså, når du ser et fargekart sant, I x antall toner, så kan du se med en gang hvis det en farge som ikke hører hjemme, skjønner? Sånn kan jeg se I svære tabeller. Kan jeg med en gang se at det tallet der hører ikke hjemme.
8: Men når du sier Rain Man-aktig, så tenker man jo på den filmen,
7: ja.
8: Og på hovedkarakteren som man sier litt sånn I disse dager, som litt på spektret.
7: Ja, men det jeg helt åpenbart. altså, på en god måte. Altså, jeg har venner som jobber med sånne neurodivergente som sier, det jo ingen tvil, Ulf, du på spektret, men du håndterer det liksom.
8: Du lever godt med det.
7: Ja. Nei, så jeg har noen sånne der, jeg kan se en haug med tall, og så bare ser jeg hva som gærent, hvis du skjønner. Eller hva som hva som står ut, og så kan jeg grave videre det tallet, liksom.
8: Ja, for det jo det som på en måte med deg da, for jeg følger deg på LinkedIn, det det mange som gjør. Mm. Du jo svær på LinkedIn, liksom. Mm. En slags kjendisinfluense på LinkedIn. Mm. Masse følgere, og når du legger ut en post, så bare ser jeg det hagle på med kommentarer og hjerter og likes, og der du åpenbart knekt en tabloid kode da?
7: Ja, eller truffet et eller annet, liksom. Altså, det sånn som det med fullmånebabyene våre da, altså sånne små tidbits, liksom, som folk noen har kanskje tenkt på eller ikke tenkt på, og så tenker de, ja, det var interessant eller det var spennende, så det egentlig bare det jeg prøver å gjøre, altså.
8: Du, det et tall som alltid interesserer oss alle egentlig, og det jo lønna vår, og skatten vår da. Nå det jo mars, og fuglene kvitrer, og vi går mot lysere tider, endelig. Og det betyr at lønnsforhandlingene rett rundt hjørnet, og vi har jo alltid høye forventninger da, til lønn. Men du som sitter med faktaene her, Ulf, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, selv når de gjør det samme arbeidet. Det leste jeg på din LinkedIn-post. Hvorfor det fortsatt et gap her I 2026? Disse tallene må du brekke opp for oss.
7: Ja, nei, kvinner tjener mindre enn menn. Både ja, I gjennomsnitt da, for å si sånn. Så det flere forklaringer på det som det har vært pekt på. En forklaring at kvinner jobber mer deltid enn menn, så da får du jo nødvendigvis litt mindre betalt enn menn I snitt. En annen grunn at hvis du ser på de som har veldig, veldig høy lønn, så det mye menn sant, enn kvinner, så de trekker opp gjennomsnittet. Så derfor så det litt feil å se på gjennomsnittslønn egentlig. Man bør heller se på andre måter å måle det på. Blant annet noe vi kaller median, altså vi tar bare alle lønningene etter størrelse på en lang, lang rekke, så finner vi midtpunktet. Hvilken lønn har halvparten mindre enn eller mer enn? Og den forskjellen da ikke så stor mellom kvinner og menn. Den faktisk bare 5-6%, mens gjennomsnittet liksom 12%, så det mye mindre. Og da får vi liksom bort de aller høyeste lønningene. Men nei, det fortsatt forskjell. Det, som jeg sa, det liksom, vi har jo et kjønnsdelt yrkesliv I Norge, både I forhold til hvilke næringer menn og kvinner jobber I, hvilke sektorer. Kvinner jobber mer I offentlig sektor, menn jobber mer I privat. Yrkesvalgene våre spiller en rolle. Kvinner jobber mer I liksom, litt mer lavtlønt yrker, typisk sykepleier og sånn, domineres av kvinner, mens leger domineres av menn. Så det en del sånne forskjeller da. Og så det også litt sånn, noe vi ikke rett og slett skjønner, altså noe vi ikke vet hvorfor det en forskjell, og det kan nok ikke til å legge skjul på. Det nok diskriminering også, som vi fortsatt har med oss, ikke sant? At det en forskjell. Og jeg tror det kanskje starter allerede fra når kvinner og menn får sin første jobb. Menn flinkere til å forhandle lønn allerede fra start. Og kommer da de som ikke det, kommer litt skjevt ut, og det tror jeg en forskjell de drar med seg lenge.
8: Men betyr det at, la oss si for eksempel en finansforvalter, da, et yrke eller en jobb hvor man tenker at her tjener man mye penger. Det betyr at 2 35-åringer, en kvinne og en mann, der det forskjell I lønna fordi ja. Mannen da har vært flinkere til å deale fra start da.
7: Kan være en av grunnene, ja, det det. Og jeg har sett på, liksom, der hvor du sammenligner kvinner og menn som gjør det samme yrke og begge jobber heltid, så fortsatt det forskjell mellom dem, så det utvilsomt en forskjell I lønna. Det faktisk noen få yrker hvor kvinner tjener mer enn menn også, det litt interessant.
8: Det gode nyheter.
7: Ja, det er jo mulig da. Men
8: hvilke yrker det?
7: Det var blant annet noen lederfunksjoner I offentlig sektor, husker jeg, og så var det vel, var det innenfor flygeleder og sånt, altså det var noen sånne spesielle yrker hvor det var kvinner som tjente mer.
8: Men når du ser på de tallene her, så kan man jo liksom kjenne på en sånn, I hvert fall jeg kjenner på en slags oppgitthet over at du fortsatt sånn I 2026, altså likelønn og likestilling, det har vært høyt på agendaen I vårt demokratiske likestilte Norge I veldig mange år. Mm. Og så kommer du med disse tallene som viser at det fortsatt en forskjell. Stor forskjell. Mm. Men det noe bedring? Ser du noe lysning?
7: Det ganske sikker på at det har nærmet seg, fordi det som jo har skjedd over de siste 20 årene ikke bare at kvinner har hatt et betydelig inntog I arbeidslivet, men de har jo økt andelen som I heltidsstillinger. Så det vil ha dratt opp lønna til kvinner også, ikke sant? Og nærmet seg menn. Men så ja, det beklagelig med den forskjellen, men samtidig så skal vi faktisk ikke glemme at Norge en av de landene I Europa hvor forskjellen minst. Så det jo ikke nødvendigvis en trøst, men vi I hvert fall ikke verst ute når det gjelder akkurat det der.
8: Hvilke tanker har du gjort da om hvordan vi kan gjøre det enda mer likt da?
7: Jeg tror en ting som det ble forsket på for en del år tilbake var at kvinner taper på å få barn. Sant? Det mener jeg helt unødvendig.
8: Vi fortsatt der liksom.
7: Ja, vi fortsatt der en del steder. Sånn at man liksom, det litt sånn, har jeg inntrykk av, litt sånn ut av syne, ut av sinn. Ikke sant? Og kvinner har jo da nødvendigvis et fravær på opp til et år da, når de får barn, og da virker det som de straffes litt for det, og det mener jeg burde være helt unødvendig. Det burde ikke skulle være mulig å kunne skje. Så I hvert fall fjerne den forskjellen mener jeg vi burde kunne gjøre ganske lett.
8: Vi straks tilbake. Du, jeg har lyst til å gå inn I noen tall som du har snakket veldig mye om, og som du garantert kommer til å snakke mye om I årene som kommer også, nemlig dette her med sykefravær. Mm. Og det spesielt en gruppe som skiller seg ut der. Hvem det?
7: Det ikke bare selve svangerskapsrelaterte lidelser det snakker om her også, det faktisk etterpå når vi sender barna til barnehagen. Så tar de med seg mye basilusker og viruser hjem, og hvem som hjemme med barna? Jo, det kvinnen. Så de tar på sig en del for, på vegne av mannen også, tror jeg.
6: Så det egentlig ganske tradisjonelle historier som ja. Viser seg bak disse tallene.
7: Det gjør det. Så jeg har liksom fleipte sagt at når overgangsalderen kommer, så faller sykefæret, så det kan glede dere. Men, og det har min kone ja, ikke helt enig I. men faktum at sykefæret til kvinner I overgangsalderen faktisk, det bare unge kvinner I begynnelsen av 20-årene som lavere sykefæret enn de.
6: Så men dette her har jo økt jevnt og trutt, altså sykefraværstallene. Mm. Har ikke de bare gått oppover? Det jo ikke sånn at det noen nyhet at Nei. Kvinner har jobbet mer Nei, deltid og fått barn og dratt med seg en oppkast og elendighet hjem, liksom?
7: Nei, altså sykefraværet I Norge var veldig stabilt, det. Helt frem til pandemien kom I 2020. Da gikk det jo selvfølgelig opp, det jo helt forklarlig. Men det som skjedd etterpå at det har liksom ikke kommet noe særlig ned igjen. Og det har skjedd I de fleste andre land, men ikke I Norge. Og det skjedde både for menn og kvinner, så det ikke noe unikt for kvinner I det hele tatt. Menn har også høyere sykefravær I dag enn vi hadde før pandemien, akkurat som kvinner har. Og alle aldersgrupper har det. Både unge og eldre har høyere sykefravær I dag enn de hadde før pandemien.
6: Men hva forklaringen på det hvis andre land har klart å få det ned og ikke vi har klart det?
7: Det man faktisk litt usikker på. Det vi ser at det veldig sånn, det som har vokst I Norge jo for det første psykiske lidelser, ikke muskelskjelett liksom, man blir brekker beinet like mye som før, men det psykiske lidelser, og innenfor det igjen så det veldig mye sånn det vi kaller liksom diffuse symptomdiagnoser, sånn som ikke, det ikke depresjon, angst, skizofreni, det ikke de, det liksom sånn psykiske symptomer og plager som ikke finnes.
6: Det som litt sånn diffust ja, og vanskelig å sette fingrene på.
7: Ja, og det vokst for begge kjønn, og det vokst for alle aldre, særlig for de unge faktisk, det en annen sak, men det de diffuse symptomdiagnosene som vokser, og jeg tror faktisk at det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror vi drar med oss noe fra pandemien I Norge, altså tiltakene vi levde under, og vi skal ikke stikke under stol, det en del mennesker som har lung-covid, som også kan gi utslag I den statistikken der. Men jeg tror også at det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfeller sykemelding, da. Så det en
6: utfordring. Det noen grupper som peker seg ut? Nei, det der det de unge jeg. Kvinner igjen?
7: Ja, altså sykefraværet har vokst mest for de unge, men de kommer fra veldig lave tall, fordi vi historisk sett veldig lite syke. Det jo helt naturlig at vi blir mer utsatt for sykefraværet jo eldre vi blir, fordi vi får slitasje og en del sånne ting, men så de har vokst mye. Og det litt sånn spørsmål, dette noe de tar med seg inn, både for at de startet I yrkeslivet I en tid hvor vi var på hjemmekontor og det var mye nedstengninger og sånn, og en annen spørsmål jeg har om de tar med seg litt sånn dårlige vaner fra skolen. Jeg har hørt skrekkeksempler som hvor liksom unge arbeidstager spør på jobb liksom ja, hva fraværsgrensen på jobb liksom? Altså det, ikke sant?
6: Man kalkulerer med tre dager så mange
7: og jeg tror ikke dette sånn gjengs, men jeg ser signaler på det da. Og det liksom bekymringsfullt.
6: Men du har sagt ganske tydelig på LinkedIn da, det var der jeg la merke til det, at det mange som går til lege før de går til leder.
7: Ja.
6: Ligger det en liten løsning her I forhold til å få disse sykefraværstallene ned hvis man lett og slett litt lavterskel tar en prat med sjefen og forteller at man sover dårlig eller om man I overgangsalderen eller man sliten på grunn av barn og kanskje få tilrettelagt ja. Litt
7: Jeg tror helt åpenbart det og jeg tror at det veldig mange av disse tingene vi blir sykemeldt for som kanskje kunne vært avhjulpet eller symptomtrykket kunne vært dempet hvis man hadde lagt forholdene bedre til rette på jobb med det så legger jeg også mer ansvar over på arbeidsgiverne ikke sant? Og lederne, jeg sier at dere må være flinke til å sørge for at de ansatte føler seg trygge nok til å komme til oss som ledere, og beskrive den situasjonen vi står I, at vi trenger litt mer rom, fleksibilitet, kanskje litt andre arbeidsoppgaver, kanskje litt mer fleksibel arbeidstid I en periode for å komme oss gjennom det. Og det et ansvar som jeg mener, det ligger mye på lederne, men det ligger jo selvfølgelig på alle som jobber på et sted, og som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø, sørger for at folk ideelt sett helst vil være på jobb, sant? At litt sånn som jeg sa det en gang på, at liksom, vi må bli litt mer flinke til å tenke at glasset halvfullt, og ikke halvtomt, sant? I England synes jeg, vi kaller det sykmelding, det har blitt sånn I norsk språk. I England så kaller de ikke det, de sier ikke sick note, de sier fit note, så de har liksom prøvd Aha. retorisk å liksom, legge fokus på how fit are you, ikke sant?
6: Men hvor streng kan man være I forhold til disse tallene? Altså, jeg føler det lett å tråkke feil, si noe feil, hvis man går litt sånn strengt inn I disse tallene. Sånn typ, man føler seg litt pysk. Jeg lurer på om jeg skal ta en dag hjemme på hjemmekontor. Mm. Altså, det mange som har ulike takes på, la oss kalle det livet da. Livet folder seg ut I hele sin elendighet og glede. Mm. Og oppi alt dette her så skal vi ha et slags arbeidsliv. Mm. Hva tenker du som statistikksjef på det, å liksom være litt streng?
7: Eller ja, men jeg tenker at folk skal jo få lov til å være syk, det ikke det det handler om. Det jeg veldig bekymret for, det liksom at jo høyere sykefravær vi har, jo flere det som får disse langvarige sykefraværene, og det fører til at flere faller ut av arbeidslivet vårt, og når du faller ut av arbeidslivet, så står du der med kanskje potensielt bare uføretrygd, som jo ikke noe man blir rik av I Norge. Så det det jeg vil til livs, ikke sant? Jeg vil at de som skal ende på uføretrygd, skal selvfølgelig få det, men jeg vet at vi kan stoppe en del fra å havne der, hvis vi tar tak og legger forholdene til rette for at sykefravær mindre enn det det I Norge I dag.
6: Men hva skjer med oss når vi blir syke, og vi melder oss ut, og vi føler at man syk selvfølgelig, og man borte fra jobben, og fra kravene, og fra kaffen, og det å være en del av gjengen?
7: Ja, jeg tror det veldig krevende for folk. Jeg tror vi jo alle enige om at det å være på jobb I all hovedsak helsefrembringende. Ikke sant? Vi ønsker at folk skal delta I arbeidslivet av mange ulike grunner, men vi vet også at veldig mange av disse lettere symptomdiagnosene, der vil du bli friskere raskere hvis du også delvis på jobb, ikke sant? Og ikke mister den kontakten. Noe av det verste jeg ser liksom når folk sykemeldt med god grunn I lengre perioder, og aldri hører noe fra arbeidsplassen. Det jo ikke rart at du tenker at ja, men, det jo ikke noen som savner meg, det ikke noe vits at jeg forter meg tilbake, jeg kan ikke ligge her, eller være her, eller få bli sykemeldt. Liksom. Og det snakker vi om sykeværsoppfølging, men det også et ansvar lederne har, ikke sant? Å sørge for at de som syke vet at de ønsket tilbake, og prøver å gjøre en innsats for å få de tilbake, sant? Så det går begge veier dette her.
6: Altså, du har jo vært I mange år I arbeidslivet, Ulf. Har du et eksempel med en kollega eller noen du har vært tett på, som du på en måte ser at har vært I nærheten av å ende med en sykemelding, hvor kanskje tilretteleggingen eller en god samtale tidlig nok kanskje kunne endret alt?
7: Jeg har alltid prøvd å ha det jeg kaller for høy takhøyde. Det kan slå litt rart til av og til, men vi som driver med statistikk litt nerdete, det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har alltid vært sånn at hvis folk trenger noe for at de skal kunne gjøre jobben sin, så får de det umiddelbart. Og jeg prøver å være liksom veldig sånn opps på at hvis noen sier at de begynner å få litt vondt I armene, så jeg veldig kjapp ute med å finne det. Så ok, kan vi gjøre noe med arbeidsplassen din? Kan vi finne noen hjelpemidler som gjør at du ikke utvikler senebetennelse og så videre? Om det reddet noen, det vil jeg ikke påstå. Men jeg tror det viktig. Men jeg har vært mye mer bevisst på at jeg har jo vært borte I mennesker som har blitt utbrent, som vi kaller det I Norge, og det å hjelpe de tilbake har jeg brukt mye energi på. Og da handler det ofte om at etter en viss periode så vil jeg at de skal bare komme på jobb, bare spise lunsj med oss, ikke miste kontakten med arbeidsplassen. Og føler de at det blir for mye, så bare reise hjem. Men prøv å komme, liksom. Og så utvikler vi det til slutt, så de 100% tilbake, liksom.
4: Vi straks tilbake.
6: Hva hovedårsaken, tror du, til at man ikke tar den samtalen med lederen sin? Altså, du veldig tydelig på, det også politikerne, at skal vi klare å snu disse tallene, så må arbeidsgiveren koble seg mer på. De kan ikke bare ha fått sykemeldingen, og så melde seg ut, og så håpe at det ordner seg. Mm. Men hvorfor det der så vanskelig å prate med lederen sin?
7: Nei, men det, altså noen ting jo vanskelig å prate om fordi det veldig privat og personlig og sårt. Det må vi jo ha respekt for. Noen ganger så det finnes det jo dårlige ledere som du ikke har lyst til å prate om disse tingene med, ikke sant? Så det blir jo en hindring. Så, og noen ganger så ser du man ikke at det noe vits, ikke sant? At det vil ikke hjelpe. Det kan jo ha noe med arbeidets art eller yrke jeg har, ikke sant? Hvis jeg og du har halskatar, så hjelper det ikke med hvor tilretteleggen du vil, ikke sant? Men jeg får ikke snakka, så da får jeg ikke gjort jobben min, ikke sant? Så det en kombinasjon av ting, tenker jeg, da, som hindrer det. Men og jeg tenker, vi jo forskjellige, ikke sant? Jeg det jeg kaller introvert-ekstrovert. Jeg kan være veldig ekstrovert når jeg må, og så må jeg kompensere med å være veldig introvert. Men andre mennesker på hver sin side av det her. Er du introvert og litt privat av det, så er det naturlig at ikke dette første sted du går, kanskje, til lederen din, liksom, og forteller.
6: Men i hvor stor grad handler dette, disse sykefraværstallene, om at livet blir for tøft, det for store krav og forventninger i arbeidslivet?
7: Det bare en liten del av det. Jeg tror det en minimal del av det. Den største delen til forskjellen mellom hvor mange vi har i fravær fra jobb sammenlignet med andre land, handler ikke om det. Det handler om at det er litt for enkelt noen ganger å få en sykemelding når vi kanskje like greit kunne vært i jobb, og det har vært bedre for oss å ha vært i jobb, eller delvis i jobb. Jeg tror NAV kunne gjort en mye bedre jobb i forhold til det vi driver med dialogmøter, og hvordan vi etterlever folketrygdloven, for eksempel.
6: Mange sier at det kjempevanskelig å komme i kontakt med NAV.
7: Ja,
6: og veldig krevende.
7: Det har jeg full forståelse for, og jeg vet at dialogen mellom oss og arbeidsgiverne og legen og så videre er problematisk i mange tilfeller. Det en kombinasjon av manglende ressurser og hvordan vi må prioritere de ressursene vi har, selvfølgelig, men det kan jo ikke si at vi perfekte på noen som helst måte, så det jeg helt klar på. Og så tror jeg veldig mye kan gjøres av arbeidsgiverne våre i Norge. Jeg tror vi kan bli flinkere til det vi kaller nærværsarbeid. Og så har jeg jo, jeg elsker jo å henge ut fastlegene våre da.
6: Ja, legge skylda på de?
7: Nei, ikke legge skylda på de, men peke på at det kunne kanskje vært på sin plass og sett litt på hvordan de bedriver sin sykemeldingspraksis. For vi får jo alle sykemeldingene inn til NAV, så det jo en gullgruve for å drive med statistikk basert på de tallene.
6: Kan du dele en gjenganger med oss?
7: Ja, nei, altså det flere, men altså, det sånn, tenker alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes jo det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når i uka du blir syk, du kan ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det passer. Det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen i forhold til sykemeldingene.
6: Når det?
7: Så nei, 60% av alle sykefraværet i Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det. Men det selvfølgelig ikke det. Det er rett og slett bare for at legene våre skriver sykemelding ut i uka, eller ut neste uke. Så jeg har regnet på det, ikke sant? Altså, det at de bruker kalenderen. Og jeg helt, dette har jeg sagt mange ganger, altså, men hvis jeg skulle få influensa på tirsdag, og du, Elin, får på torsdag, så kommer vi begge til å bli sykemeldt ut neste uke. Det kan jeg nesten garantere deg. Og da skjønner jeg ikke hvorfor det. For at jeg
6: trenger
7: mener at,
6: jo helgen på å komme deg, for å være nei, helt sikker at, på at du
7: Ja, det en sånn, litt sånn misforstått snillisme, tror jeg, i det. For at, ja, vi gir dem ekstra. Men jeg mener at det burde være influensaen, som jeg vet i snitt tar 8 dager, som burde bestemme hvor lenge jeg og du skal være sykemeldt.
6: Men hva sier fastlegene når du konfronterer dem med dette her? Dette regner jo med at dere nå har en dialog om.
7: Nei, de smiler litt i skjegget.
6: Okay.
7: og det har faktisk vært fastleger i enkelte kommuner som har endret den praksisen og sagt at vi sykemelder så lenge diagnosen skulle tilsi at du skulle være syk, og er du ikke frisk da, så bare si fra på Helse Norge, så forlenger vi selvfølgelig. Men og det kan synes som å ha hatt effekt, altså. Men for øvrig, det er sånn det drives i Sverige. De bruker det her, normert sykemeldingslengde. Så når svenske fastleger puncher inn influensa, så svarer systemet med 8 dager eller 9 dager, jeg vet ikke, men altså de svarer. Så kan svenske fastleger overstyre det, men da må de begrunne det. Mens i Norge har vi ikke det sånn. Vi har systemet, men det bare veiledende for legene våre.
6: Burde vi endre dette her? Det høres sånn ut i forhold til måten
7: jeg du snakker om. Jeg tror nok at det kunne vært en smarting, ja.
6: Mm. Som person. Hva tenker du om de som på en måte kommer til fastlegen sin og allerede har bestemt seg for at de skal ha en sykemelding, fordi de kjenner at de er slitne, og som går inn i en tung diskusjon med fastlegen. Det er også en gjenganger hos mange.
7: Ja, og det er nok en veldig krevende diskusjon for begge parter, tror jeg. Fastlegen også melder om det, ikke sant? At det er krevende. Men jeg tenker at jeg har full forståelse for at folk er kommet til et eller annet stadie hvor de tenker at nå må jeg ha en pause, nå må jeg ha en sykemelding. Det tenker jeg er helt fair. Og så tenker jeg at vi som pasienter også skylder å høre på legen, hva legen mener i denne saken her. For det kan jo godt være at legen sier at ja, det er jeg helt enig i, her er den. Eller det kan være at legen sier, nei, det her tror jeg kanskje kan gjøre ting verre for deg, at du, la oss prøve gradert sykemelding for eksempel, ta deg halve dager eller ta 2 dager på jobb og 2 dager fri, eller, og da synes jeg vi skal ha respekt for at hans eller hennes profesjonelle mening kanskje er sagt med god grunn, liksom.
6: Den tematikken her blir jo fort veldig sånn sår og krevende, spesielt når den løftes politisk, og man begynner å snakke om å endre sykelønnsordningen. Og, ikke sant? Dette her blir veldig sårt. Man går fort folk i næringa, både fastlegene og oss som arbeidstakere. Hvordan skal vi klare å ha en sånn real og ærlig samfunnsdebatt om dette her? Altså, målet må jo være at tallene endrer seg.
7: Ja, det har vært veldig krevende i Norge, det må jeg bare si. Til viss grad så har det vært berøringsangst forbundet med dette her. Men nå, etter at forhandlingene i avtalen brøt sammen forrige gang, så har det jo skjedd en del ting. Og nå det jo et regjeringsoppnemt utvalg i gang, som skal levere en rapport ved slutten av dette året om hva vi vet om sykefraværet, både i Norge og i land vi liker å sammenlignes med, hva kan funke, hva kan ikke funke, og så videre og så videre. Og den utvalget sitter jeg i, så det kjenner jeg ganske godt i det arbeidet. Og håpet jo at den rapporten da vil kunne danne et grunnlag for å kanskje gjøre noe med sykelønnsordningen vår neste periode fra partene. Men merk, jeg snakker ikke noe nødvendigvis bare om at om vi skulle innføre karens eller gjøre noe med pengene våre.
6: Hva betyr egentlig karens?
7: Karens er rett og slett bare en egenandel. At du for eksempel ikke får sykepenger første dag du syk. Sverige har jo hatt det. Og Sverige diskuterer nå å fjerne det forresten, for at det jo en koko idé, for å være helt ærlig. Alle forskerne i Norge enige om at det skal vi ikke ha, så det kommer ikke.
6: Hvorfor ikke det? Det jo litt mer sånn strengt, tenker jeg litt mer om.
7: Ja, men altså, det har vært forsket på det, både i Sverige og i Frankrike som gjorde forsøk, og det de ser var at når du må ha en egen, når du har en egenandel, så ja, det blir litt færre som blir syke, for eksempel, for det koster penger, så det disiplinerende, men det, effekten blir borte, for at de som da syke, de borte lenger, så effekten går i null. Og da det liksom helt meningsløst. I tillegg så det jo veldig sosialt skjevt. Altså, jeg kan unngå karens, hvis jeg litt sånn forkjølet eller whatever, ved å jobbe hjemmekontor. Men det kan ikke en sykepleier, eller en taxisjåfør, eller en lærer, eller en sånn, så det slår veldig usosialt til. Så alle, vi helt enige om at det skal vi ikke ha i Norge.
6: Men nå sitter du i dette utvalget, og man har i hvert fall gått inn i det du beskriver som man har hatt berøringsangst knyttet til, da. Så det jo positivt, men hva din største bekymring, du som sitter med nesa ned i tallene, og som følger de år etter år?
7: Når vi har høyt sykefravær i landet, så blir det flere som bruker opp sykepengerettigheten, det blir flere som går inn i arbeidsavklaringspenger, det blir flere som går inn i uføretrygd, og 80% av alle som havner på uføretrygd, de detter oss ut av arbeidslivet og kommer aldri tilbake. Det min bekymring. Og den koblet til at hvis du går og ser på liksom husstander i Norge så hvor ingen har en jobb, ikke sant? Halvparten av de lever i fattigdom, og det altså vedvarende lavinntekt da, for de som kjenner det begrepet. Mens hvis en har jobb, så det bare 6%. Sant? Så det så viktig at folk har jobb, og da det så viktig at de ikke detter ut hvis vi kunne ha stoppet det tidligere. Og det handler om å få ned sykefraværet, rett og slett. Det derfor det viktig. Ikke for at jeg ikke unner folk å være syk, det har ingenting med det å gjøre.
6: Og hva løsningen da, Ulf, på problemet? Hva er det beste vi kan gjøre her?
7: Jeg tror det mange ting. Men,
6: puster tungt da?
7: Ja, nei, men det som... jeg tror at nå skal vi ha en slags opplysningskampanje som vi som informerer folk bedre om hva det vil si å være sykemeldt og hvilke plikter og rettigheter man har. Det tror jeg smart. Jeg tror det smart, og nå ser vi på folketrygdloven og endringer der og hva vi kan gjøre for å liksom, rundt regelverket. Jeg tror, som jeg sagt, som jeg bruker mye tid på, liksom, hva kan arbeidsgiveren og arbeidsplassen gjøre for å senke sykefraværet, og så tilbake til helsevesenet og fastlegene da, som vi også ser på liksom.
6: Hvis du kunne endret en ting da, i måten vi organiserer arbeidslivet på, er noe som du faktisk mener ville fungert for å senke sykefraværet, hva skulle det ha vært?
7: Du må huske at vi går inn i en periode nå med såkalt aldring av befolkningen. Vi kommer til å ha knapphet på arbeidskraft i mange, mange ti år fremover. Det kommer bare til å bli verre og verre. Så vi nødt til å liksom ta en liksom fot i bakken og tenke på hvordan vil vi ha det på arbeidsplassene våre. Sant? Både hvordan vi rekrutterer, hvordan vi tar vare på de som i jobb, for vi har ikke råd til å miste folk lenger nå. Og da tenker jeg det må bli en sånn ny giv på hvordan vi bedriver nærværsarbeid, hvordan vi sørger for at de ansatte har det bra på jobb, rett og slett. Og det vil jo indirekt også senke sykefraværet, tenker jeg da. Men det helt avgjørende. Hvis du kan ikke lenger skralte og valte med de ansatte ressursene, for at du kommer til å miste de, for det kommer til å være mange andre som trenger de allikevel.
4: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
5: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Dette Radio Norge.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en... En limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: personer.
11: Hei, hei. Hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
11: Rema 1000?
13: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
13: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
21: Bente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Den uka, det Øystein Pølsa Pettersen snakker om, Øystein, tidligere langrennsløper, nå coach, TV-personlighet, ser jeg du blir beskrevet som, programleder jo mer riktig, du har hatt noen podcaster, skrevet noen bøker, og først og fremst 100% ansatt av staten Norge som medmenneske.
1: det tynger, men det deilig å vite at jeg har en jobb, det bra.
0: Ja, det har du. Jeg vet ikke om hvor godt den betaler den siste der, men du får din lønn I himmelen. Ja.
1: Det
0: bra. Du, rundt deg for tiden så vil jeg jo tro det snakkes en del om at det sesong 2 av Team Pølsa 27. Februar, altså neste fredag. Det
1: stemmer det.
0: Folk glad for at det en ny gjeng, eller man lei seg for hva skjer med den gamle, eller?
1: Og det et godt spørsmål. Svar på det begge deler, tror
0: ja.
1: Folk veldig sånn spente. Og vi også veldig spente, for å være helt ærlig. Altså sånn, jeg vet ikke hvor godt folk kjenner til denne berømte Virkola, men det noe som sier litt å hoppe til Virkola, og jeg føler virkelig at vi I ferd med å gjøre det da. Så folk litt sånn, de gleder seg veldig, 100% gleder seg veldig, og så det klassiske spørsmålet, de nye ungdommene like fine som de forrige?
0: Ja. De det eller?
1: Ja, de det.
0: Ja.
1: Ja, de det, men jeg også ærlig på at de helt annerledes. Og da blir folk litt så stresset, nei, de det? Fordi vi vil jo helst ha det sånn som det har vært, vil vi ikke det? Men de helt fantastiske. Det seks helt annerledes, helt nydelige ungdommer som jeg ganske sikker på kommer til å krype godt under huden på samtidig som følger med.
0: Og så det sånn med alt under en ny gjeng, så leter man jo etter hvem som fyller hvilke sko, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og hvem skal han være han I år? Det sikkert hun som på en måte skal være henne I år. Og så tar det jo litt tid før man blir kjent med de nye, og det trykker de sitt bryst, men tenker sånn, episode 2, så vi gjort.
1: Ja, jeg tror egentlig episode 1 da, ja. Faktisk.
0: Ja.
1: Men det veldig gøy du sier det, fordi at når jeg møtte de første gangen, så var jeg veldig redd for at jeg skulle begynne å leite etter den nye Sunniva, den nye Pia, den nye Trygve, hos de som kom. Og så erfarte jeg at det der var et spørsmål, en problemstilling som ikke var reell. Fordi at igjen, ikke sant, de annerledes, og de så annerledes at de seg selv. Så Erik Erik. Cornelius Cornelius, Alva Alva, Synne altså de seg selv da, og de seg selv så mye at de ikke ligner på noen andre heldigvis så det
0: Det noe annet som nytt I sesong 2?
1: Ja, altså det mye som nytt, konseptet jo mer eller mindre det samme, men vi skal gå skiskytting blant annet altså det jo ja, skiskytting skal vi gå, det jo nytt, og så det jo, I og med at de her annerledes, så det jo helt andre problemstillinger. Nå kommer jeg litt dårlig ut av det jeg skal si nå, men jeg opplevde at jeg på en måte knakk koden litt i sesongen. Jeg følte liksom at jeg hadde oppskriften, jeg visste hvordan jeg skulle gjøre det, og jeg gleder meg til å si, nå, dette blir bra. Og alle som har spilt stigespillet vet jo at det jo et par stiger rett før mål der som litt sånn kjipe å gå på. Hvis du først går på den der lille korte rett ved mål, så det overhengende sannsynlig at du går på den lange etterpå. Og litt sånn følte jeg at det var. Jeg møtte disse, hadde oppskriften, gikk på den lille stigen, men tenkte, det går bra, og så gikk jeg på den lange stigen, og så var jeg helt I bånda. Så alt på en måte det samme, men helt annerledes. Fordi at disse helt annerledes, og fordi at det andre temaer, andre utfordringer, og så andre på en måte oppskrifter som må lages da.
0: Men hva med liksom første gjengen nå da, de sånn gleder de seg, eller de litt sånn lei seg for at nå liksom deres tid liksom forbi, nå det en ny gjeng som skal få det året de har hatt?
1: Ja, det også et ganske godt spørsmål, et sårt spørsmål faktisk, fordi jeg vet at veldig mange av den første gjengen synes det var litt vanskelig at vi skulle lage en runde 2.
0: Ja.
1: Peder sa at han følte han ble satt på innbyttebenken og mistet det han hadde. Han følte at jeg svikta de, og at han bare blitt glemt. Da. Og det litt vondt å høre. Så det har vært litt sånn blandet drops, men så gjennom året så har det der gått seg til. Vi var blant annet på noe som heter Barnas Ridderuke her på Beitostølen, og da var sesong 1 der også.
0: Mm.
1: Og de ble jo veldig gode venner med sesong 2, så nå er sesong 1 veldig fan av sesong 2 og heier på de.
0: Ja.
1: Og jeg må være ærlig og si at det gjør litt inntrykk på meg når Mikkel legger ut i sine sosiale mediekanaler at han heier på sesong 2. I går sendte jeg melding med moren til Sunniva, som fortalte at Sunniva hadde blitt ordentlig god venninne med Alva, da, som med nå i sesong 2.
0: Ja.
1: Og at Sunniva gjerne skulle hatt en som Alva i sitt miljø. Det er sånn. Ja, det gjør inntrykk da, og jeg sa jo veldig tidlig, litt fordi at jeg mener det, og litt fordi at jeg var redd for at disse følelsene rundt sesong 1 og sesong 2 kunne dukke opp, liksom. Men jeg sa det at vi skal ikke bytte laget, vi skal utvide det. Mm. Og så etter den Barnas Ridderuke, da, som var nå i januar, så føler jeg virkelig at vi har gjort det da. At vi utvider laget. Men det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det er et spørsmål som altså, ikke nødvendigvis folk går rundt og snakker om og tenker på, men i og med at sesong 1 blei som man blei,
0: mm.
1: så tror jeg det er tanker mange kommer til å tenke når de setter seg ned og ser sesong 2. Og så har jeg en bønn, og det å se de her med åpne kort. Da.
0: Ja.
1: Se den, for det er en fantastisk gjeng som har masse å by på, men som også tar opp ting som er ja, drit vondt. Og dessverre veldig aktuelt.
0: Ja, det er veldig raust at sesong 1-gjengen er så trykket sesong 2 til sitt bryst, uten sammenligning for øvrig, men vi som var med kompani Lauritsen første sesong, vi unnet jo ikke sesong 2 noe.
1: nei, det der.
0: Bare opptatt av å gå rundt og si, vi er den originale casten, og det er det viktig. Med glimt i øyet det, altså, men jeg bare, man kan, ja. det kunne jo også gått den veien at man skulet litt på sesong 2, sånn, åh, når jeg savner at det var meg, eller, ja.
1: Ja, og det der, det tror jeg er veldig menneskelig. Dette er følelser som sesong 1 har vært igjennom. Og så er jeg veldig stolt, det sier jo litt om det må da, at de gjør det, faktisk, at de faktisk genuint heier på de. Så liksom, ja, men det var vanskelig. Jeg er ærlig på det. Det var vanskelig, og det var vanskelig for altså, det var vanskelig for flere av de. Peder kanskje hadde det verst da. Peder, ikke sant, som har da 3Q29-delesjon, som er det er en greie som gjør at han føler ting veldig sterkt. Jeg mener han sagt til meg at han føler alle følelser 10 ganger så sterkt som deg og meg.
0: Mm.
1: Så hvis du gikk rundt og tenkte og det du tenkte om kompani 2 da,
0: ja.
1: Så tenker Peder det samme om Team Pølsa 2 gange 10. og så er han jo ungdom i tillegg, så han liksom, det blir jo mye følelser, men ja, jeg kan si med hånda på hjertet at jeg er like glad i sesong 2 som i sesongen, og jeg er fryktelig glad i sesongen.
0: Ja. Men hva er det folk snakker om? For jeg regner med, uansett hvor du går nå, om du er hjemme, eller om du er på den ene jobben, eller den andre jobben, eller bare ute i samfunnet, så snakker folk vel om Team Pølsa. Og hva er det folk sier? Hvilken samtale havner du ofte i, liksom?
1: Den samtalen jeg har hatt desidert mest det siste året, har begynt sånn som dette.
0: Mm.
1: Øystein, jeg må bare si det. Fantastisk TV-program du laget, og for en idé du hadde. Og da pleier jeg å si at det var ikke jeg som laget noe TV-program, men takk liksom, jeg er enig at det var fantastisk, men vi var en gigantisk gjeng. Og to, det var ikke min idé, det var en som heter Kim Peder Rismyr, som er helt fantastisk, og på en måte sånn har det begynt, men tilbakemeldingene og praten har jo vært rundt hvor viktig det var da, ikke sant? Og det der har jeg reflektert masse over. Hvorfor var det sånn det blei sånn, liksom? Hvorfor blei det sånn? Hva var det med det som gjorde at det ble så spesielt? Mm. Mm, og jeg har jo selvfølgelig ikke rett til å svare fasiten, men jeg har reflektert mye rundt at jeg tror dette handler om det, noe sånn grunnleggende og universelt som alle sammen kjenner viktig, og som jeg tror vi kanskje noen ganger savner litt i hverdagens jas og mas. Og fra scenen så sier jeg ofte at samfunnet bygget opp rundt fart og ting som vi kan telle, og så går det noen ganger på akkord med det som egentlig teller. Og jeg tror det det Team Pølsa traff hos oss, at dette teller, dette menneske, liksom, og det går sakte.
0: Der synes jeg Norge ganske gode egentlig på at vi innemellom viser det seg at vi nordmenn, vi heier på folk.
1: Ja, altså, ja, det jo litt trist at du sier innemellom da. Vi burde jo gjøre det stort sett hele tiden, men for eksempel den siste dagen oppe i Trondheim der da, det et sånt bevis på hvor gode vi når vi slår oss sammen. Og heier, og da snakker jeg ikke om den gjengen som kjempet seg rundt løypene, men da snakker jeg om alle som var der og støttet. Vet du, helt ærlig, Siri, jeg har vært på så mange idrettsarrangement. Jeg har veldig sjelden gjort det veldig bra på disse arrangementene, men jeg har jo vært i området. Og aldri, jeg mener aldri, har jeg opplevd en sånn stemning. Og det som skjedde var liksom at alle bare slo seg sammen og heia på de samme. Altså det var en sånn spesiell konkurranse. For det første var det ikke noen konkurranse, for det andre så var det felles start, og så var det felles mål. Det var ingen som konkurrerte mot noen. Og alle ønsket at alle skulle få det til. Det var ingen som heia på noen andre enn, altså alle heia på de samme. Det var helt. Og det der tror jeg vi ikke skal undervurdere i hverdagens kjas og mas, da. Kraften av fellesskapen og fellesskapet som bestemmer seg for hva vi skal få til.
0: Og apropos det, nå det jo OL om dagen, der det jo, der handler det om å vinne, og det handler om å heie og alle de andre tingene der. Og på punktet jeg sendte deg, hva burde man snakke mer om? Ja. Så har du altså valgt OL.
1: Ja, det OL. Ja. Og det altså sånn, reft jeg nettopp sa liksom at det viktig, og vi må være venner om det. Faen, OL ass, hæ? Altså, det må skrives enda mer om OL, og det skrives jo mye om OL, men vi må skrive enda mer om det, liksom.
0: Ja.
1: Det altså, jeg er altså så OL-gutt. Jeg nå, en natt til i går, så våkna jeg av at 10-åringen kom inn på rommet, så sa han, åh, jeg kastet opp, jeg, pappa.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg bare, ok, og så tenkte jeg ikke så mye over. Jeg tenkte vel, jeg var helt i svima. Kona mi gikk og sjekket rommet, liksom. Jeg tenkte at han hadde kastet opp i do. Så jeg sa, ja, legg det her, liksom. Det går bra. Og så sa tiåringen, jeg tror du må gå og hjelpe til. Og da tenkte jeg bare, åh, det så ille? Og gikk inn på rommet der, og det var jo spy overalt. Og det første jeg tenkte var, åh, nå kan jeg se mye OL i morgen. Så jeg sitter og koser meg. Nå jo guttungen hjemme, nå det dag 2, ikke sant? Han litt bedre form. Det altså så mye OL. Det så vi skal ligge nå og bare, forhåpentligvis ikke smitte hverandre, da, men liksom bare se og marinere oss i OL. Ja, det OL, altså.
0: Du hadde tatt noen døgn med oppkast også, du, Øystein, hvis det betyr at du kunne blitt på sofaen og sett OL.
1: Ja. Jeg mener det, liksom. Jeg mener det. Jeg har et sterkt minne av 94-OL da, på Lillehammer. Jeg er født i 83. Mm. Vi hadde kjøpt billetter til fire ganger 5 kilometer stafett for damer på Birkebein. Jeg ble syk, ordentlig syk, så jeg lå hele perioden hjemme. Vet du, jeg tror jeg så alt fra Lillehammer-OL. Det var derfor jeg ble idrettsgutt. Så jeg tror jo nå at guttungen, i kraft av at han har omgangssyke, kommer til å begynne med idrett. Om det blir kunstløp, langrenn eller bob, det vet jeg ikke. Men vi skal se på alt, og så får han velge selv det han synes er fett. Men OL, ass.
0: Men tror du kanskje at du lever i en eller annen slags boble, Øystein? Fordi du sier at det burde snakkes mer om OL, at det snakkes mye om OL, men det kan snakkes enda mer. Fordi jeg tror for 2,5 uker siden så sa jeg til min mann, hæ, er det OL i år? Og det er en og det, jeg er ikke alene om det, jeg synes det er så mange jeg treffer som sier sånn, det er en OL i år, det har gått meg helt hud, jeg ser nå at det OL, men det kom veldig bardust på meg.
1: Ja, jeg bor på Lillehammer da.
0: Ja, ja.
1: Og så
0: det en
1: er jeg
0: jo...
1: ja. Så har jeg jo headset på meg, ikke sant? Så det klart jeg lever I en boble. Men det blir jeg litt lei av å høre. Mener du det?
0: Jeg synes det har vært lite snakk om OL I år. Altså nå når vi midt I det, så det jo masse saker, men det handler jo mest om menn som griner I etterkant av prestasjonene sine. Det jo mer om det. Jeg synes ikke det så mye...
1: OL?
0: Nei, jeg synes ikke det.
1: Nei, men det har jo vært mye annet greier også, liksom. Det har jo vært Epstein, ja. Det jo litt grann rundt en del politikere der I forbindelse med det, noen royale. Det har jo vært litt rettsaker som folk interessert I. Ja, så det er jo, det må jo være en veldig fin periode for podden, på en måte, eller sånn. Det er ikke noe problem å finne temaer, antar jeg.
0: Vi må ikke innom sånne små katt I tre nyhetssaker fra Finnmark, det må vi ikke. Det større ting å ta tak I, absolutt.
1: Men da kan jeg stille deg et spørsmål. Burde det vært sånn at vi snakket mer om OL, eller tenker du at det greit å ha OL spilt ut sin rolle I de to da?
0: Jeg tenker, vi jo en enorm vintersportnasjon. Min frykt jo at vi har blitt så suverene at resten av verden på en måte at det kjedelig for resten av verden at det har blitt en sånn liten folkefest vi har her oppe I nord så ja, jeg vet ikke, har vi blitt for gode liksom, må folk bli dårligere
1: ja men da kan jeg jo arrestere deg for da følger du kun med på langrenn på en måte, eller sånn, da har du ikke sett OL det var ikke så mange gode prestasjoner I
0: På andre arenaer kanskje nå.
1: Så det jo, kunstløp jo gigantisk, men ikke så stort I Norge,
0: Nei.
1: For eksempel. Så det jo, men jeg skjønner jo bekymringen din. Og så jeg jo, det synd at ikke OL på Lillehammer hvert år.
0: Enig, ja det faktisk enig.
1: Ja, men for da hadde det vært.
0: Vi fikk jo to uker vinterferie det året. I 94 så utvidet
1: Var det det?
0: Sånn at vi, og vi så på OL I skoletiden, altså I rullet TV-er inn I klasserommene, vi satt oss på OL I stedet for å ha norsk og matte.
1: Ja, men det burde det vært mer av. Jeg var veldig glad når guttungen min kom hjem på tirsdag og sa vi så på sprinten I klasserommet.
0: Mm.
1: Men det burde jo vært det, obligatorisk. For idrett jo på veldig mange måter fine arena for fellesskap, det noe en ting, men også veldig mange fine ting å lære der ikke nødvendigvis bare grining på TV men liksom hva som faktisk mulig å få til hvis du står på litt da, og jobber sammen det jo fryktelig mye samhold og fellesskap I de prestasjonene som vises. Jeg synes jo noe av det mest rørende hittil I OL har vært med norske øyne I hvert fall da Oskar Oppstad-Vike som blir nummer tre I sprinten for herrer jubler mer enn

0: Den jeg husker jo Oksana Bajol, vet du, i 94-OL som tok kunstløpgull. Alle trodde at det var liksom Nancy Kerrigan som skulle ta det, hun flotte, men så var det jo litt sånn slossing med hun andre amerikanske, liksom. Så det er mer det da, at jeg er idrettsgutt
1: ja.
0: til min hals, så jeg hadde blitt veldig glad hvis folk hadde snakket om de tingene jeg var interessert i.
1: Var Kerrigan-skandalen, var det 94-OL? Hadde vi den også hos oss, hele den greia der?
0: Ja. Nancy Kerrigan, og hva het hun siste da? Herregud,
1: ja, det vet jeg jo. For det...
0: Jo, det vet jeg også. Hun, hun endte jo opp med å ta bare kneskål da.
1: Ja, tok skjøyta seg inn bak i knehassen.
0: Nei, hun skadet jo. Jeg mener at hun skadet Nancy Kerrigan. Nei, dette her kommer jeg til å få
1: pette for. Ja, det er det som er synd, at man husker jo aldri hvem som var den slemme og hvem som var den snille, men det var en som...
0: Jo, Nancy Kerrigan var den snille.
1: Ok.
0: Og hun andre var den slemme, og hun havna i en skandal. Jeg tror det var typen til hun slemme, som tok om det var kneskåla eller akillesen, eller om det var noe annet, det vet jeg ikke, ass. Men ja, det var opplegg, det der. Ja,
1: for det var hun mørke vakre. Som jo tok medalje i OL, og så hadde hun sure blonde, som så litt mer sånn trailer park ut.
0: Ja, men jeg tror hun var litt sånn trailer park også.
1: Ja.
0: Dette,
1: at det var rik mot fattig, og det var så mye inne
0: der. Ja, det var mye greier det. Det var,
1: og da kom det en dokumentar var... også om henne på Netflix, ikke om Kerrigan, men om hun som banket henne.
0: Ja, jeg tror det gikk litt nedenom med hjem. Faktisk.
1: Ja, så tror de gjorde det, dessverre.
0: det burde man kanskje ikke snakke mer om, da, men det er jo historie. Det er så, altså, OL er liksom... Ja, jeg synes jo i år så synes jeg jo på en måte det er fint at det er spredt litt rundt omkring, samtidig som det er litt synd nå. Fordi at OL skal være massivt og stort, og da blir det litt sånn pjuskete når du ser en gjeng med... skiløper i Predazzo og en gjeng med alpinister oppe i Livigno, og så er det ble litt sånn det var litt som å glemme å kjøpe raketter på nyttårsaften, men du har stjerneskudd på måte. Det er nyttårsaften, men det er ikke det smeller ikke på måte. Det er,
1: nå skal ikke vi bli to sånne gamle rørete som sitter og mimrer om OL på Lillehammer, men ja da, det var noe greier på Hamar som jo er rett ned i gata, men det føltes som liksom vi var innenfor bymuren liksom.
0: Ja, det er jo enig, men Hamar var dritbra, herregud. Kjell Storelig liksom, dro inn med to sølver da.
1: Var stort, jeg husker.
0: Koss.
1: 1. april året etter, altså 1995, så hadde aprilspøk på nyhetene, Dagsrevyen, om at de skulle ta taket på den skøytehallen på Hamar og sjøsetten.
0: Da fikk du sikkert for meg, faen det. Det er kanskje en god idé. Ja, det der er en bra idé.
1: Den skulle gå frem og tilbake over mye også.
0: Ja, som sånne nye skibladner. Ja, bare gigantisk.
1: Absolutt,
0: Og det skulle ros over av passasjerene da, eller var det?
1: Nei, jeg vet ikke hvor langt det gikk i den aprilspøken, men det var med bilder og arkitekt som snakket om hvordan dette var mulig. Og... Ja, gøy. Veldig gøy.
0: Ja, det er fint. Sånne ting må det bli mer av. Jeg vet ikke hva det skal gjøre der nede i Italia der, og kanskje skal bruke bobben som en sånn spagetti-pastaform, liksom, kan lage, kan få spagettien din formet som bobbanen.
1: Cannelloni-form, ja. Men du, hva synes du folk snakker for mye om? For der kunne jo noen valgt å sette OL som tema også, men nå har jo du brukt opp OL på hva man burde snakke mer om.
0: Da svarer jeg alle andre.
1: At folk jeg snakker om andre?
0: Ja, folk snakker for mye om alle andre.
1: Utdyp. Grei utom.
0: Nå har det jo vært mye greier, ikke sant, i media. Og det er jo det er dokumenter her, og det er snikfilming der, og det er brytereglene der, og det, liksom, og det blir så mye at vi, en, mister oversikten, og to, begynner å prate. Og vi prater jo om ting som vi får inntrykk av, lærer om, men vi kjenner ikke helt liksom, alt da. Og da tenker jeg at vi kan, og jeg inkluderer meg selv her, altså virkelig. Jeg tenker mange ganger, nå sitter jeg og prater om ting som jeg føler, men som jeg egentlig ikke vet, og så bare bidrar jeg til at det blir mer greier for alle. Jeg tror vi snakker mindre om alle andre, og kanskje mer, det høres jo veldig kynisk ut, og mer om seg selv, men liksom, ja, du skjønner hva jeg mener, liksom, ja, alle skal mene alt om alt.

0: Ja, fordi det du redd for der hvis du da sitter og snakker om en sak som det om i media for eksempel, da, som du egentlig ikke vet så mye om, men du sitter og skravler om det og blir med på praten, og så kan jo noen da referere til i en annen samtale. Ja, jeg hørte en kompis av meg sa jo at han har gjort det og det og det, og så har det plutselig blitt en faktaopplysning som du egentlig bare la fram som noe sånn skravl. Og så man med og bidrar på at det bare dukker opp masse sannheter der ute som ikke har noe...
1: Ja.
0: Akkurat. Er det du redd for?
1: Jeg ikke redd for det, men liksom det unødvendig, det ikke? Sånn.
0: Jo.
1: Jeg vet ikke. Hvis man ikke helt vet om det sant, så det jo... Eller man bare føler ting på kroppen, og så det jo så mye nå da. Jeg kaster meg selv under denne bussen, så jeg bør sikkert gå først til det fakkeltoget om at jeg skal slutte å snakke om alle andre hele tiden. Men liksom, jeg tror en del av de tingene jeg har sagt om folk i det siste, liksom, det unødvendig støy for dem og meg, og det gjør ikke meg. Altså, bare sånn, skjerp deg, sånn. Kan du ikke... Snakk om OL, det kan du.
0: Jeg gleder meg til at du blir sånn ordentlig gammel, Øystein. Skal vi sånn, husker du? Og så kommer det bare fram sånn helt sinnssykt mye faktaopplysninger om gammel OL. Det blir gøy. Men tror du ikke hvis man, når man snakker om andre, jeg tror egentlig ikke vi klarer å la være, hvis man kunne endre liksom måten man snakker om det på, at det mer med undring og et forsøk på å finne ut av ting, heller enn det, for jeg synes jo ofte når vi snakker om andre, så... Er det akkurat som vi konkurrerer i å bidra med noe liksom fakta til bordet? Og da dukker det ofte opp sladder, for man vil overgå hverandre i hva man har av, liksom, av overskrifter til saken som diskuteres. Men hvis man endrer det til sånn, jeg lurer på dette, hva tenker vi om det, hva skjer hvis sånn og sånn, at man har en... Da går det an å snakke om andre. For da er man jo fra et sånt forskningsperspektiv, liksom.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Jeg lurer på hva som skjedde, eller jeg lurer på hva de tenkte, eller jeg lurer på hva intensjonen var, eller det er noe helt annet. Det der er, for det i hvert fall jeg gjør da, er å si sånn, herregud, skjønte de ikke at det der er jo helt, og så blir det den ordleggingen da, som bare, jeg dømmer de, og min jobb er, altså det er jo en del av disse tingene som i rettssalen liksom, dommeren dømmer, juryen dømmer, jeg kan undre, ja. jeg vet ikke, jeg gjør meg opp en mening personlig, men den er liksom, den bør kanskje være personlig, og du sier jo noe veldig fint der, liksom, at vi hører opp og snapper opp ting, tar det ut av kontekst, bringer det videre, dette var jo litt sånn, når du fleipet med gjengen i Team Pølsa, og kanskje spøken var uheldig, kanskje den ikke var det, så ble jo det også en sånn vedtatt sannhet. Du er sånn. Jeg hørte hun sa at det. Så, Og så er det et vanskelig landskap. Skal vi slutte å mene noe? Nei, kanskje ikke. Kanskje, men jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror i hvert fall det farlig å gå rundt og tenke at man har masse faktaopplysninger om ting, men jeg tror det når man gjør det, så er det et ønske om for alle har vel et eller annet behov for å føle seg smarte, sånn som du sier. Jeg liker å snakke om ord, for da kan jeg klinke til med noe sånn. Ja. Jeg husker hvem som vant kunstløp OL 94. Det liker man jo, ikke sant? Mm. Og jeg tror man noen ganger bare later som, fordi man vil ha den kunnskapen man kan klinke i bord med, så hvis ikke man har det, så finner man på noe.
1: Ja, det der er altså det der er meg i en nøtteskall, tror jeg. Øystein 15 år, fortsatt. Ikke sant? Nå skal jeg fortelle deg noe jeg vet. Egentlig bare finner jeg det på, men ok, nå må du høre. Ja. Dette er juicy.
0: Det er jo derfor mennesker med masse kunnskap elsker kunnskapskonkurranser, for da får de vist det de kan, akkurat som folk som går raskt på ski, er glad i å gå på ski, for da får de vist det de kan, sånn er det jo bare. Ja. Og for oss da som ikke har noen skills, vi bare vi prøver alt som hele tiden.
1: Hvis ikke du kan noe, så finner du på ting. Nei, det er på drøyt å si det. Det går ikke an å si med deg. Jeg ser humoren i det. Jeg ser veldig humoren i det. Nå må du stille meg et OL-spørsmål, kjenne. Kom med et OL-spørsmål.
0: Hvem vant 5 miler på OL da?
1: 5 miler? Nei, det vet du.
0: Var det
1: var jo Nej. Det är en utlänning som vi tryckat I vårt bryst mer selvfølgelig.
0: Vant han? Jag var där till och med faktiskt.
1: Nej, var du där eller?
0: Ja. Så fem mil.
1: Var du där? Ja. Han vant ju suverent också. Det var liksom ja, han var helt bistand. Han var en lopp man vant med sånn 2 minutter eller noe.
0: Ja.
1: Klassisk.
0: Han så på mange måter ut som Johan Olav Koss, bare med ski på beina. Var han ikke litt sånn massiv, sånn drone av en mann, liksom?
1: Så, jo, altså jeg har aldri truffet han.
0: Nei.
1: Men...
0: jeg tror han sitter en skoletime I hockey, han, hvis han vil, på en måte.
1: Ja, han hadde nok slått meg I 90-graderen, det tror jeg.
0: Ja.
1: Men det jo I kraft av at han kazakstaner, de hardere enn folk fra Køyeseng I Groruddalen da. Så, ja. Men,
0: Nå legger du for mye faktaopplysning, Øystein, som ikke finnes.
1: Ja, nå kommer jeg på navnet også.
0: Hva da?
1: Tonya Harding.
0: Ja! Mynten
1: rammene. Jeg vet ikke hvor det var. Hva skjegget I smyden som penset meg inn på det, tror jeg.
0: Okay, men da skal jeg prøve å oppsummere Øystein Altså, rundt deg for tiden så snakkes det mye om sesong 2 av Team Pølsa som kommer da 27. Februar Du synes man skal snakke enda mer om OL mest fordi da kan du brillere med gammel kunnskap og så synes du folk snakker for mye om andre spesielt da at man snakker om ting man ikke vet
1: Ja, og der, I den siste kategorien eller I alle kategoriene så inkluderer jeg meg selv
0: Ja Men du jo rask nok til å løpe fra en buss Men du kjapp på å kaste deg selv under den nå
1: Ja, det bra at du har det bildet av meg på rask, for jeg ikke så rask Jeg ble jo skadet av å legge et puslespill på Mesternes Mester en gang I tiden Så det jo, det ganske Det står litt skrøpelig til, men Behold det bildet, Siri. Behold det bildet.
0: Jeg skal beholde det. Det står også øverst på Wikipedia-profilen din, så det kommer til å... Det meisla I stein, det greiene. Apropos faktaopplysninger. Ja, men tusen takk, Øystein. Vi gleder oss til å se sesong 2, og så får du kose deg på sofaen med ungen og OL på TV.
1: Oppkastet OL. Kan ikke bli bedre.
0: Det
1: greit. Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller «Radio

0: Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen som aldri kan dy seg, Stein Jonsen.
2: Den tar jeg på strak arm.
0: Vi har snakket mye om Epstein i det siste, men nå tenkte vi at vi måtte ha en oppdatering på hvordan det faktisk foregår i andre sikkerhetspolitiske sirkler. Og da kan vi begynne med at Emmanuel Macron, som den franske presidenten, han har hatt en pressebriefing i dag faktisk, altså før vi sitter her i studio. Og der har han sagt en ganske interessant ting, og det at, som han for så vidt har sagt før, nå må Europa ta ansvar selv, og de må markere at de i stand til å håndtere sin egen sikkerhetssituasjon uten USA. Og så har han utdypet det en del videre. Han den som kanskje snakker klar som dette, muligvis i tillegg til Mette Fredriksen da, i Danmark. Men det gjentas og gjentas og gjentas, og det må vel egentlig være fordi at realiteten har ikke helt sunket inn.
1: Nei, en ting at den ikke har helt sunket inn, og det andre vel at jeg tenker at Frankrike ønsker å ha en ledende rolle. De er jo medledere i denne Coalition of the Willing med Storbritannia, det er jo de to militærmaktene i Europa akkurat nå som har mest slagkraft, og så er jo Tyskland på vei opp, og så har vi Polen der som en joker. Men Frankrike er suverent viktig i dette spillet. Men jeg tror det er en årsak til. Et slags skrekkscenario når det gjelder Frankrike er jo at hvis man finner ut, eller over tid, at stemningen av befolkningen har flyttet seg sånn at krigen i Ukraina blir mindre oppslutning rundt den, og at man mener at man bruker for mye penger på forsvaret, at det går på bekostning av sosiale tjenester, hva det måtte være, så kan det faktisk fort skje at det kommer inn noen i Élysée-palasset som ikke er like positiv. Og det vil ikke bare være katastrofalt for Ukraina, det vil være katastrofalt for Europa når det gjelder å stå sammen og lage den sikkerhetsalliansen uten USA. Så jeg tenker at Macron både snakker til sine europeiske kollegaer, han peker fingeren mot Russland, helt åpenbart, og så snakker han til seg av befolkning. Altså, dette er det vi må gjøre nå, det finnes ikke noe vei utenom. Så jeg tror at for franskmenn så står det en del på spill faktisk.
0: Ja, det gjør jo det for alle i Europa i og for seg. Det han også peker på er jo at den globale sikkerhetspolitiske situasjonen er helt endret. Vi har jo vært innom det mange ganger. Vi har for så vidt egentlig ikke snakket om noe annet i 4 år, når jeg tenker meg om. Men det betyr at ting må endres, og det må endres raskt. Og det har ikke skjedd nok endring frem til nå. Man må rett og slett begynne å tenke selv, og legge premissene selv, og det en ny måte å tenke på.
2: Hvem det som dårligst her da? For du sier at han snakker her både til egne folk, men også til de andre som enda ikke helt har skjønt hvor viktig det at Europa klarer seg selv. Hvem best og dårligst i klassen, hvis vi ser kort utover det europeiske kartet?
1: Altså, det litt vanskelig å svare på, fordi at hvis man ser på de nordeuropeiske landene, så har de aller fleste tatt det berømmelige rev i seilene, øka forsvarsbudsjettet, fra altså Norden til Nederland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Men jo lengre sør du kommer, jo mindre påfallende påtakelig blir denne trusselen.
2: Da vil jeg jo si at da haster det, fordi selv her oppe i nord, som du drar frem, det hyggelig det i og for seg, så det jo sånn at ja da, det kommet på budsjettet, men tidene de gir for når ting skal være på plass, jo alt for langt unna.
1: Jeg helt enig, men hvis du snakker med en spanjol eller en portugiser, så tenker jeg at de klarer ikke å forestille seg russiske styrker på den iberiske halvøya. Sånn at den måten
2: den tanken slår meg faktisk, for når jeg i Spania, og det skjer jo rett som det så det veldig lite snakk om det faktisk.
0: Ja, men det jo masse russere der allerede.
1: Ja, men
0: det de bor jo der, halve Russland bor i Spania.
1: Sånn at jeg tror at du har en sånn når du ser på hurtighet på opprustning da, så er det sånn en two-track Europa der de som bor nærmest og som liksom føler at russerne tettest på og farligst, de åpenbart de som dytter mest penger inn i dette, og det enklere for myndighetene i de landene å gjøre det, for det at, jeg mener, vi som borgere ser jo hva som skjer. I Spania og Portugal, ikke så mye.
0: Men det han også sier da at han underbygger dette med at hvis vi velger å bøye oss i støvet for USA og se hva det de gjør, hvordan det de tenker, så blir vi vasaller for en tenkning som ikke stemmer med de verdiene som Europa bygget på. Når man ser jo i dialogen med Russland rundt forsøket da på, det skal vi komme tilbake til senere i sendingen, men forsøker på å få til en fredsavtale i Ukraina, så er jo ikke akkurat, USA er jo ikke til å kjenne igjen. De ser på dette som en helt, som en sittende presidenten, så har man den tilnærmingen her hvor man ser på dette som en avtale, og det å få til en avtale er en større verdi enn hva du faktisk avtaler. Og det er en ny måte å tenke på, det er ingen prinsipper lenger.
1: Nei.
0: Det er bare dealen som er det viktige.
1: Nei, jeg tenker for Europa, så det her er sånn sannhetens øyeblikk, ikke sant? Og man hadde jo for en tid tilbake en sånn oversikt over når det gjaldt konvensjonelle styrker, hva man har. Så det er ingen tvil om at hvis man samler NATO eller EU-Europa da, og sier at okay, dette har vi av landmakt og luftvakt og marine, så er vi mye mer slagkraftig enn Russland, så å si på alle områdene. Økonomien er totalt sett mye sterkere. Men det man mangler er jo å kunne organisere disse på europeisk måte uten å måtte lene seg mot NATO. For det man ikke vet er jo da at hvis det er et land som USA, eller for den saks skyld Slovakia eller Ungarn, sier at det skal ikke være en artikkel 5, eller dere må gjerne gjøre et eller annet for å hjelpe Estland, eller hva det måtte være hvis Russland har en aggresjon der, men dere får ikke lov å bruke NATO sitt kommando- og kontrollsystem. Så ikke bare må vi ruste opp, men vi må også lage den kapasiteten som gjør at europeiske styrker faktisk er i stand til å jobbe sammen. Det aller enkleste hadde jo vært om USA hadde sagt noe sånt som det dere var. De systemene må dere gjerne bruke, men ikke regne med at vi alltid kommer til å være der for dere. Da hadde i hvert fall gjort det enklere for europeerne, for da man hadde det systemet som ligger der.
0: Men her har jeg en uttalelse som jeg synes setter dette her i perspektiv. Det er fra samme pressebriefingen, og det er Macron som sier at vi har i europeiske interesser å forsvare. Og de vil ikke han delegere til noen, ikke engang USA. Det er vi selv som må håndtere det, og det er vel egentlig kjernen i dette her, at vi er annerledes og ser annerledes på ting, og det må vi ordne selv.
1: Ja. Jeg synes det er veldig godt sagt, for det at det man har sagt så langt, eller i hvert fall det man ofte sier, er at det er i USAs interesse å hjelpe Europa. Det er det sikkert ganske mange ganger, men Europa må jo ha en egen interesse for å hjelpe seg selv. Og det er kanskje der man liksom begynner å modellere da den nye europeiske motstandskraften.
0: Og en annen kar som vi har vært innom fra Titan, Viktor Orbán, han har jo nå sagt i en eller annen sammenheng på et valgmøte et sted i Ungarn at Ukraina er Ungarns fiende fordi det fører til dyrere energi.
1: Ja.
0: Det var greit å få det avklart hvordan han ser det egentlig.
2: Ja.
1: Ja, nei, altså det er jo, altså det hadde vært halvveis morsomt hadde ikke vært altså forbannet tragisk, ikke sant? Og det her er sånn at politikere har jo dette selvstendige ansvaret med å faktisk prøve å være litt etterrettelig. Og du kan godt si at Orbán kan si isolert sett, jo, men energien er jo blitt dyrere på grunn av krigen i Ukraina. Som om det var Ukraina som startet krigen, ikke sant? Orbán er jo langt på vei en lost cause, og så får man jo se da om man har en slags form for oppslutning til andre kandidater i Ungarn, som på et eller annet tidspunkt kan finne ut at dette styret vil vi ikke ha. Det skjedde i Polen, det skjedde til en viss grad i Tjekkia, så det er jo lov å håpe Ungarn.
0: Så er det en annen ting som pågår som er av betydning for oss, det er at man fortsatt forhandler om en fredsavtale i Ukraina. Og vi vet jo da at det er USA og Russland og Ukraina som forhandler, det vil si at amerikanerne har på en måte fasilitert dette, og det foregår i Midtøsten, i hvert fall delvis der. Og så har jo de europeiske nasjonene også vært involvert i dette for å legge noen europeiske premisser for hvordan dette skal foregå. Men her er det flere interessante ting å diskutere. Men Macron har også noen tanker om hvordan man bør forholde seg til Russland.
1: Mm. Ja, altså Macron har jo vært tydelig på at Europa som Europa burde åpne en egen linje til Moskva. Altså rett og slett gå i forhandlinger med dem. Og så kan man si at kanskje det kan forkludre bildet, eller kanskje det kan gi Ukraina sterkere kort. Det som uansett er sant er at hvis Russland og USA og Ukraina kommer frem til noe der de sitter og forhandler nå, så vil jo det, uansett hvordan vi snur og vender på det, ha konsekvenser for Europa. Det er jo der krigen pågår. Det er jo vi som må forholde oss til den. Og det er mest sannsynligvis vi som må stille mesteparten av sikkerhetsstyrkene for å sørge for at freden, eller hva det måtte være, opprettholdes.
0: Det er jo egentlig en helt absurd situasjon at amerikanerne deltatt er involvert i den forhandlingen, for det burde være i så fall være Russland og Europa som forhandlet om hvordan man skal løse dette her. Når vi nå en gang er da, at man skal forsøke da, å få til en fredsavtale. Men dynamikken i disse forhandlingene er det jo litt interessant å lese om i de forskjellige kildene man kan finne, og en ting som synes å være klart er at tilnærmingen til Vladimir Putin er å bare bruke tid og bruke tid og bruke tid og bruke tid. Det er nesten ingen grense for hva han er villig til å offre både av økonomi og menneskeliv, eller ta det i omvendt rekkefølge da, for å være edruelig, menneskeliv og økonomi og påvirkning av det russiske samfunnet, for å få mest mulig land ut av denne, skal si, forhandlingssituasjonen i Ukraina. Han ønsker seg hele Ukraina, men nå skjønner jeg det får han ikke nå. Mens amerikanerne har en tilnærming om at det viktige er å få til en avtale, fordi at en avtale har en verdi i seg selv.
1: Ja, så jeg tenker jo at amerikanerne, så enten så har de innbildt seg selv at Putin er moden for en avtale, eller så driver de med en eller annen sånn form for ønsketenking på at det er tilfellet. Det er ingenting som tyder på, både ut fra de signalene som Lavrov og Peskov, altså utenriksministeren og talsmann til Putin gir, de gjentar hele tiden de samme greiene. Skal det være en våpenhvile der, så skal disse og disse og disse kravene innfris, og det er jo som regel at man skal ha større områder enn det man allerede står på. Man skal ikke ha en europeisk sikkerhetsstyrke i Ukraina. Russland har jo faktisk foreslått, og det står de fast på ennå, at den sikkerhetsstyrken som skal være der skal være russisk. Ja. Og det er sånn...
2: det blir sikkert og fint.
1: Sånn at disse, det kalles jo på engelsk sånn maksimalistiske mål, ikke sant? Dette er det de ønsker å oppnå. Det er jo det de fremdeles gjentar og gjentar og gjentar. Og så strekker disse forhandlingene ut, som du sier, og så pågår krigen med uforminsket styrke. Det er ingenting som tyder på at denne sitter på vent, bare fordi at noen sitter og forhandler.
0: Nylig så er det også lagt frem en ny etterretningsrapport i Estland, og det, vi skal lytte til hva de sier i disse baltiske landene, for det er det noe de har greie på, så er det hvordan russerne tenker, for som kjent, de har hatt dem på besøk i noen 10 år før. Og Kaupo Rosin, som er leder for den estlandske utenriksetterretningstjenesten, han påpeker det at mens Russland sleper beina sine etter seg i disse fredsforhandlingene, så bruker de også ressursene og de kapasitetene de nå har fått til å bygge opp mer slagkraft og bygge opp sine væpnede styrker. Mm. Deres analyse er at Russland er ikke farlig nå for NATO, for de har mer enn nok med Ukraina, men de vil være det etter hvert.
1: Ja. Og det som er bekymringsverdig med den rapporten er jo at den er en, om ikke en gjentagelse, så er det en bekreftelse på noe som ble sagt i midten eller slutten av 2025, nemlig at det ser ut som russerne nå har kapasitet til å bygge opp flere styrker enn det de mistet. Sånn at hele tiden så, ikke sant, så bygger de på litt, altså det er hele tiden en økning i reserven, snarere enn at den reduseres. Og så er spørsmålet da, hvor lang tid har de råd til å gjøre dette? Men så langt så har jo alle disse spådommene om at den russiske økonomien vakla i ferd med å falle, blitt gjort til skamme. Så jeg tenker at, ja, vi skal lytte til Estland.
0: Det er jo, som vi har vært innom før også, men det er jo ikke tvil om at den russiske økonomien er presset, fordi de mister jo også noe av denne oljeomsetningen sin nå, og det har betydning for dem. Men de har mye å gå på. De har en leder som har en vilje til å gjennomføre denne krigen, som er helt, synes å være 100% fast. Mm. Det er, han har låst seg i det at han skal ha Ukraina, alternativt skal han ha mest mulig av Ukraina. Og når det gjelder den informasjonen som han må forholde seg til fra sitt støttesystem rundt, da med etterretningstjenester, analytikere og alt mulig sånn, så er det jo grunn til å tro at slik man vet at Russland fungerer, så er det ikke noe god, det er ikke noe godt karrierevalg å komme med dårlige nyheter til den russiske presidenten.
1: Nei, jeg tenker for de av dere som har sett Der Untergang, så vil det å komme med dårlige nyheter til sjefen medføre sånn som dette legendariske sammenbruddet til Hitler nede i bunkersen, som portretterte av Bruno Ganz i Der Untergang. Det ønsker du ikke. Det du gjør da, er at du smykker det, gjør det til noe positivt, og sannsynligvis var jo dette også mye av grunnen til at Putin var så selvsikker, eller så sikker på at de skulle ta Ukraina ganske kjapt i 2022, og det var basert på ganske så dårlig etterretningsinformasjon, eller den etterretningsinformasjonen han fikk var bearbeidet på en sånn måte at han ikke fikk den informasjonen han trengte.
0: Ja, for han regnet jo med å feie over Ukraina i løpet av 3 dager. Nå går vi snart inn i krigens 1500. dag.
1: Yep.
0: Det vil si at han har hatt 500 ganger feil.
2: Men det er en av baksiden av medaljen, det er når du bare har folk som snakker deg opp etter ryggen, altså er, ja, sier det du vil høre.
0: Ja, det er, altså, det er jo andre som, nå har jo du allerede nevnt Hitler, det er veldig vanskelig ikke å snakke om store kriger uten å, uten å hitle på en måte samtalen, men det er en annen situasjon fra Hitlers feilberegninger som er litt interessant, og det er at de gikk jo løs på Sudetenland, det var Østerrike, de så at Europa gjorde ingenting, mange paralleller på en måte, sett opp mot situasjonen med Russland også. Og så gikk de inn i Polen, fordi Vesteuropa gjorde jo likevel ingenting,
1: ja.
0: Og så erklærte England krig. Frankrike også, tror jeg.
1: England og Frankrike, ja. Riktig.
0: Og da heter jo historien det at da var Hitler blek i ansiktet og spurte sine rådgivere, hva gjør vi nå?
1: Ja.
0: Det var rett og slett ikke, han så det ikke for seg.
2: Nei.
0: Når man ser hva 2. verdenskrig i etterpåklokskapens lys, så er det jo ganske utrolig at det greide å dra dette maskineriet så langt når det rett og slett ikke hadde planlagt for det.
1: Ja, nei, altså han sa vel til og med, så vidt jeg husker da, eller som jeg leste, at han, at nå har vi tapt. Ikke sant? Men så fikk jo det som britene kalte det funny war. Du hadde jo mange måneder der det ikke var krig. Ikke sant? Altså de lå liksom bare og lurte på når skulle det skje nå.
0: Ja.
1: Så i den konteksten så er det jo ganske vanvittig å tenke på at de har ikke satt operasjon Barbarossa gikk inn i Russland. Apropos historiske advarsler, det finnes jo en annen fyr, han var fransk.
0: Ja.
1: Han mente også at det å prøve å ta Russland var en supergod idé, og det endte med forferdelse det også. Så,
2: han med fine hatten.
0: Han med hatt og hest.
2: Ja.
1: Og der har du liksom den sånn seingen i Russland, da, ikke sant? At sånn med jevne mellomrom så kommer den jævla europæer inn og skal ta Russland. Ikke sant? Så det er jo noe der.
0: Ja, det er jo det. Men Putin, han får i hvert fall sannsynligvis ikke nøytral informasjon. Han får informasjon som er farget av hans eget ønske om og besettelse om å ta Ukraina.
1: Og Trump blir snakket til på en måte som gjør at det han tror om Ukraina og om Russlands villighet til å inngå fred bekrefter det han selv ønsker. Ergo så har han også dårlig informasjon.
0: Ja, og her sitter det da to personer i hver sin supermakt og ikke har realistisk informasjon å forholde seg til.
1: Det er en oppskrift på noe som neppe blir hyggelig. Men det ville jo ikke ha vært en gråsoner-episode i akkurat denne tida vi lever i, uten å komme innom en liten Epstein-vriv, i alle fall en norsk variant av
0: den. Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Så, for ikke, etter ganske nylig, så ble jo Nobelkomiteen bort om de som jobber der har mottatt noen gaver. Og før vi går videre, så er det viktig å si at Nobelkomiteen har, altså det er ikke en offentlig etat, de er ikke pliktige til å legge frem denne type informasjon. Da må det i så fall være direktøren ved instituttet da, som ber om at dette skal gjøres.
2: Men er det ikke likevel greit å gjøre det?
1: For la oss rett og slett snu dette på hodet. Hva skulle være argumentene mot at de som sitter i sine verv forteller hva de eventuelt måtte ha fått, og av hvem? For dette er jo egentlig ganske enkelt, ikke sant? Det er jo de som i siste instans vedtar hvem det er som får årets Nobelpris.
2: Aha.
1: Det å få Nobelprisen er fremdeles en ekstrem ære, og det er også en karriereåpner. Og den, altså prisen i seg selv, hvis den blir forvaltet rett, er jo, altså det er jo i karriere, det er jo i formue, det er jo en mulighet som gjør at livet ditt blir forandret, ikke sant?
0: Ja,
2: absolutt.
1: Og det som da ville vært ekstremt skadelig for Nobelinstituttet, ville jo vært om noen av, og det har vi ingen grunn til å tro, men la oss nå bare ta bort den til med en gang, om noen av disse tildelingene på noen som helst måte kan kobles mot et eller annet som noen av de som har suttet der har fått i gave, eller tjeneste, eller på annen måte av midler som de ellers ikke burde ha fått.
0: Men her må jeg inn med en liten rant, fordi hvis vi ser på Nobels fredspris, henger, som du sier, veldig, veldig høyt. Det finnes ingen jævere pris i verden.
1: Det er umuligens FIFA sin fredspris.
0: Ja, det kan være. Det må være den.
2: Ja, den er jo.
0: Vi har klart å opprettholde dette skillet mellom at det er stortingsrepresentanter som oppnevner komiteen, men komiteen jobber helt uavhengig. Den er ikke påvirket av noe, den tar sine egne frivalg. Det har man stolt på, og den har en høy grad. Det er mye integritet i den komiteen. Nå denne integriteten tynnslitt. Hvis vi går noen år tilbake, så var det Jagland som var leder av denne komiteen. Han nå siktet for korrupsjon, blant annet i perioden som han satt som leder av Nobelkomiteen. Den sittende komiteen, de klarte ikke å holde navnet på vinneren hemmelig før utdelingen. Det kan jo dreie seg om spionasje, men det vet man ikke. Men uansett så det slik at det tar seg ikke bra ut. Så det slik at denne fredsprisvinneren vi nå hadde nå i fjor, Maria Corina Machado, hun har da gitt bort medaljen, jeg vil merke. Den har vel vært noen 100 000, for den i gull. Men pengene har beholdt selv. Itte Trump, ja. Det ser heller ikke bra ut. Men han jo glad i alt som glimrer, så han lett å glede sånn sett.
1: Ja.
0: Dette bare noe. I det perspektivet så tenker jeg det ganske rart at man da ikke så åpen som man overhovedet kan være.
2: Det ikke rart, det rett og slett arrogant å ikke gjøre det da, tenker jeg.
0: Jeg skjønner ikke. Hva
2: skulle man tjene på?
0: Hva oppnår man med det? Svar på det, Ørjan.
2: Nå det din tur.
1: Ja, så hyggelig da. Jeg tenker at dette er egentlig veldig enkelt. Hvis det sånn, og vi tror det sånn, at her kan man i alle fall tenke at det kan være greit å synliggjøre at alt som det skal være i Nobels hus. Jeg kommer i hvert fall ikke til å forsvare at de holder dette tilbake, og jeg tenker at den enkleste måten man kan få avklart dette på, at direktøren for instituttet forteller oss hvorfor i alle dager kan dere ikke gi oss beskjed om hva noen eventuelt har mottatt. Og det handler ikke bare om ting. Dette handler jo eventuelt om reiser, om opphold, om en eller annen tjeneste som de kunne ha fått, og som jeg ganske sikker på at de ordentlige og skikkelige menneskene som i Nobelkomiteen har meldt inn. Men det jo ingen grunn til at ikke vi skal vite. Akkurat nå, når det så mye tvil om ting vi ellers har tatt for gitt, så tror jeg det ekstra viktig at de som sitter i privilegierte stillinger faktisk går i seg selv og sier, jeg skal også bidra til at denne gryende mistanken om at alt i Norge litt småråttent, for det det heldigvis ikke, vi skal bidra for å feie den til side.
0: Og i den forbindelse det naturlig også å ta for seg denne granskingen som nå skal gjøres av utenrikstjenesten, hvor det jo allerede, når man alle skjønte at her måtte det granskes, men så man jo enig om hvordan det skal skje, og så var det jo de partiene som har sittet med utenriksministeren i den perioden hvor det har vært problematiske bevilgninger, de ønsker at Stortingets kontrollkomitee skulle gjøre dette, mens de andre partiene mener at dette må skje av en ekstern gruppe, og nå man jo enig om det. Men hvorfor i det hele tatt, i denne situasjonen, være negativ til at alt skal på bordet, og gjøre dette så åpent som mulig, det i hvert fall strategisk sett, sånn omdømmemessig, et veldig dårlig valg, fordi folk mistenksomme, og så får de bare mer vann på mølla av at man framstår som om man vil påvirke prosessen.
1: Altså, nå det jo egentlig på tide at vi bruker denne skikkelig utslitte og gammeldagse greia med at Stortinget våre tillitsvalgte. De jobber for oss. Nå vil vi, folket altså, du kan slenge ut en meningsmåling hvor som helst, og du kan være ganske sikker på at vil du ha en åpen ettergang av utenrikstjenesten ekstern, så den prosentandelen som svarer ja på det, skyhøy. Gjør den så bred som mulig, gå så langt tilbake i tid som nødvendig, og da det et stykke tilbake i tid, og sørg for at mesteparten av det som den rapporten kan offentliggjøres. Og så vil vi, i hvert fall vi som sitter her i studiet, forstå at det noen ting du må unnta, men langt fra alt. Så jeg synes bare hele den debatten der man hadde en nøling å ta begynne med, også bidrar til å svekke tilliten på at de kommer til å gjøre dette. Nå må de faktisk bare gi gass, sørg for at det blir gjort, del resultatet, uansett hvor dirty det eventuelt måtte være, med resten av oss, og så kommer vi oss over det, og så blir det bedre på den andre siden.
0: Da takker vi igjen for at du hørte på oss denne gangen også.
1: Og så ønsker vi alle sammen en Epstein-fri dag.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Radio Norge!
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
8: Biltema. Wow!
9: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We
11: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
13: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: God sommer med variert musikk.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Hanna!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei. Hvor kom du fra?
7: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes I Rema-appen.
8: Norwegian. We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
1: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og

0: Kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
5: Unnskyld?
6: Hva?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygene, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjoner.
13: Hei, hei. Hvor kom du fra?
14: Rema 1000. Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
14: Vi snakkes i Rema-appen.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
2: må du blåse lysene!
1: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpybom byggmakker.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
10: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Gutta!
14: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
13: No.
14: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
12: Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Må du blåse lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-bruken, ikke sant? Og så tar du bare det her bruken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
10: personer.
9: Hei, hei. Hvor kom du fra?
10: Rema 1000. Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
10: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
10: Vi snakkes I Rema-appen.
11: Norwegian.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
12: No.
13: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En limrik.
15: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
18: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
19: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
20: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder på lavet brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Hvor blåser lysene?
5: Gratulerer med dame. Elsk deg nå.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
7: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hei, bellboy fra hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
20: destinasjoner.
19: Hei, hei, hvor kom du fra?
20: Rema 1000.
19: Rema 1000?
20: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
19: Og motsatt.
20: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
19: Ja.
20: Vi snakkes i Rema-appen.
19: Norwegian.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
7: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
8: Ja.
7: Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: AJ-produkter
10: lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
2: LO Favør presenterer en visning som ble til.
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, det skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. 4 personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. I Elverum en mann kjørt til sykehus for helseoppfølging etter en voldshendelse. Han skal ha blitt slått og sparket av 2 eller 3 andre menn, skriver politiet og ber om tips fra eventuelle vittner til hendelsen. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose I Jotunheimen. Det var nedbør og vind I fjellet, og mannen I 20-årene var ikke I stand til å komme seg ned selv. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og bygevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med bygevær mot kvelden og 20 grader I dag. Variert.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar! Ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots apotek til fast lav pris hos Boots apotek.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 7,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk.
2: Kjeks.
1: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Her VG-nyhetene. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle I større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak, og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp I kryptovaluta. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg hybel. Frende forsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfylte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Over 2000 fans møtte opp utenfor katedralen I Funchal på Madeira I går etter rykter om at Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez endelig skulle gifte seg. Men det var et helt ordinært par som skulle gifte seg, og bryllupsgjester måtte brøyte seg gjennom mengder av skuffede fans. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og byggevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med byggevær mot kvelden og 20 grader I dag.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
7: Nei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp nice price deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: For nå skal vi til Frankrike
3: og
2: høre om snusforbud.
3: Ja.
4: Ja. Ja, Frankrike har innført totalforbud mot salg av
2: snus. Ja, det innføres i mars neste år da.
4: Ja, mars neste år, men det på trappene. Og vet dere hvorfor? Jeg synes det ganske interessant. Mm. Det har vært en så stor økning av nikotinforgiftning blant unge, og det har med snusen å gjøre.
2: Ja, da, flere unge franskmenn oppsøker da giftinformasjonen etter å ha blitt syke, fått symptomer som oppkast, skjelvinger, lavt blodtrykk og nedsatt bevissthet.
3: Mm. Ja, det var sånn som da vi begynte å røyke det,
4: det
3: der, vet du.
4: Det er akkurat det jeg skulle si.
3: Altså, det, du må bare fortsette.
4: Det er akkurat det. Det er de første gangene som er ille, og så vender du deg til det.
3: Samme med brennvin og det, at vi fortsatte å drikke, jo helt utrolig. Bacardi og cola lå jo utover alle plenene i Oslo Øst.
2: Men fra mars neste år så blir det altså forbudt å selge, produsere og importere og bruke nikotinholdige ting, da, produkter, oralt, som det står.
3: Ja.
4: Og tenk deg de som nå kanskje har planlagt det store bryllupet sitt med 100 norske gjester som skal reise til Frankrike til et flott slott og gifte seg der. Da er det ikke lov for gjestene heller å ha med seg snus i bagasjen.
2: Nei.
4: Så du må si til gjestene dine at her får du ikke snuse.
2: Men altså, jeg synes dette er helt fantastisk.
3: Ja, du gjør det.
4: Ja, men det synes du fordi du ikke snuser, så det spiller ikke noen rolle for deg.
2: Nei, det, men jeg synes jo det, fordi at nå kom... Jeg var på en veldig bra og fin restaurant i Oslo som heter Benjamin, eller Le Benjamin. Det er en bistro, veldig autentisk fransk. Og så får jeg, det er alltid venteliste, og så fikk jeg plass i barn, helt alene.
3: Ja.
2: Og så ved siden av meg så sitter det da en dame, og hun får en koselig servitør som prater sånn norsk-fransk. Og så det er jo den skikkelig gode den vi får ut nå, vi tar en hummersalat, og hun gjør sånn. Og så bare sier til hun og bare mæler inn på en snus.
3: Ja.
2: Og fy faen, med sånn lukter sånn der tannpasta.
4: Ja,
2: det er jeg blir så jævlig sur.
4: Blir du sur?
2: Ja, det er fordi at jeg kjente den luften der, og jeg tenkte på hun som sitter her, så skal hun få en smakopplevelse. Du sitter jo ikke ta et sånn der SP12 eller munnskyllemiddel rett før du skal spise eller drikke vin. Du gjør
4: har,
2: jo ikke
4: ja,
2: det.
4: Ja, du har den jo ikke på tungen.
2: Nei, men altså, du... Nei, men
3: du kan ikke kalle den om dette loven.
4: Nei, og du tar ut snusen, og så tar du vin sånn inn i munnen, skyller du bort, så har du god smak på hummer.
2: Nei, dette...
3: Franskmennene har jo vært tydelig i sommer, så forbød de jo røyking på strender og parker og offentlige steder, da. Og fordi at de vil vel generelt tobakken til livs.
2: Ja, det er det de vil.
3: Og dette her Hayep, altså som er da denne tobaksprodusenten, den, etter at beskjeden kom fra Frankrike, så falt aksjen med 4,76% allerede på, nå i går da, på mandag. Og da er det, vet du, at advokaten der sier vi vurderer også å oppfordre til en boykott av champagne. Altså fra Frankrike da.
2: Ja.
3: Dette blir litt sånn trumpete.
4: Ja, vi får ikke ha med snus, da har vi ikke mye champagne deres.
3: Drikken er angivelig både avhengighetsskapende, kreftfremkallende og retter seg mot mindreårig ved å være kullsyreholdig. Ja. Så etligende brus.
2: Ja, men nå vil jo aldri champagne bli harrig da, men det vil jeg jo si at snus fint kan være. Ja, jeg mener det.
3: Sånn magnumflaske på utested hvor de skyller Rolexen i...
4: Champagne er litt farlig.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: personer.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen.
6: Norwegian. Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
10: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger! Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, folk spiser frokost nå og slenger pålegg på. Vi spiser mindre søtt pålegg enn før, og i går så ble den siste boksen med nøtte, det norske pålegget, ja. Produsert. Nå er det slutt.
3: Nå er det slutt.
2: Etter 65 år.
3: Det er nok mange som...
4: Er dere vokst opp med nøtte, dere som er litt eldre enn meg på en måte?
2: Det fikk vi ikke, altså.
3: Nei, det gjorde vi ikke. Det var vel helt sporadisk om jeg fikk det, men jeg har spist nøtte, ja. Det er litt sånn karamellnøtte.
2: Ja, det er jo hasselnøtter.
3: Ja, men det er nok ganske mye sukker, det er, ja. For det er, mer, det er liksom ikke nougatti, det er et søtt pålegg.
4: Ja, det er søtt sånn pålegg. Sirup-konsistens, er ikke det? Selv om det er sånn brunt, jeg mener at jeg har smakt det, men jeg har liksom ikke noe forhold til det.
2: Nå får du ikke smakt det heller, for nå...
3: Før det blir tomt igjen.
4: Jeg vil jo tro at det er en tante der ute, holdt jeg på å si, som har nøtte som en sånn ingrediens i en slags frosting til noe, eller noe kakebaking, eller en sånn type greie. Så er det helt krise, ikke sant? For familieoppskriften på den kaken blir aldri den samme igjen.
2: Som de hatt i 65 år dør ut.
4: Så det er jo krise. Sundan er jo borte også.
2: Sundan er borte.
4: De har valgt å beholde Banosen av alle ting. Da betyr det at det selges mer Banos enn nøtte og sunda.
3: Er det, altså jeg tenker, hvis du tar en god delg med sukker og banan i blenderen, da må jo det bli Banos.
4: Ja, jeg er litt usikker.
2: Nei, bananene skal skrelles av svensker, vet du. Det var jo det som var greia, at de håndskrelles, disse bananene sitter og så putter de opp i.
4: Men finnes den, du vet i Twisten, den som heter banan, den twist-greia, den føler jeg bare er en sjokolade fylt med Banos. Kan det være at det er derfor Banos fremdeles finnes, at det er det Twist som handler inn Banos?
3: Ja, men sånn banansjokolade da, de der som er sånn gelé inni.
4: Ja, men det er jo ikke gelé. Banos er jo et pålegg.
3: Ja, men jeg bare tenker alternativ her, hvis du ikke får det. Nå får du jo Banos.
2: Ja, smøre smeltes med Twist på brødskive. Ja, jeg vet ikke, jeg er litt usikker. Vi spiser tydeligvis da mindre...
4: Jeg tror ikke vi spiser mindre søtt pålegg. Vi har jo bare byttet til nougatti og de andre tingene.
2: Den siste boksen med nøttepålegg som da har eksistert i mange herrens år. Og jeg så også da Sunda, som da en reklame fra 1932 her, som jeg bladde opp... Opp med munda, brød med sunda. Det var slagordet der.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
4: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
7: Radio Norge.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. To personer pågrepet etter hytteinnbrudd I Lillesand. Personen som varslet politiet om hendelsen skal ha blitt truet med tohåndsvåpen som ledet til en større politioperasjon. Gjerningspersonen hoppet I vannet og la på svøm I et forsøk på å stikke av, men etter en halvtime I sjøen ble begge pågrepet. Hormuzstredet blir ikke åpnet før USA endrer adferden sin, skriver iranske myndigheter I en uttalelse. De har lagt frem 6 krav om hva de mener det innebærer. Iran krever blant annet at USA trekker tilbake alle militære styrker, opphever sanksjoner, betaler kompensasjon for krigsskader og slutter å true landet. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt I videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres blir brukt av Trump-administrasjonen. Presset mot Gianni Infantino øker. Nå går FIFA til motangrep mot kritikerne. FIFA-presidenten ble demokratisk valgt av FIFAs medlemsforbund og fortsetter å tjene med deres mandat, heter det I uttalelsen ifølge BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og byggevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med byggevær mot kvelden og 20 grader I dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Nå skal vi høre om en bok som heter Plastparadoxe. Ja, det er faktisk en kjemiker og forfatter med doktorgrad i kjemi som har skrevet den om plasten vår og de skumle kjemikaliene. Alexander Sandtorv er med oss på telefonen. God morgen, Alexander.
3: God morgen.
2: God morgen. Jeg fikk hørt rykter av redaksjonsassistenten at du kommer rett fra løpetur. Er det riktig?
3: Ja. Ja. Du, jeg er altså så full av adrenalin nå at jeg synes synd er dere og de som hører på. For ja. Plutselig så sitter vi her i en time, vet du.
2: Ja, plutselig gjør vi det. Joggeskoene dine, de er laget til plast, og skolistene og tuppen på skolisten, og det er mye, mye plast.
3: Ja, løpeklokken min og kontaktlinsene som jeg har på øyet, og ja. Faktisk også klærne jeg har gått med når jeg har vært ute og løpt.
2: Ja, ikke sant.
3: Det er også så mye plast rundt oss at vi har gått helt blinde for det.
2: Mm. Men hva er med denne plasten da? En genial oppfinnelse selvfølgelig, men du har som kjemiker, ja, du stusser og setter spørsmål til deg med kjemikaliene.
3: Ja, det er riktig. Så jeg har brukt hele 2024 på reise rundt i Norge for å liksom bli klokere på plast, og da har jeg blant annet snakket med en rekke forskere da, som ser på mikroplast og kjemikalier i plast. Og der er det ny forskning som jeg tar opp i boken min som jeg er bekymret for, som dreier seg nettopp om disse kjemikaliene. Fordi når vi snakker om plast, så tenker folk at plast er plast. Men så viser det seg da altså at det er masse kjemiske stoffer oppi der, og bare et fåtal av disse klarer da forskerne å identifisere.
2: Oi, ja. Men de må jo ha vært laget og produsert, så det er jo veldig, henger jo liksom ikke på grep.
3: Jeg synes det henger veldig fint på grep.
2: Oh, ja.
3: Men det som er med disse kjemiske stoffene, det er at noen av de er tilsatt med vilje for å gi plasten riktige egenskaper.
2: Ja.
3: Og så viser det seg også at en del av dette er nok ikke tilsatt med vilje. Og så er det store spørsmålet da, at næringen, altså de som selger plasten, de mener jo at her er alt riktig og fint, og vi følger alle lover og regler.
2: Mm.
3: Men det som jeg føler, basert på denne forskningen, det er nok at disse lovene og reglene er for dårlige. Altså det vil si, det er for dårlig regulert hva som er oppi der. For det, denne forskningen for meg tyder på at vi har rett og slett dårlig kontroll.
4: Ja, er det noen regler i det hele tatt da?
3: Ja, det er noen regler, og så kan du jo si at de regler som finnes ser ikke ut og funker veldig bra da, fordi det er eksempler på stoffer i plasten som vi vet er farlige, sånn som bisphenol A, som vi har for mye av, norske barn har for mye av i kroppen sin, men det er regulert også, så det er ikke sånn fritt vilt Texas opplegg, men det er klart at her er det også noe med at plastindustrien er veldig stor, og plasten som vi ender opp med å ha hjemme, den har gått igjennom veldig mange ledd, og det kan også involvere ledd som har krysset landegrenser, så her er det i min mening da dårlig kontroll rett og slett. Mm.
4: Og vi vet rett og slett ikke hva som er i alt.
3: Nei, jeg synes jo den forskningen peker på det da, og så må jeg også få fram for å være fair at næringen, de som selger plasten, mener at de har full kontroll.
2: Mm. Er det farlig, mye av den du er kjemiker og doktorgrad i kjemi også, får vi oss i oss veldig mye plast som er farlig? Jeg tenker hvis du spiser løsmais, så kommer den jo ut like hel og har ikke gjort så mye skade. Hvis du spiser en plastbit, så kommer jo den ut igjen, men det er det det etterlater da.
3: Ja, det er det, og så er det enda uavklart spesifikt synes jeg til mikroplastene, disse bittesmå plastbitene. Det var en journalist jeg snakket med som sa det veldig fint for å forstå mikroplast, og det er at det er liksom plasten som flasser.
2: Ja.
3: Det var så fint bilde.
2: Ja, ja, ja.
3: Og nå har vi jo en strøm av forskning som folk også har fått med seg da, der vi ser at mikroplast er i menneskekroppen, og da er et veldig stort spørsmål som forskerne jobber med, det er akkurat det som du sier nå. Hva skjer? Går det rett gjennom oss? Blir det igjen? Gjør det skade på veien gjennom oss? Bygger det seg opp eller ikke? Og her er det veldig uavklart enda, som i seg selv ikke er så kult.
2: Mm.
3: Så vi vet enda ikke helt hva effektene på oss mennesker er av mikroplast.
2: Ja. Og dette har du også skrevet om i boken din, Plastparadoxe. Den kan vi da, uten å ha lest den, anbefale, for jeg har, ja. Fordi at vi har
4: men lyst til... Men hva er verstingen her da?
2: Ja.
3: Når du tenker på mikroplast?
4: Ja. Hva er det vi må passe oss for liksom, i dagliglivet?
3: Ja, altså, det vi vet om mikroplast, og igjen, jeg må bare presisere, vi vet veldig lite, men det vi vet om måten vi får i oss mikroplast, det er veldig mye på kjøkkenet. Så tenk... steder der plast og mat og drikke er i kontakt, hvis du har lyst til å gjøre noe. Og så er det et tips som jeg har som er veldig godt, synes jeg selv, og som ikke folk har fått helt med seg, og det er at jeg vil aldri varme plast. For jeg er bekymret for at da slippes med mikrobølger.
2: Ah, ja, ja. Så ikke plast i mikrobølger, og hva skal du bruke da egentlig? Glass, ja?
3: Glass, ja. Funker superfint.
2: Ja, ja. Nei, men du, det er mange som bruker plast i akkurat dette øyeblikk nå på en tidlig tirsdagsmorgen. Så tusen takk for at du var med oss og opplyste oss litt, Alexander Sandtorv. Og så må du ha en fin dag videre.
3: Takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.
2: Og vi bare gjentar at han har skrevet av Plastparadox, en bok som kom bare for kort tid siden. Dette Radio Norge, og radioen din, ja, den sikkert laget av plast.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
7: Ja.
6: Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker. Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. En mann og en kvinne pågrepet etter en politiaksjon I Lillesand. Politiet fikk melding om innbrudd på en hytte ved 8-tiden, og flere sivile skal ha blitt truet med tohåndsvåpen. Gjerningspersonene la på svøm I et forsøk på å stikke av fra politiet, men ved hjelp av sivile båtførere ble begge pågrepet. Politiet jakter to eller flere gjerningspersoner I Elverum etter at en mann I 40-årene skal ha blitt slått og sparket uprovosert. Mannen ble kjørt til legevakta og videre til sykehus for helseoppfølging. Fire personer fraktet til sykehus med helikopter for helsesjekk etter en utforkjøring I Steigen I Nordland. Det ingen mistanke om rus eller promille, skriver politiet. Størrelse, beliggenhet og pris viktig for studenter som skal finne seg I hybel. Frendeforsikring minner om at sikkerhet vel så viktig.
1: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brandvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt, både til elsparkesykkel, mobil og nettbrett. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
0: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og bygevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med bygevær mot kvelden og 20 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Hei, riktig god søndag, så hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Velle. Velkommen til et par timer her på Radio Norge, hvor vi nå den nærmeste timen skal gjøre noe hyggelig. Vi skal bli varme opp til at heisen, konkurransen vår, tilbake igjen neste helg. Vi hører på et gjenhør av da morgenklubben fikk prøve seg I heisen, for de jo tilbake igjen I morgen tidlig. Så hør Loven, Kim og Geir duellere utover den nærmeste timen på Radio Norge. Og masse deilig musikk selvfølgelig. Her for eksempel Postgirobygget.

0: Desperado med The Eagles. Dette Rad Norge, og i helgene mellom 10 og 11, både lørdager og søndager, så har vi en konkurranse som heter Heisen. Så jeg er klar over at jeg en time for sen nå, altså. Men jeg skal bare varme opp litt til neste søndag, for da vi i gang med den nye sesongen, og det skal vi gjøre med å høre hvordan det var da vi hadde Morgenklubben, som konkurrerte mot hverandre, og aller først ut, Geir Skau.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag er det Morgenklubben som skal konkurrere mot hverandre, hvor det Geir som har via steinsakspapirtrekninger her vært den som skal først ut.
2: Jeg hiver meg ut i det, Andreas.
0: Bare for å ta reglene sånn kort, sånn som vi spiller når vi spiller med lyttere, så er det at man hele tiden må slå den som leder. Så det vil si at det skulle bli 4-4. Så er det Geir som er først. Da er det han som vinner. Så er det en liten fordel å være først her.
2: Ja,
0: Men med dere så kan jo dere vurdere selv hvordan dere vil gjøre dette her, og si at uavgjort kanskje felles seier og sånt nå.
2: Er du klar, Geir? Ja, vi tar det på kammerset det der etterpå.
0: Ja, bra.
2: Jeg klar.
0: Bra. Vi står nede i lobbyen. Jeg trykker på knappen, og der kommer heisen vår.
2: Der kommer den, gitt.
0: Og så kommer det sånn heismusikk, og så lurer jeg på, hvilken låt dette?
2: Det Robbie Williams.
0: Ja, det riktig, men hvilken låt?
2: Det den der Robbie Williams-låta.
0: Si det.
2: Nei, fader, jeg heter bare etter...
0: Nå starter jeg klokka om 2 sekunder.
2: Nei, drit i alum.
0: Skal du si pass, eller?
3: Ja, du må,
2: jo si pass, da.
0: Feel.
2: Feel, ja, ikke sant? Det er alt for kort...
0: Hva heter USAs første president?
2: Det var Abraham Lincoln.
0: Nei, det var George Washington.
2: Ja, han også, ja.
0: Du spiller ikke. Finnes det klatremus i Norge?
2: Ja.
0: Ja, det helt riktig. Det det første etasje. Hvilket grunnstoff brukes ofte i ballonger?
2: Helium.
0: Helium riktig. Vi i andre etasje. Når ble vinter-OL arrangert i Lillehammer?
2: 1994.
0: 1994 riktig. Vi i tredje etasje. Hva heter underholdningsgruppa som bestod av Jahn Teigen, Tom Mathisen og Herodes Falsk?
2: Primavera.
0: Primavera riktig. Vi i fjerde etasje. Hvor kommer du hvis du ringer 112?
2: Da kommer du til brandvesenet.
0: Da kommer du til politiet. Hvilket motemagasin ledes av Anna Wintour?
2: Det Wintour News.
0: Det Vogue. Emilie Engemeier har vunnet både Kompani Lauritsen og et reality-program på NRK. Hva het det?
2: Anno.
0: Anno riktig, da vi femte etasje. Hvor ble fotball-VM for herrer arrangert i 1994?
2: I Brasil.
0: I USA. Femte etasje er litt bra, ja.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er kjempebra. Da må dere andre opp i sjette eller høyre, da.

0: I'm Still Standing med Elton John. Dette Radio Norge. Neste helg konkurransen vår heisen tilbake igjen. Du kan forresten melde deg på hvis du har lyst til å bli med og konkurrere om 1000 kroner. Det bare å sende en tekstmelding som starter med heisen, og så skriver du navnet ditt og sender den til 2033. Men nå et litt gjenhør med morgenklubben. De jo tilbake igjen i morgen med ny sesong, og i den anledningen så har vi allerede hørt på Geir. Han kom seg til 5. etasje. Nå skal vi straks høre hvordan det går når Kim prøver seg i heisen.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra UnoX.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består. Rød.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Mer av musikken du liker.
8: Det sommer på Radio Norge. Radio.

0: Where We Belong med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Vi holder på å høre på litt morgenklubben spesial i heisen. Vi testet Loven, Kim og Geir mot hverandre, og foreløpig så har Geir kommet seg til femte etasje, Kim til fjerde. Litt senere så skal vi høre hvordan det går når Loven skal prøve seg. Men om ikke så veldig lenge så kommer blant annet Laura Branigan med Self Control fra Top 1000-arkivet vårt, og så kommer Pink Floyd hvert øyeblikk. Another Brick in the Wall.
1: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
12: Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Rød.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå har vi vært ute i Topp 1000-arkivet og funnet fram en låt fra Laura Branigan, Self Control. Den har vært med oss nesten alle gangene vi har hatt Topp 1000-kåringen. 16 år inne på lista. Har gått veldig opp og ned. Den har vært så lavt nede som 877. plass, og så høyt oppe som en 68. plass. I fjor, ja, det var inne på topp 100, så skyhøyt for Laura Branigan. Plass nummer 73 i 2025. Dette Self Control.

0: Self Control med Laura Branigan. Dette er Radio Norge. Vi holder på med en liten spesialutgave av Heisen i dag. Vi hører på da Loven, Kim og Geir i morgenklubben fikk prøvd seg i vår almen quiz. Den er tilbake igjen forresten som vanlig neste helg, så da kan du vinne 1000 kroner, og du kan godt melde deg på med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet Heisen, og så gjerne navnet ditt til 2033, altså Heisen til 2033. Så langt har vi hørt fra Geir og Kim. Geir Reder med 5 rett. Hvordan går det når vi sender Loven opp i Heisen om ikke så lenge?
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Nickelback med How You Remind Me. Og nå skal vi få en avgjørelse i heisen, hvor det er morgenklubben som får bryna seg. Og ikke glem, morgenklubben er tilbake igjen i morgen tidlig fra 05.59. Tilbake endelig etter sommerferie.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag er det morgenklubben spesial. Geir har kommet seg til femte etasje. Kim...
2: Det er veldig høyt her oppe!
3: Ja. Har ikke Geir kommet seg til sjette?
4: Nei,
0: femte. Nei, han kom seg til femte.
4: Det gikk trappa opp sist.
0: Men det betyr at loven nå også må klare sjette eller høyere for å vinne. Fordi hvis det blir 5-5 etter de reglene
5: vi vanlige... Jeg orker ikke det hvis Geir vinner. Det blir bare sånn... Da kommer han til å skryte av det resten av morgenklubbens... Ja, ja, selvfølgelig.
4: Det er ikke så mye enn det da.
5: Det er Geir som skal dø først. Sånn, ja. Vær så god.
0: Er du klar, loven?
5: Ja, ja, kjør på.
0: Vi står nede i lobbyen, jeg trykker på knappen. Så går vi inn i heisen og her får det heismusikk. Hvilken kjent låt dette versjonen?
5: Bruce Springsteen?
0: Ja, og låta
5: heter Dancing in the Dark.
0: Dancing in the Dark er helt riktig, vi er allerede i første etasje. Hvor mye er et snes?
5: 12.
0: Nei, det er 20.
5: Ja, fader.
0: Hvem er den yngste som noen gang har spilt James Bond?
5: Lazenby.
0: George Lazenby er riktig, da er vi i andre etasje. Hva kalles de unike adressene som alle datamaskiner som er oppkoblet mot internett må bruke? Bare en bokstav til.
5: Nei, faen, nå står jeg helt stille. Det er pass.
0: IP.
5: Ja, selvfølgelig på det. Nei, vi faen da.
0: Hvilken sovjetisk leder innførte perestroika på slutten av 80-tallet?
5: Gorbachev.
0: Mikhail Gorbachev i tredje etasje. Hvor gikk sommer-OL av stabelen i fjor?
5: I fjor? Det var i Paris.
0: Det er Paris. Fjerde etasje. Hva heter skuta til kaptein Sabeltan?
5: Den sorte dame.
0: Ja, det er riktig. Fjerde femte etasje. I hvilken idrett var Katarina Witt en stor stjerne på 80-tallet?
5: Tennis.
0: Nei, kunstløp. Under hvilken amerikansk by ligger den tidligere fangeøya? Utenfor hvilken amerikansk by ligger den tidligere fangeøya Alcatraz?
5: San Francisco.
0: Det er riktig, og da er du i sjette etasje. Loven vant dere.
5: Thank you.
0: Så her, det kan være gøy med quiz også. Fordi
5: det kan være veldig gøy med quiz.
0: Fordi jeg oppsikker med det, du kan vinne, ser du.
5: Ja, ser du det.
4: Du kanskje har fått smak på det nå.
5: Antias, vet du, han kjører på. Han er beste, han er kompisen, han er radioprogramlederen. Han leder gjennom heisen på en trygg og fin måte. Andreas Velle.
4: Vi får en
3: så det faktisk med spørsmålene der, Andreas.
0: Dette var gøy, takk for at dere var med.
3: Selv takk.
4: Jeg blir med gjerne igjen.

0: Every Time We Touch med Maggie Riley. Dette Rad Norge, da fikk vi spilt litt heisen I dag også. Vi tilbake igjen med en ny sesong neste helg. Da det både lørdag og søndag mellom 10 og 11. Og har du lyst til å være med og konkurrere om 1000 kroner, send en tekstmelding som starter med heisen, og send meldingen til 2033. Nå, en titt på nyheter etter det kommer Toto.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet under en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Svensk politi advarer om at svenske kriminelle I større grad enn før retter seg mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt, særlig mot bedrifter. Svenske gjenger står bak, og store stjålne beløp blir ofte overført til en annen bank og ender opp som kryptovaluta. Redningshelikopter har bistått med å hente ut en turgåer fra Svelnose I Jotunheimen. Det var nedbør og vind I fjellet, og mannen I 20-årene var ikke I stand til å komme seg ned selv. Flere Taylor Swift-låter fjernet fra videoer publisert av Trump-administrasjonen og Det Hvite Hus. Musikken var brukt I videoer som fremmet Trumps grensepolitikk og kritiserte Biden-Harris-administrasjonen. Også artister som Ariana Grande og Katy Perry har protestert mot at musikken deres blir brukt av Trump-administrasjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og byggevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med byggevær mot kvelden og 20 grader I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Så hyggelig å høre på, jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du. Led Zeppelin med legendariske Stairway to Heaven dukker opp. Aidan Foyer kommer med The Ballet Girl, men akkurat nå, dette Toto med Africa.

0: Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Dette Rad Norge, og mer av musikken du liker her i vente. Blant annet så kommer Sandra med Maria Magdalena. En liten gåte fra Nick Kershaw, The Riddle er på gang. Og Mix og Villebag minutter nå, John Osborne med One of Us. Så hold det her.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sett meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner.
9: Hæ?
11: Dessverre, dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis! Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump i Bom, Byggmakker.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: God sommer med variert musikk.

The Riddle med Nick Kershaw. Nå skal vi til en låt som er sunget på engelsk, men skrevet av tyskere, og tyskere vet vi jo tar seg noen friheter når de skal synge på engelsk, altså sånn som Opus, da med den låta Live is Life. De klarer jo ikke å si V, så da blir det Life is Life, uansett. Den vi skal høre på nå, det er Sandra med Maria Magdalena. Problemet med denne er at de trengte 7 stavelser, og Mary Magdalene, som det jo heter på engelsk, har bare 6. Så da tenkte de, vi bare kjører på, så vi kjører den tyske varianten av navnet, selv om vi synger resten av låta på engelsk, og sånn ble det. Giga hit for Sandra, dette er Maria Magdalena.

0: I'll never be Maria Magdalena. Dette var Sandra. Takk for at du hører på Radio Norge. Etter hvert nå Donkey Boy, AC/DC fra Topp 1000-arkivet, og straks Maria McGee med litt racerbilmusikk.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Prøv.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
15: Ja!
16: Tuller du? Det veggdyr i senga?
15: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
16: Vi går!
14: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på en av de store klassiske låtene til AC/DC. Den ble gitt ut bare 5 måneder etter at Bon Scott døde. Så Brian Johnson fikk denne låta til å etablere seg selv som en verdig arvtaker, og det klarte han jo med glans. Back in Black har vært inne på vår topp 1000-liste hele 13 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 27. plass, men det begynner å bli noen år siden, altså i 2013. Høyt oppe i fjor, og for så vidt. Plass 115, dette Back in Black, AC/DC.

0: Sometimes med Donkey Boy. Dette er Radio Norge. Heng på i 10 minutter til, så hører du blant annet David Bowie med Starman og Queen med Another One Bites the Dust.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp
14: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Starman med David Bowie. I dag er det søndag 9. august, og før jeg gikk på sendingen i dag, så gjorde jeg en sånn liten research-runde. Ja, det skjer faktisk. Men jeg var for å finne ut hva som har skjedd i musikkbransjen på den dato. Og så kom det en sak fra 2002, hvor Co-op Funeral Services, som er det største begravelsesbyrået i Storbritannia, de var ute og ga ut en hitliste over hvilke låter som blir mest ønsket spilt i begravelser. Og toppen av lista da, det var Wind Beneath My Wings. Med Bette Midler. Andre låter som folk ville ha spilt i begravelser var Robbie Williams med Angels. Oh, she offers me protection. Og Celine Dion med My Heart Will Go On. Men de rapporterte også om et par litt sånne uvanlige valg. Blant annet så var det flere som ville høre Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Og denne, dette er Queen og Another One Bites The Dust, som altså var en av låtene som folk gjerne ville ha spilt i begravelser. Så, ja, den duger for både trening, begravelser og dans, denne her. Anvendelig låt.

0: Queen og Another One Bites the Dust. Vi skal ta en liten titt på nyhetene og været. Rett etter det kommer de der med jenter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. 8 personer ble skadet da havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, melder NTB. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport. Selv om Norge, Sverige, Serbia og Wales har sagt at de vil ha ny FIFA-president, har Gianni Infantino mange I ryggen. Det afrikanske fotballforbundet CAF med sine 54 medlemsland har gjentatt sin støtte til Infantino. Også Argentina, Mexico og de forente arabiske emirater blant landene som stiller seg bak ham. Sikkerhet bør være vel så viktig som pris for studenter på hybeljakt, mener Frende Forsikring.
2: De anbefaler å sjekke at det nødvendig brannvarsling, slukkeutstyr og rømningsveier på hybelen. De minner også om å se til at lading av batterier skjer trygt. Løse ledninger og overfyllte skjøteledninger varsellamper.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dagligvarekjeden Bunnpris økte omsetningen til over 8 milliarder kroner I fjor, men beholdt samme markedsandel på 3,3%. Kjøpmann Christian Lykke sier I konkurransen tøff og at han fornøyd med å stå på stedet hvil. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og byggevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med byggevær mot kvelden og 20 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Riktig god søndag, så hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Velle. Vi skal spille både Def Leppard med Pour Some Sugar On Me og vakre Easy med The Common Doors. Men akkurat nå, Jon Espe I spissen for de der. Dette jenter.

Commodores. Lionel Richie, spesen for Commodores her. Dette nydelig Easy. Nå det på tide med en liten titt på statistikk. 70% av menn innrømmer å ha ljugd om hvor ofte de trener på en første date. Det synes jeg gøy. Ja, det blir et par ganger i uka. Gjør det. Minst kanskje tre. Ja, si fire, fem hvis det er en bra uke. 14% av de som har hjemmekontor har satt opp PC-en sin på gulvet. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: 2013 så sa jeg sånn, og folk var nysgjerrig på noe. Nei, det masse rart med sukker på. Og det egentlig en god beskrivelse av denne låta også. Pour Some Sugar On Me med Def Leppard. Hvis du henger på litt til nå på Radio Norge, så hører du blant annet Eternal Flame med The Bangles. Vakre Susanna Hoffs i spissen for The Bangles. Så kommer Dave Stewart og Annie Lennox. Sammen var de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This. Og en av verdens vakreste stemmer er straks klar hos oss. Adele dukker opp med Rolling In The Deep.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
8: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro, over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: God sommer med variert musikk.

Dreams Are Made of This med Eurythmics. Vi skal høre på Bangles med Eternal Flame. Bangles er et band som holdt på for mange, mange år siden, men hun som var frontfigur, altså de var jo likeverdige medlemmer for så vidt, men Susanne Hoffs er fortsatt veldig aktiv på Instagram og driver og legger ut mange søte ting. Blant annet så hadde hun en her for en ukes tid siden hvor hun drev og sang på Friday I'm in Love. Kåler til teksten og holder på, men det kjempefint å ha på det her. Monday's blue, Tuesday, Wednesday, no, I don't

0: Eternal Flame med The Bangles. Håper en fin søndag. I morgen morgenklubben med Lovende Ko tilbake igjen. Allerede fra 05.59 så ingen på plass I studio for meg det med ny topp 10-liste og sikkert masse nye erfaringer etter sommerferien. Og jeg venter nå på Radio Norge I løpet av de neste 20 minuttene, blant annet en utrolig lang titel fra Manic Street Preachers, for da kommer If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Og så har jeg vært ute I topp 1000-arkivet og funnet en nydelig fra Chris Isaak, Wicked Game dukker opp. Og rett rundt hjørnet nå, ABBA med Fernando Holde her.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Noen låter bare funker med en gang. Du skriver de fort og får de ned på papir, og så blir de hitter. Sånn var det med denne. Chris Isaak sier at noen ganger når du skriver låter, så er det som gjør lekser. Da blir sittende og biter pennen og lurer på hva er liksom vers nummer tre her da. Men denne bare fløyt. Så i løpet av en litt kort kveld, så hadde han skrevet hele Wicked Game, som for øvrig også ble brukt i filmen Wild at Heart, som David Lynch regisserte. Dette låt som var inne på vår topp 1000-liste alle gangene vi har hatt lista, og den har vært høyt oppe stort sett, og i fjor plass 111. Dette Wicked Game.

0: If you tolerate this, your children will be next med Manic Street Preachers. Og da den låta her gikk inn på førsteplass på de britiske hitlistene, så satt den en ny Guinness-rekord. Det den lengste titlen som har toppet de britiske listene noen gang. I hvert fall uten parentes eller klammer, som det spesifisert. Men If you tolerate this, your children will be next, altså den lengste titlen som har vært på toppen av de britiske listene. Takk for at du hører på Radio Norge. Vent til nå, blant annet Anastasia og regjerende norsk mester I topp 1000.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
5: Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner.
12: Hæ?
11: Dessverre. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Left Outside Alone og Anastasia. Dette Radio Norge, og jeg lovte at jeg skulle spille regjerende norsk mester I topp 1000. Så her kommer den. Dette låta som toppet topp 1000-lista I fjor. Metallica og Nothing Else Matters.

0: Silence Matters, fantastisk låt fra Metallica. Så fantastisk at Norge stemte den fram som den mest populære låta I fjor under vår topp 1000-kåring. Det blir straks The Police, Every Breath You Take, men først nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Det har gått et ras I et boligstrøk I bydelen Fana I Bergen. Ifølge politiet har raset gått mellom to hus og skal delvis hvile mot en enebolig. Tre boliger evakuert. Ingen foreløpig meldt skadet. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Mannen I 30-årene og kvinnen I 20-årene som ble pågrepet I en politiaksjon I Lillesand I morges godt kjent av politiet fra før. De truet flere personer da de ble tatt på fersken under hytteinnbrudd og prøvde å rømme fra politiet ved å hoppe I havet. Det uklart hva som stjålet. Lektor Caroline Marita Omberg bruker fritid og egne penger på videreutdanning fordi skolen ikke har råd til å sette inn vikar.
2: Omberg har tatt flere fag ved siden av full jobb. Hun mener avstanden for stor mellom politikerne som lager skolepolitikken og lærerne. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen I år bruker 2,8 milliarder kroner på kompetanseheving I skole og barnehage. Hun sier kommunene kan gi stipend I stedet hvis det vanskelig å gi ansatte fri med lønn.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og byggevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med byggevær mot kvelden og 20 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Riktig god søndag, så hyggelig at du her. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Hvis du liker U2, Niklas Strømstedt, Elton John og Alex Warren, så på helt riktig radiostasjon. Det noe av det som står på spillelisten fremover. Og akkurat nå, dette Sting I spissen for The Police med Every Breath You Take.

Ordinary med Alex Warren, en låt som denne uka inne på 35. Plass på Norges single Top 100, som ukas mest populære single på strømming, nedlasting og radiospilling. Og hvis du har gått glipp av nedtellingen, så kan du jo tune inn på Norge I kveld mellom 19 og 21. Da kommer nemlig reprisen av sendingen. Og her en liten teaser av hvordan det ser ut på toppen av lista. Hånd I hånd med Tobias Sten på 3. Plass denne uken. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på 2. Den offisielle låta til fotball-VM I år, Shakira og Burna Boy med Die Die på 1. Du kan jo høre på seg I kveld mellom 19 og 21 når du hører toppen av topplista her på Radio Norge.

0: Rocket Man med Elton John. God søndag, det er hyggelig å høre på. Vi er jo i markedet for å gi deg mer av musikken du liker. Og noe av det som står på spillelisten nå er blant annet Status Quo med In The Army Now. Og så kommer U2 med Pride In The Name Of Love. Og rett rundt hjørnet nå med Niklas Strømstedt. Hold deg her på Radio Norge.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik i god knas. Bankerstein.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Det er sommer på Radio Norge. Mer enn

Pride, In the Name of Love Me You Too. Og en dag forsinket så kan jeg jo si gratulere med dagen til The Edge I U2, eller Dave Evans som han egentlig heter. I går hadde han bursdag og fylte 65 år. Nå skal vi til Status Quo, og her det en liten gjestopptreden som du kan høre etter. Inni låta her så det en som sier sånn, stand up and fight! Og det var et ubetalt lite gjestoppdrag for Noddy Holder, som eller var vokalisten I Slade, som stilte på seg og gjorde en liten tjeneste til U2. Så her kommer Status Quo med litt hjelp av Noddy.

In the Army Now med Status Quo. Ikke glem at hvis du går inn på rednorge.no så kan du se hele topp 1000-arkivet vårt, så da kan du søke opp til låtene du liker og se hvordan lista så ut I fjor, og du kan sjekke ut hvordan favorittartisten din gjør

0: alt dette. Og om ikke lenge så skal vi ta en liten tur i arkivet og finne en av de låtene vi ikke spiller alt for mye av på radio fra Dire Straits. Nemlig Lady Writer som dukker opp, og straks nå Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei, skal du sjekke inn?
9: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
9: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør det.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
18: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Mamma?
6: Ja, venn min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg var ute i Topp 1000-arkivet og gikk og så hvor mye har vi av Dire Straits lignende som har vært inne på Topp 1000-lista. 10 låter kom jeg til da. Og den vi skal høre på nå, den var så høyt oppe som en 65. plass her i fjor. Den høyesten har vært noen gang I løpet av de 15 årene den har vært inne på vår Topp 1000-liste. Dette Dire Straits med Mark Knopfler I spissen og Lady Writer.

0: Someone You Loved med Louis Capaldi. Louis Capaldi er min sjelevenn. Han og jeg er helt like. Vi tenker på de samme tingene. Og det skjønte jeg da han ble intervjuet av Access Hollywood etter å ha blitt nominert til Grammy, hvor hun spurte sånn, hvor lykkelig er du nå? Og så sier han sånn, nei, men forestill deg at du bare spiser en hel kylling parmesan mens du ligger på sofaen og ser på favoritt-TV-programmet ditt, liksom.
1: Imagine eating a whole chicken parmesan. Lying down. Watch on TV. Game of Thrones. Before it was finished. You're lying there, your belly's bloated, the TV's on, and you're thinking, you know what, this is the life.
0: Ja, akkurat sånn er jeg også. Dette er Radio Norge, heng på litt til, så får du både Roy Orbison med Pretty Woman og Bruce Springsteen.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vi ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
15: Kan du være stille?
16: Ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
18: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Pretty Woman fra mannen som ble kalt The Big O, som også jo et annet uttrykk for orgasme. Roy Orbison. Nå skal vi høre på Bruce Springsteen. Det har vært en hyggelig uke for Bruce Springsteen. Kom noen gode nyheter i forbindelse med at han spilte en videovisning til noe som heter Pan Mass Challenge, hvor han forteller at hans kone Patty Scialfa, som jo har slitt med blodkreft i over 8 år, er på bedringens vei.
1: As you know, Patty's been living with her multiple myeloma for over 8 years. But now, thankfully, she is in remission.
0: Så det går bedre, heldigvis, for Patty Scialfa. Dette er Bruce Springsteen med The River.

0: Bruce Springsteen på Radio Norge med The River. Jeg heter Andreas Velle, nå er det vaktskiftet her. Det er klart for Dan Richard Hagen nå i noen timer fremover. Og så høres vi igjen klokka 19 i dag. Hvis du har lyst til det, da kommer reprisen av topplista her på Radio Norge. Men akkurat nå, en oppdatering av nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Fire boliger evakuert etter et jordras i et boligstrøk i Fana i Bergen. Nødetatene frykter flere ras i Bergensområdet etter kraftig regnvær. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser 15-punktsplanen for Gaza kort tid etter at Hamas skal ha godtatt den samme planen. Netanyahu sier videre at det israelske militæret ikke vil trekke seg tilbake før Hamas reelt avvepnet. Han opplyste også at Israel fortsatt i samtaler med USA om planen. Selv om Norge, Sverige, Serbia og Wales har sagt at de vil ha en ny FIFA-president, har Gianni Infantino mange i ryggen. Det afrikanske fotballforbundet med sine 54 medlemsland har gjentatt sin støtte til Infantino. Også Argentina, Mexico og de Forente Arabiske Emirater blant landene som stiller seg bak ham. Artisten Frøken Snusk kastet ut av festivalen Carl Oscar-dagarna etter nyheten om at hun skulle opptre med Sverigedemokraterna-leder Jimmy Åkesson. Festivalen sier de vil være en politisk upartisk byfestival. Kulturminister Parisa Liljestrand kritiserer avgjørelsen og mener kunstnere bør være fri til å ytre seg politisk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: Vadsø i dag, pent først, så regn fra ettermiddagen og 16 grader, Tromsø regn 13, Bodø skyet og byggevær 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 14, Stavanger regn 16, Kristiansand delvis skyet og regn mot kvelden 20, og Hamar og Oslo blir det overskyet med byggevær mot kvelden og 20 grader i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
6: Ja, søndag på Radio Norge ikke så verst, det ser du. Henger du med litt nå, så skal du få med deg tone fra for eksempel Kurt Nielsen, George Michael, Midnight Oil og Simon & Garfunkel, for ikke å glemme Phil Collins. Og selvfølgelig masse mer av deilig orient musikk som du alltid får her på Radio Norge, skal du også få de neste 60 minuttene. Tusen takk til Andreas Velle. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og vet du hva? Vi kjører i gang med.

Simon and Garfunkel oss innom for å ønske deg en ordentlig, ordentlig god søndag. Det synes vi trivelig. Låta og dama du sang om denne gangen. Ja, hun heter Cecilia. Nok litt av en dame der. Turen går til Australia. Her gutta I Midnight Oil. A Beds Are Burning.

0: En liten hilsen fra Australia og gutta i Midnight Oil. Beds are burning, fikk du på Radio Norge. Vi skal nå sjekke søndagstrafikken, og så skal vi straks kose oss med Alice Cooper, George Michael og Kurt Nilsen.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 163 Østerakervei I Oslo det ryddet åpent for normal trafikk. På E6 I Oslo mellom Furuset og Trosterud ligger det et nesehjul til en tilhenger I kollektivfeltet. På E18 Gjerdemyr det cirka 15 minutters forsinkelse retning Porsgrunn, mellom Rugtvedt og Langgangen opp til 60 minutter I retning Drammen. Mellom Drammen Syd og Lier det 10 minutter I retning Oslo, og på gamle E39 ved Lyngdal cirka 40 minutters forsinkelse retning Flekkefjord.
2: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en... En limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump I Bom, Byggmakker.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Gratulerer med dag!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
21: Sommer, sol og variert musikk.

Careless Whisper, en av de absolutt mest romantiske fra George Michael. Dette Radio Norge, det la ikke være noe som helst tvil om den saken. Håper du har en deilig, deilig, ikke minst avslappende søndag. Denne karen 78 år, men jeg håper å si oppfører seg ikke slik. Han faktisk akkurat I disse dager ute og turnerer. Denne gangen så har turneren brakt ham til Storbritannia og spiller på The O2 I London den 12. Det skulle bli på onsdag det, og så fortsetter han å spille litt sånn rundt omkring der I Storbritannia utover måneden. Men akkurat nå skal han både synge og spille litt for oss her på Radio Norge. Her nemlig Alice Cooper med Poison.

0: bare en drøy måned siden han var I Norge da Godeste Alice Cooper og gjestet Tons of Rock Festivalen på Ekebergsletta da torsdag 25. juni sto han på scenen Vi skal videre og straks til topp 1000 arkivet og høre på litt Glenn Frey men Supertramp de stikker innom for det
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen Alle Uno X-ladere lynladere så du kommer deg raskt til stranda Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja. Ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei forresten. Eller glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke
17: helt riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg håper søndags ettermiddagen din fin. Vi skal nå kose oss med litt topp 1000 musikk, vi. Denne gangen fra arkivet, en låt som kom ut I 1984. Låta blant annet å høre på Beverly Hills Cop-soundtracket. Du vet filmen med Eddie Murphy. Låta her, det altså Glenn Freys aller, aller største solohit I USA, og den klarte faktisk å klatre seg helt opp på en andre plass da, på den prestigetunge Billboard-lista. Men prestigetung, det altså topp 1000-lista her på Radio Norge også. Jeg kan fortelle at låta The Heat Is On, den har vært med oss I alle årene og fikk I 2017 sin så langt beste plassering. Da ble det plass 219 for Glenn Frey, mens I fjor ble det en 397. Plass. Her The Heat Is On.

0: When a man loves a woman på Radio Norge. Mann som dessverre var så uheldig å få glioblastom, eller hjernesvulst som det da heter på godt norsk, noe som har satt scenevirksomheten hans på pause da, ettersom han for øyeblikket rett og slett konsentrerer seg om å komme seg da etter behandlingen. Dette Radio Norge, straks med Bon Jovi og Lene Marlin.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 163 Østerakervei I Oslo det ryddet og åpent for normal trafikk. På E6 I Oslo mellom Furuset og Trosterud ligger det et nesehjul til en tilhenger I kollektivfeltet. På E18 Gjerdemyr det cirka 15 minutters forsinkelse retning Porsgrunn, mellom Rugtvedt og Langgangen opp til 60 minutter I retning Drammen. Mellom Drammen Syd og Lier det 10 minutter I retning Oslo, og på gamle E39 ved Lyngdal cirka 40 minutters forsinkelse retning Flekkefjord.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bil.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
9: Sånn til noen man maler.
8: Staffeli?
9: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
14: Vente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Bon Jovi på Radio Norge. It's my life var det. Straks nyheter. Først så skal vi lete etter Lene Marlin. Hvor hun da? I'm sitting down here, but hey, you can see me. Ikke noe rart jeg ikke fant henne da vel?

0: Sitting Down Here, siste låt ut denne første søndags ettermiddagstimen som vi har sammen her på Radio Norge. Men det skal bli flere av dem, og ikke minst mer god og variert musikk straks etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fire boliger evakuert etter et jordras I et boligstrøk I Fana I Bergen. Nødetatene frykter flere ras I Bergensområdet etter kraftig regnvær. Et utested på Bislett I Oslo har flere materielle skader etter at fotballsupporter gikk til angrep I går kveld. Det skal ha vært et sammenstøt mellom Vålerenga og Lyn-supportere, sier politiet. Vilde Theisen og kjæresten ble vittner til hendelsen.
2: Først så trodde jeg at de bare tullet, og at de bare skulle liksom yppe litt. Og så plutselig begynte de å kaste stoler, og det ble liksom mer og mer dramatisk. Og da ble jeg litt sjokkert, og var liksom, det her jo ikke bra.
1: Presset mot Gianni Infantino øker. Nå slår FIFA igjen tilbake mot kritikerne.
3: I en uttalelse skriver FIFA at det pågår en samordnet innsats for å undergrave forbundet og presidenten. Forbundet sier de ikke vil tolerere forsøk på å påvirke presidentvalget utenfor de etablerte demokratiske prosessene. Samtidig varsler forbundet at de vil slå tilbake mot medier som sprer det FIFA mener villedende eller unøyaktig informasjon.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Perez Hiltons tilstand fortsatt alvorlig, men stabil, det skriver familien hans I en oppdatering. Under en livesending for få dager siden opplevde kjendisbloggeren en alvorlig psykisk helsekrise og skadet seg selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Hammerfest I morgen, skyet og enkelte regnbyger, 12 grader. Tromsø delvis skyet og sjanse for noe regn, 10. Bodø, bygevær, sol utover dagen, 13. Trondheim og Bergen, regn og tordenvær, 14 grader. Stavanger, perioder med sol og regn, 14. Kristiansand og Lillehammer, sol og lett skyet, 18. Og I Oslo blir det stort sett sol og opp mot 22 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, det skal du selvfølgelig få enda mer, også de neste 60 minuttene. Det skal jeg sørge for. Jeg heter Dan Rikard Hagen og skal fortsette å holde følge med deg denne søndag 9. august. Og når det gjelder det rent musikalske de nærmeste minuttene, så kan du glede deg til Scorpions, Man.

Country pop på sitt beste da. Dasha hører du på Radio Norge I låta som altså heter Austin. Vi fortsetter for så vidt litt innenfor samme sjanger. Litt country-inspirert jo dette her også da. Fra prosjektet Lynyrd Skynyrd, hvorav ingen av gutta kommer fra Alabama, men det låter mye bedre I låta enn Florida. Så her da, Sweet Home Alabama på Radio Norge selvfølgelig.

0: gutta fra Jacksonville, Florida, altså, som synger om Sweet Home Alabama, som ingen av gutta kommer fra som nett. Men sånn det. Vi skal ha med oss Manfred Mans Earth Band. Vi skal høre på Mr. Mister, og jammen kommer også Scorpion straks innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ved Ulvensplitten på E6 I Oslo det ryddet og åpnet for normal trafikk etter ulykke. På E18 ved Gjerdemyra det cirka 10 minutter forsinkelse retning Porsgrunn, mellom Rugtvedt og Langgangen opp til 60 minutter forsinkelse I retning Drammen, og mellom Drammen syd og Lier 10 minutter I retning Oslo.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
4: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Det sommer på radio.

Blinded by the Light. Manfred Mann's Earth Band på Radio Norge. Vi skal rett og slett videre I musikkens verden. Jeg har så mye bra musikk jeg skal spille for deg denne timen her, så vi bare doser på. Vi skal nå til en gruppe som ja, delvis fikk litt kritikk for å være litt sånn polerte. Men når polert låter bra, så må det da være helt greit. Og det gjør da vitteligen denne låta her. Her nemlig Mr. Mister på Radio Norge. Broken Wings.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dire Straits hentet opp fra Topp 1000 arkivet denne gangen. En gruppe som strengt tatt ikke trenger noen nærmere introduksjon, så det får dem heller ikke. Låten har vært med oss i 16 årene. 46. plassen den fikk i 2021 så langt den høyeste, så ble den henvist ned til plass 242 på fjorårets Topp 1000-liste. Her So Far Away.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Michael David Rosenberg heter han. Du kjenner han bedre som Passenger.
0: And you let her go.
1: Mann som faktisk har bursdag på 17. mai. Så han burde jo komme til Norge og feire. Så vil hele Norge feire fram. I hvert fall så vil han tro det. På tampen av denne timen på Radio Norge, Andreas Jonsson og Alphaville.
2: Trafikkoppdatering.
3: Ved Ulvensplitten på E6 I Oslo det ryddet og åpnet for normal trafikk etter ulykke. På E18 ved Gjerdemyra det cirka 10 minutter forsinkelse retning Porsgrunn, mellom Rugtvedt og Langgangen opp til 60 minutter forsinkelse I retning Drammen, og mellom Drammen syd og Lier 10 minutter I retning Oslo.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift nå.
18: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
19: Ja.
18: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
18: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
19: Nei, vi drar vel til...
0: Biltema!
19: Wow!
15: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Glorious fra våre svenske kompis Tjomis Andreas Jonsson. Det kun få minutter igjen til vi skal høre fra vår eminente og selvfølgelig like kompetente nyhetsavdeling som alltid. Vi skal få med oss nyheter om drøye tre minutter, men akkurat her og nå skrur vi tiden tilbake tre år, for det var da denne låta her vant topp 1000-lista her på Radio Norge. Alphaville's For Every Young.

0: 2023 vinneren altså av vår svært så populære topp 1000-liste her på Radio Norge. Ja, det var Alphaville og Forever Young som ble siste låta for denne timen. Men du vet jo det, det aldri langt mellom gode låtene, men akkurat nå får du først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet melder om en farlig mann I 20-årene som har rømt fra en institusjon I Lesja I innlandet. Han er trolig bevepnet med kniv. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen ved observasjon eller slippe vedkommende inn. Statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun erkjenner sviktende kunnskapsnivå hos norske elever. De legger fram nye planer for å prioritere lesing, skriving og regning, samt redusere skjermbruk og øke fysisk aktivitet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser 15-punktsplanen for Gaza kort tid etter at Hamas skal ha godtatt den samme planen. Netanyahu sier videre at det israelske militæret ikke vil trekke seg tilbake før Hamas reelt avvepnet. Han opplyste også at Israel fortsatt I samtaler med USA om planen. Rosenborg slo Lillestrøm 2-0 på Åråsen I en kamp med store sjanser for begge lag. Noah Sasa og Amin Shiaka sikret seieren med sine mål. Og Kasper Høeg skåret 3 mål på en drøy halvtime I sin andre kamp for Celtic. Etter at han I debuten bommet på flere store sjanser, slo han hardt tilbake I bortekampen mot Kilmarnock. Dansken gjorde nylig overgang fra Bodø-Glimt til den skotske storklubben. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: Hammerfest I morgen, skyet og enkelte regnbyger, 12 grader. Tromsø delvis skyet og sjanse for noe regn, 10. Bodø, bygevær, sol utover dagen, 13. Trondheim og Bergen, regn og tordenvær, 14 grader. Stavanger, perioder med sol og regn, 14. Kristiansand og Lillehammer, sol og lett skyet, 18. Og I Oslo blir det stort sett sol og opp mot 22 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Da det Janne på tide å fortsette med det vi kan aller, aller best her på Radio Norge. Ja, du gjetter riktig. Selvfølgelig den gode, ikke minst varierte musikken. Nye 60 minutter klare for deg og for meg, med blant annet The Calling FR David, Queen Joe Cocker og Roxette.

det er skjørt, og det er vakkert når Joe Cocker her synger You are so beautiful, for det er du jo selvfølgelig. God søndag, takk for at du hører på Radio Norge. Her er Queen.

0: I want it all. Queen, selvfølgelig, på Radio Norge, skulle det være noe tvil. Her det bare å fortsette å henge, for både Michael Jackson, FR David og The Calling rett rundt hjørnet.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 500 i Rosendal i Kvinnherad, der det stengt på grunn av berging av en lastebil som har kjørt av veien. På fylkesvei 5308 i Vollo i Alver, der det stengt på grunn av oversvømmelse.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, deep og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei, skal du sjekke inn?
10: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
11: Ja.
10: Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Nei, unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
20: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Sommer på

riktig å si at han tok den litt enklere varianten FR David når han heller lagde en låt siden han synes det var så fryktelig vanskelig å si I love you. For jeg mener, det ikke bare å skrive en låt heller, I hvert fall ikke en låt som blir en så stor suksess som denne låta fra FR David da nettopp ble. Det litt av et kuttstykke det også. Gå 9. august dag 221 I 2026 for øvrig. Da det altså 144 dager igjen av 2026. Hilsen skomaker Andersen. Følte meg litt som han nå. Her Michael Jackson nå.

0: Mens vi venter på at filmen Michael 2 ja, først skal spilles inn selvfølgelig, for I filminnspillingen har vist nok ikke startet, så kan vi jo ja, rett og slett gjøre ventetiden litt kortere med litt Michael Jackson-musikk på Radio Norge. Du fikk Smooth Criminal. Straks skal vi hente opp Andrew Strong fra Top 1000-arkivet, men Kiss, de klare for det.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen,

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: På tide med litt filmmusikk nå fra Topp 1000-arkivet, selv om låta opprinnelig ikke det da. Det var jo Mac Rice som spilte inn låta først I 1965, og så ble det litt senere, faktisk året etter allerede, en stor soul-klassiker fra Wilson Pickett, som du kanskje har hørt om. Som nevnt da, så det ingen av disse to versjonene vi skal høre på den gangen. Det derimot Andrew Strong sin sterke versjon, passer jo bra med etternavnet, no pun intended. Det Andrew Strong nemlig som spiller den unge frontmann Deco Cuff I filmen The Commitments, og det han som synger så vakkert for oss da denne gangen I låta som har 14 års topp 1000 fartstid og 216. Plass som sin aller beste så langt. Her

0: At aktuelle Madonna. En god gammel klassiker den gang. På Radio Norge dette var Material Girl. Nemlig. Da det søndagstrafikken som står for tur, og så skal vi både nyte Big Mountain, Imagine Dragons og Shania Twain vi straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 500 i Rosendal i Kvinnherad, der det stengt på grunn av berging av en lastebil som har kjørt av veien. På fylkesvei 5308 i Vollo i Alver, der det stengt på grunn av oversvømmelse.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hei. Hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes i Rema-appen.
13: Norwegian. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
19: Ja!
0: Fikk vi den?
19: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
0: Ja, det er gul.
19: Kan du være litt stille?
0: Ja.
19: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Imagine Dragons.
1: Ja da.
0: Med låta Believer på Radio Norge. I det vi nærmer oss en liten nyhetsoppdatering, men frem og til, her Janne Jeanette Wale.

0: Shania Twain, ikke spesielt imponert der altså. That don't impress me much. Radio Norge hva du hører på en søndag. Bli med videre, for nå skal du få med deg nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene som anses som farlig har rømt fra en institusjon I Lesja. Personen trolig bevepnet med kniv, skriver operasjonsleder I politiet. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn. Politiet oppfordrer også publikum til å ringe ved observasjon. En mann I 40-årene har blitt utsatt for vold I Bergen og har blitt kjørt til sykehus. Politiet var bevepnet da de rykket ut til hendelsen. De opplyser at de per nå ikke har kontakt med mistenkte, men at det heller ikke fare for allmennheten. Café Nero på Bislett I Oslo har flere materielle skader etter et sammenstøt mellom Vålerenga og Lyn-supporter I går kveld. Daglig leder Morten McRoberts har sett på skadene.
2: Dette vel skade for rundt 50 000 sikkert. To ruter som har blitt knust. Det jo ubehagelig og unødvendig.
1: Ingen ble skadet I hendelsen. Kasper Høeg skåret tre mål på en drøy halvtime I sin andre kamp for Celtic. Etter at han I debuten bommet på flere store sjanser, slo han hardt tilbake I bortkampen mot Kilmarnock. Dansken gjorde en nylig overgang fra Bodø/Glimt til den skotske storklubben. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen, skyet og enkelte regnbyger 12 grader, Tromsø delvis skyet og sjanse for noe regn 10, Bodø byggevær sol utover dagen 13, Trondheim og Bergen regn og tordenvær 14 grader, Stavanger perioder med sol og regn 14, Kristiansand og Lillehammer sol og lett skyet 18, og I Oslo blir det stort sett sol og opp mot 22 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, du skal få slippe å lure lenger. Jeg skal avsløre hva du har I vente sånn rent musikalsk de nærmeste, ja, cirka 25 minuttene om du blir her på Radio Norge da. Og det klart at du gjør jo det. Da vil Rikard Hagen til deg. Frister med Bruce Springsteen, Eric Clapton, Bryan Adams, Kurt Nielsen, ABBA og Pointer Sisters.

0: The winner takes it all. Takk til ABBA, og takk til deg selvfølgelig som henger med oss her I Radio Norge-gjengen denne søndagen. Jeg synes det ordentlig trivelig. Jo flere vi jo morsommere har vi det jo tross alt. Det det søndagstrafikken som står for tur. Så kommer Bryan Adams, Bruce Springsteen og Eric Clapton straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 500 I Rosendal I Kvinnherad, der det stengt på grunn av berging av en lastebil som har kjørt av veien. På fylkesvei 5308 I Vollo I Alver, der det stengt på grunn av oversvømmelse.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Unnskyld,
6: men?
5: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
6: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Lade-appen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn... Skrapelig da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Hungry Heart og Bruce Springsteen, denne gang på Radio Norge. God søndag. Dan Rikard Hagen I studio, jeg klar over det, selv om jeg nevner det hver gang jeg på lufta, at det jo ingen stor tradisjon for å gjøre så veldig mye av navndagen her I Norge, men jeg en forkjemper for å gjøre noe med det. Derfor så skal jeg avsløre hvem som skal feires litt ekstra I dag, for du så heldig at du heter Ronald eller Ronny, eller kjenner en Ronald eller Ronny, så det altså en som skal sette sitt ekstra stor stas på I dag, fordi det nemlig de som har navndag. Gratulerer, Ronald og Ronny!

0: Heaven på Radio Norge. Kun få minutter til vi bestiger topp 1000-arkivet nok en gang, og jeg kan jo si så mye som at det Pink Floyd vi skal hente opp denne gangen, gutta som glad I penger. Det I hvert fall penger de synger om straks. Men før det, Preple og Morten Abel.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore.
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dame. Elsk deg, dame.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift, NO.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
13: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg har jo allerede annonsert at det Pink Floyd. Vi skal hente opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Og det jo det da, og jeg ble litt overrasket når jeg ser her på historikken at denne låta her var faktisk ikke stemt frem på fjorårets Topp 1000-liste engang. Nei, det den altså ikke. Den har likevel klart å karre til seg 15 plasseringer. Og beste, den fikk den i 2008, da den hadde på plass 77. Pink Floyd, jeg glad i penger, vi ikke alle det. Her Money på Radio Norge.

0: Altså, jeg har ingen problem med det. Det har vært stuck with you denne søndagen. Ikke i Louis and the News heller. Ja, da jeg faktisk happy to be stuck with you. Synes det ordentlig trivelig. Det klart for en titt på søndagstrafikken nå på Radio Norge, før vi skal faktisk runde av våre timer sammen denne søndagen med Donna Louise og Richard Marx straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 500 I Rosendal I Kvinnherad, der det stengt på grunn av berging av en lastebil som har kjørt av veien. På fylkesvei 5308 I Vollo I Alver, der det stengt på grunn av oversvømmelse.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema! Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
11: wow! Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebryggen, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack Prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

I love you, always forever, synger Donna Louise på Radio Norge. Ja, vi nærmer oss faktisk at vi skal runde vår tid sammen, men det ingen grunn til å fortvile alt for mye da, fordi straks Andreas veldig klar med topplista, absolutt verdt å få med seg. Men før jeg stikker går det, her Richard Marks da, Right Here Waiting.

0: Verdens mest tålmodigste artist altså. Richard Marx, Right Here Waiting. På Radio Norge. I det vi altså skal gå til avslutning av våre fire timer sammen denne søndagen, tenkte også kjapt å minne om at husk at I morgen, da liksom morgenstunden komplett igjen, for da nemlig morgenklubben med Lovne Co. tilbake igjen fra sin sommerferie, så det jo absolutt noe å se frem til. Og akkurat nå kan du se frem til å få med deg topplista I reprise med Andreas Velle, så bli akkurat hvor du Mitt navn, det Dan Rikard Hagen. Takker som vanlig for følge ute, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår en stor politiaksjon I søket etter en mann I 20-årene som har rømt fra en institusjon I Lesja. Politiet I innlandet får bistand fra Trøndelag og Møre og Romsdal samt helikopterressurser fra Oslo. Mannen trolig bevepnet med kniv. En mann I 40-årene har blitt utsatt for vold I Bergen og har blitt kjørt til sykehus. Politiet var bevepnet da de rykket ut til hendelsen. De opplyser at de per nå ikke har kontakt med mistenkte. De sier også at det ikke fare for allmennheten. Svenske gjenger retter stadig mer målrettede svindelangrep mot bedrifter. Nå advarer svensk politi norske bedrifter.
2: Svenske kriminelle retter seg I større grad enn før mot Norge, Danmark og Finland. En ny metode som kombinerer phishing og telefonsvindel blir mer utbredt og starter ofte med en sms om ubetalt faktura. Svensk politi sier de ofte lykkes med å få ut mellom en halv og en million kroner og at pengene ofte ender I kryptovaluta. Økokrim sier de følger utviklingen tett.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Rosenborg slo Lillestrøm 2-0 på Åråsen I en kamp med store sjanser for begge lag. Noah Sasa og Amin Shiaka sikret seierne med sine mål for trønderne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Hammerfest I morgen, skyet og enkelte regnbyger 12 grader. Tromsø delvis skyet og sjanse for noe regn 10. Bodø bygevær, sol utover dagen 13. Trondheim og Bergen, regn og tordenvær 14 grader. Stavanger, perioder med sol og regn 14. Kristiansand og Lillehammer, sol og lett skyet 18. Og I Oslo blir det stort sett sol og opp mot 22 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge. Med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld! Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet sist uke. Norges singel Top 100 heter lista, og du kan se hele Top 100-lista på topplista.no. Og selv om vi har hatt en liten sommerferie på radio, så har jo lista blitt laget hver eneste uke, og her, før vi starter nedtellingen denne uken, en liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista sist uke. På tredjeplass hadde vi Delara med Sjelen. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var på andre. Og den offisielle låta til fotball-VM, Die Die med Shakira og Burna Boy var på første. Og hvordan det ser ut på toppen av lista denne uken, det finner vi ut om et par timer. Men nå starter vi nedtellingen denne uka, og vi starter på 28. Plassen, hvor vi finner Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

Madeleine med coveren av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen, og originalen dukker opp litt senere I kveld, når vi fortsetter nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge sist uke. Men dette var den norske varianten. Madeleine var på plass nummer 27. Vi skal til Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love. Jeg kan jo også allerede nå avsløre at det blir mer Kygo når vi nærmer oss toppen av lista I kveld.

0: Det en låt fra, ikke den nyeste, men sesongen før, av Hver gang vi møtes, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og når vi inne på låter som har vært med oss en stund, vi har en 11 år gammel låt på plass nummer 24. Den kommer straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Fylkesvei 500 i Rosendal i Kvinnherad, der det stengt på grunn av berging av en lastebil som har kjørt av veien. På Fylkesvei 5308 i Vollo i Alver, der det stengt på grunn av oversvømmelse.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sett meg en link.
11: Hva skjer?
12: Nei! Vente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge akkurat nå. Dette topplista på Radio Norge. Plass nummer 24.

0: Gamle låter blir som nye når de får et nytt liv via TikTok. Dette var Lush Life med Sara Larsson. Og hvis du følger Sara Larsson på Instagram, så driver hun der blant annet med litt sånn TV-shop-greier. Hun selger bikiner. Så hun står på verandaen et eller annet sted, sikkert sydligere strøk, og blir distrahert av barn som holder på å leke.
1: Good morning, y'all. It's TV shop time. I'm here to sell you some things. And it is my collaboration with Mihai. Main Rose and Mihai just released their collaboration. The kids down there, I don't know what they're doing. They're going fucking crazy. But I'm here to sell my bikinis.
0: Ja, så hvis du har lyst til å se Sara Larsson i bikini, så er Instagram stedet du oppsøker. Det var uansett 24.-plassen denne uken på topplista. Nå skal vi til 23. hvor Bella Kay er. Her er I Love It, I Love It, I Love It.
2: I

0: Som du er med Camilla North, og det er ukens 22. plass her på topplista. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og en av tidenes største hitter i USA dukker opp straks.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Unnskyld?
0: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.

0: enkel elbillading som bare funker.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer nå? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Radio Norge.
9: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
8: Radio Norge.

Susan Texas med Ella Langley, 21. plassen på lista vår denne uka. I USA er dette her en så populær låt at de begynner å snakke om rekorder. Den er nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista, altså den offisielle singellisten i USA, og det har den vært i 16 uker. Det er den 4. lengste sammenhengende rekka med førsteplasser siden de startet denne Billboard-lista tilbake i 1958. Så vi snakker om altså svære salgs- og strømme- og radiotall for Ella Langley. 21. plassen denne uken. Nå skal vi til ukens 20. plass. Dette er Huntrix og Golden.

0: Obland, og bak I dette artistnavnet så skjuler seg en dame fra Nordfjordeid som heter Maren Holmgren. Dette låta Hot Air Balloon, som har en litt sånn kjip undertitel, When the Summer's Over, så den bare hopper vi over. Den på 18. plassen denne uka, og vi skal straks fortsette nedtellingen vår. På 17. opp fra 25. forrige uke, Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 500 I Rosendal I Kvinnherad, der det stengt på grunn av berging av en lastebil som har kjørt av veien. På fylkesvei 5308 I Vollo I Alver, der det stengt på grunn av oversvømmelse.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
7: Komplett bedrift presenterer grunden til at Landvik Consult pludselig trænger 123 nye PC'er.
13: Bente, hvad den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sett på en link.
15: Hva skjer nå?
14: Vente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
1: Radio Norge.
20: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
20: Plass nummer 17.

Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart, en låt som gjør et byggs oppover fra 25. Forrige uke til 17. denne uken. På 16. der er Ariana Grande. Har vært mye snakk om Ariana denne uken. Folk har vært bekymret for helsene hennes, og hun har selv sagt at etter at hun er ferdig med turnéen i september, så skal hun ta et steg tilbake og trekke seg litt bort fra offentligheten. Låta Hate That I Made You Love Me har hatt en jojo-tilværelse på lista vår, har vært så høyt oppe som en 14. plass. Forrige uke var den på 33. og altså 16. denne uka.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 15.

0: Dette er topplista hvor vi teller ned de mest hørte låtene I landet siste uke. The Bowsa på 15. Plassen med Magnetic. Vi fortsetter nedtellingen hvert øyeblikk, men akkurat nå en liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen I 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere I dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet I forbindelse med hendelsen. Tidligere I dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann I Haugesund I går kveld. Denne pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor I Eikesundtunnelen I Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale I EM I Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt I løp siden september I fjor.
2: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp I løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesket vår kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen, skyet og enkelte regnbyger 12 grader, Tromsø delvis skyet og sjanse for noe regn 10, Bodø byggevær sol utover dagen 13, Trondheim og Bergen regn og tordenvær 14 grader, Stavanger perioder med sol og regn 14, Kristiansand og Lillehammer sol og lett skyet 18, og I Oslo blir det stort sett sol og opp mot 22 grader I morgen.
5: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver fredag kveld og I reprise på søndager så teller vi ned de mest hørte låtene I landet den siste uka. Dette baserer seg på strømming, nedlasting og radiospilling og lista heter Norge Singel Top 100 og hvis du klikker deg inn på topplista.no så kan du se hele Top 100-lista. Det et par fotballlåter som fortsatt henger igjen etter sommerens VM og en av de dem vi skal høre på nå. Det den som startet hele rotrenden. Oljeberget og katastrofe på 14. Plassen. Settes

En tidligere listetopper på lista vår fra Taylor Swift, The Fates of Ophelia, går ned fra 9. til 13. denne uken i sin 44. uke på lista. Det går oppover for Makosir og Ari Baigora. SOS var på 16. forrige uke, denne uken den på 12.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 11. Du

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21 så hører du ukas mest populære låter basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norges single topp 100 og du kan se hele topp 100-lista på topplista.no. Og nå vi klare til å gyve løs på topp 10 med en aller første liten oppsummering av hvordan det ser ut på lista fra 20.-plassen og oppover. Og på 20. der finner vi Colden. På 19. der Petra Marklund med Hendene mot himlen. På 18. Obland med Hot Air Balloon. Ella Lockert gjør et lite byks oppover fra 25. til 17. denne uken. Hva om det finnes noe mer? Enda større byks oppover for Ariana Grande opp fra 33. forrige uke til 16. denne uken. The Bowser med Magnetic på 15. Fotballsanger fortsatt populært. Oljeberget og Katastrofen ned fra 10. forrige uke til 14. denne uken med Vikingblod. En tidligere listetopper for Taylor Swift, The Fates of Ophelia, på 13. Marco Siro og Ari Baigora med SOS går opp fra 16. til 12. denne uken. Og som vi akkurat hørte, der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryan på 11. denne uka. Og så vi kommet fram til topp 10, og på 10. plassen denne uken, der finner vi Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rain Me In har vært inne på lista vår i 22 uker, og denne uken går den opp 4 plasser for Sam Fender og Olivia Dean. Og nå har vi kommet frem til de plasseringene som bare har ett siffer. Vi skal straks høre på 9. plassen. Der finner vi en norsk singer, songwriter og historieforteller.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Radio Norge.
9: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære

Zimmermann, som er en 25 år gammel kar som kommer fra Sandefjord. Jeg har vært og sett han live. Plasseskapet hadde en sånn liten presentasjon, og det var veldig fint. Han er historieforteller, og som du hører, musikalsk relativt begavet. Riper lakken på 9. plass denne uken. Nå skal vi til 8. Der Alex Warren og Fever Dream.

0: er et mønster her. Rock Boys med Vinny fra Paper Boys. Du hører hva vi mangler. Dette var 7. plassen denne uken, og straks skal vi fortsette nedtellingen på 6. Der finner vi Delara med Sjelen.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Service på bilen.

0: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
5: Dette er plass nummer 6.

Hver eneste fredag kveld og i repriser på søndager så teller vi ned de mest populære låtene I landet basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Dette var sjetteplassen denne uken. Det Lara med Sjelen. På femteplass så finner vi en 20 år gammel jente fra England som debuterte som 10-åring. Da begynte hun å skrive egne låter inspirert av Etta James og Frank Sinatra og hiphop. Etter hvert så ble det TikTok hvor hun slo igjennom og gikk viralt og siden så har hun blitt en stor artist. Dette Sienna Spiro og Great Expectations.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: matching noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: nei, du vet hva, Ali det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: smell opp, da
2: ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: egentlig fort en banger for å se det sånn.
1: Låta som Kygo sa han skulle gi ut hvis Norge slo Brasil, og det var jo lurt. Den har vært med oss I 5 uker og har tidligere toppet lista vår. Dette var Kygo Jo. Hvert øyeblikk, topp 3.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, nå det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
17: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner. Mellombar til 15 kroner. Og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Radio Norge.
19: Norges mest populære sang.

0: tidligere vært helt på toppen av lista vår. Dette var Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Og nå er det bare førsteplassen som gjenstår. Denne lista er basert på radiospilling, streaming og nedlasting, og hele Norges single toppet 100 kan du se på topplista.no. Før vi spiller ukens nummer 1, her er en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 10. plassen og oppover. Og Sam Fender med Olivia Dean er på 10. Rain Me In. Zimmermann går opp 3 plasser fra forrige uke med Riper i lakken. Alex Warren går ned 1 plass fra forrige uke. Fever Dream. Det var et plassbytte mellom Alex Warren og Rockboys og Vinny, for de går opp 1 plass fra forrige uke til 7. Det Lara med sjelen er inne i sin 25. uke på lista, går ned fra 3. til 6. Og på 5. plassen finner vi Sena Spiro med Great Expectations.

som akkurat hørte Ramon på andre plass som forrige uke, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da er det bare førsteplassen som gjenstår, og det er den offisielle VM-låta som holder stand på toppen av lista, Shakira og Burna Boy med Die Die, er den mest populære singelen denne uka, basert på strømming, nedlasting og

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort? Og noen måtte forstå systemet ditt, måtte gå gjennom livsregnskapet, kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: God sommer med variert musikk.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick.

0: Han ville bedriften bevara och måtte finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
1: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
2: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Radio Norge.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret så tyr jeg til en
3: limrik.
2: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sett meg en link.
8: Hva skjer nå?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sommer, sol og variert musikk.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett
3: eget nett. Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner,

0: og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmaker.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.

0: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Sommer på Radio Norge.

Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Nei, det må du blåse lysene!
7: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til litt Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler.
13: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: me.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 000.

0: Støtte steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, Sjøren!
7: Hei, hei! Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Momentum.
2: Har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redde for at... Åh, jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen. Så, eller det, prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet.
3: Hvis noen hadde sagt for noen år siden at norske kvinner og kvinner internasjonalt kom til å måtte dra rundt på apoteksafari for å skaffe seg østrogenspray, så hadde vi kanskje ledd godt. Jeg har faktisk hørt rykter om at det selges hormonspray på finn.no. Blant brukt sofaer og barnevogner så dukker den ettertraktede hormonsprayen Lenzetto opp. Hva I all verden det her for noe?
2: Det økt etterspørsel. Det jo det største poenget med dette her. Vi kvinner, vi har satt oss selv, eller vi snakker mer om overgangsalderen, det mer informasjon om overgangsalderen, som gjør at vi også forstår litt mer om hva som skjer I kroppen vår, og flere kvinner ønsker behandling. Og så behandlingen gjennom huden den vi tenker den tryggeste. Og når vi da får alternativene forespeilet med plaster, gel eller spray, så det mange som har syntes at sprayen har virket fin. Enkel greie. To spray om dagen, eller en til to spray om dagen. Dette går fint. Og så har etterspørselen og bruken steget kraftig.
3: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt I Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
2: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de fornøyd... Samme hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel I markedet. Så det en frustrasjon. Det kvinner som... Jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
3: Medisiner, jeg tror heller ikke det.
2: Nei. Men at jeg har møtt på kvinner som sier, men jeg har noen spray, hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg... Jeg tror jeg må gi dem til noen veninner. Altså at det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis, altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, det jeg fikk akkurat de to siste tre pakkene på apoteket, jeg tok alle, da, det var det jeg hadde igjen på resepten, men da I hvert fall jeg sikret en stund. Som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har Jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting, og landet I at det sprayen som hjelper best for dem. Fordi vi forskjellige, hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter. Og hvis sprayen har funnet ut at det løsningen for deg, det hun som har det verst her. Det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
3: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist I allmennmedisin, og har jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus. Og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. Og de siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter, Hvis vi skal se denne østrogenspraymangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det I lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, Og nå det jommen I meg utsolgt for østrogenspray internasjonalt.
2: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet. Som, ikke sant, det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, fordi da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. samtidig som jeg bare nå skyter inn at jeg også synes som helsepersonell er viktig å si at overgangsalderen ikke trenger å bli så ille og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer men når vi snakker mer om noe så vil jo flere forstå at oi, dette kanskje aktuelt for meg også og så vil bruken øke
3: Vi skal dykke mer inn I det med overgangsalderen og hormonpreparater men hvilke andre typiske kvinnesykdommer går fortsatt litt under radaren og kan føre til alvorlige konsekvenser for unge jenter og kvinner hvis de ikke får den hjelpen de skal ha.
2: Ja, jeg tror fortsatt vi har en vei å gå med endometriose som kan gi mye menstruasjonssmerter, mye blødningsforstyrrelser, skolefravær, at man kommer ut på litt sånn skrått da, ikke sant? Hvis man ikke med på fysisk aktivitet, altså man preges av menstruasjonssyklusen sin. Så tror jeg, altså PMS, PMDD, den type problemstilling hvor kvinner får, har det tøft, store deler av syklus også med andre symptomer enn blødning og smerter, at man kan bli, noen blir jo nesten, eller kan bli suicidale I uka eller ukene før mensen kommer.
3: Hva egentlig den sykdommen?
2: Nei, det jo, ikke sant, noen av oss mer følsomme for at hormonene svinger I syklus, og at hormoner har en rolle I hjernen vår, Det ser vi også, ikke sant, I overgangsalder, når det svinger der, så påvirker det også hjernen vår. Så de som har altså PMS, premenstruelle symptomer, det kan nok, det ganske vanlig. Da kan vi kjenne på at kanskje noen dager eller en uke eller sånn, før syklus, så det, kroppen har liksom litt mer sånn, man kan føle seg litt mer nedstemt, litt mer oppblåst, sover litt dårligere, litt sånn hormonell. Mens PMDD, da den mer alvorlige versjonen av dette, hvor man virkelig, det kan bli veldig, veldig mørkt. Og så det borte igjen, og den der å skjønne at det henger sammen med syklus, og få hjelp da i det sporet, det kan også være krevende. Og så det jo PCOS, som jeg tror en diagnose som vi kommer til å få mer og mer oppmerksomhet. Endometriose har vi jo snakket om I noen år nå. Det kommer seg litt I hvert fall. Men PCOS jo en polycystisk ovariesyndrom, som jo en Det jo egentlig en sykdom som kan prege hele livsfasen, hvor det en mer sånn fertil påvirkning, altså mye mannlige hormoner, sånn at man kan få tynnere hår der man vil ha hår, og mer hår der man ikke vil ha. Mye kviser, det kan, man må ikke, men man kan være overvektig med litt sånn epleformet kropp. Det kan bli vanskeligere å bli gravid. Man blir gravid, men man oftere har hjelp. Og så det liksom den sånn fertile fasen, og så gjennom livet så øker risikoen for dette som vi kaller metabolisk syndrom og hjertekarsykdom, hvor man kan få diabetes, høyt blodtrykk, altså hjertekarsykdom, ja. Det også hva vi kaller komorbiditet, altså koblet også opp mot andre, det mer depresjon, det mer angst, det mer søvnapne, altså... Så her det en sammensatt på en måte syndrom da.
3: Men det fortsatt sånn at disse diagnosene du nevner nå, de det fortsatt, ja, for mange så tar det mange år å få en diagnose. Og sånn har det jo vært lenge. Hvorfor det sånn?
2: Ja, det handler jo om kunnskap både hos helsepersonell og hos kvinner selv. Endometriose jo en litt sånn kombinasjon. Altså det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Men den tunet bedre på altså, for all del, men jeg tenker også helsepersonell I primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere, altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette her, når treneren ser at det en som borte, en av ikke sant, jentene borte fra fotballtreninga liksom, hver måned, så bare, kan jeg bidra? Altså, vi har skrudd på hodet vårt. Foreldre, alle trenger egentlig liksom, vite litt mer, og selvfølgelig jentene selv, eller de unge kvinnene selv. Så det handler om kunnskap, helt klart. Men så handler det også om at, liksom, hvordan språk vi bruker. For hvis noen kommer til meg som fastlege, og jeg sier, ja, vet du hva, dette her var mer smerter enn vanlig, her får du en p-pille nå, skal vi se om vi kan hjelpe deg. Og da kaller jeg ofte p-pillen behandling. For at I denne sammenheng så det... Ikke sant?
3: Det ikke først og fremst prevensjon.
2: Det ikke det. Det her for å dempe symptomer. Det hormoner hjelper I denne sammenheng. Men hvis jeg sier lykke til, og så blir det bedre, og så tenker du nå, ja, det så bra jeg kunne få det, nå har jeg fått den behandlingen legen hadde. Hvis jeg stopper liksom bare å kalle det, her behandling til deg, prøv den. Og så jeg må jo tydelig signalisere som lege at du må komme tilbake hvis det ikke blir ordentlig bra, for vi har en verktøykasse her som stor. Sånn at det tror jeg også har litt å si for at endometrose tar lang tid, at vi på en måte har prøvd, til og med når vi har prøvd å hjelpe, kanskje ikke vært tydelig nok på at her lov å komme tilbake igjen, og så henvise videre til de som enda bedre på dette fra fastlegesiden, så henviser jeg da til gynekolog. Så det liksom det ligger nok litt på pasientsiden nå, hvis man kan si det sånn, uten at vi skal skylle på det, for det handler litt om det språk og hvilken informasjon jeg har gitt som lege da.
3: Vi straks tilbake. Det kan være lett å tenke at hvis alle disse diagnosene og sykdommene og plagene hadde vært tilhørt menn, så hadde det nok kanskje vært annerledes. Kanskje man hadde fått en raskere diagnose, det hadde vært forsket på bedre medisiner, og kanskje ikke det var tomt for en testosteronspray heller. Hva tenker du om den teorien?
2: Ja, det kan hende. Absolutt, altså. Og vi ser jo, ikke sant, altså det Viagra, det jo liksom det store eksempelet vi drar frem hele tiden, hvor lett det å få tak i det.
3: Men for det får man nå uten resept, ikke sant?
2: Ja. Men jeg er nok kanskje litt
3: bland... Hvorfor kan vi ikke få hormonspray uten resept?
2: For der det risiko knyttet til hormonsprayen, særlig brystkreftrisikoen da, som vi opptatt av. Så det skal vi, det tenker jeg ikke jeg løsningen. Og jeg nok blant dem som liksom ikke helt sånn, ja, vi skal ha mer forskning på kvinnehelse, men det ganske mye forskning der ute også, men vi har ikke formidlet den videre. Så det liksom, vi har to ting som utfordrer her. Og jeg tror den der kunnskapsbroen som etterlyses i den NOU-en som kom i 2023, den ganske reell. Altså, hvordan skal vi få ut det vi kan til leger som faktisk ikke... hvor man også tar det på alvor og ikke bagatelliserer ting. Og så synes jeg har mye kurs for fastleger, jeg synes det skjer. Altså, fastleger kan masse. Så når man får inntrykk av at fastlegen ikke kan, så det jo også litt fordi at det jo vanligst å skrike høyt når man ikke får hjelp.
3: Men du, la oss gå inn i denne Lenzetto. Det høres litt sånn italiensk ut. Lenzetto.
2: Ja, det er et av de litt finere navnene. Det veldig mye rare legemiddelnavn.
3: Men du, hva skjedde med denne østrogensprayen? Fordi du så liksom antydningen ganske tidlig om at her kommer det til å bli tomt. Og jommen ble det ikke det. Altså, og det har vært tomt lenge. Og denne sprayen, den kommer ikke tilbake med det første heller, ifølge produsentene. Hva skjedde egentlig?
2: Produsenten sa, nå vi kjempelei oss, men dette kommer til å skje. Vi klarer ikke å eskalere opp i den bruken som og det kom noen tall nå fra, eller hvor Aftenposten var med å dele noen tall på bruken, hvor kurven for Lenzetto liksom går rett i været. Det den det har vært mest økning på, da, bruken av. Og jeg tror rett og slett produsenten ikke helt har klart å forutse dette som kom til å skje. Så... Parallelt så har de også, sånn jeg har forstått det, utvidet markedet sitt. Så det en sånn kombinasjon av at dette business også. Det jo ikke bare, det ikke bare det at vi spør om mer, men de vil også selge til flere land. Og så det jo hvilke land det vi skal satse på da. Og dette her jo ikke denne mangelen på Lenzetto, det gjelder jo ikke bare denne sprayen, eller sånn det eneste østrogenproduktet. Det har jo vært mangel på plaster kjempelenge, og det egentlig det vi har slitt mest med. Så jeg tror det også litt av grunnen til at sprayet har vært mye brukt, at vi har hatt mangel på plaster som en sånn, det har vært første mangelproblemet da.
3: Du har kalt situasjonen både frustrerende og uakseptabel. Hva legger du i det?
2: Jeg synes ikke det greit at når vi har medisiner som vi sier vi skal ha i Norge, så har vi dem plutselig ikke. Og så skjønner jeg jo at jeg kan si det, og så kan produsenten si vi veldig lei, og så direktorat for medisinske produkter kan si vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å løse dette her. Som sagt, dette gjelder jo andre medisiner enn bare menopausal hormonterapi også. Men vi kan liksom ikke, altså jeg synes vi skal snakke litt høyt om det.
3: Ja, så jeg undres jo over at man i 2026 ikke klarer å hverken produsere eller planlegge for hvor kvinner i forhold til bruk av hormonterapi. Dette jo som du sier, har vært en stigende kurve, man snakker mer om overgangsalder, det blir mer og mer vanlig å gå for en behandling. Så her det noen som ikke har kalkulert riktig, da, ikke sant? Det noen som ikke har beregnet denne store bølgen, kan man kanskje si?
2: For det jo en veldig stigende kurve. Så, og en spray jo ikke bare en pille du skal lage mer av. Det en stor produksjon, ikke sant? Det boksen, og det mye... Ja, jeg ser for meg at det en greie. Akkurat som vi har snakket om plaster også. Et plaster ikke bare et plaster, du skal ha det og det. Og, lime, og det skal være så... Altså, det,
3: men kan det også være det at fastlegene og gynekologene litt raske med å skrive ut den lensettoen? De kvinner som kanskje ikke nødvendigvis trenger det enda, eller blir det helt feil å si?
2: Nei, jeg synes det et utrolig relevant spørsmål, fordi vi ser jo at bruken øker, og det tenker vi riktig. Sånn litt, litt sånn grov fordeling, så vet vi at i hvert fall en av tre kvinner har daglige plagsomme symptomer, sånn at man kunne jo kanskje tenkt at det en del av de som skal ha, da. Og jeg tror ikke vi der egentlig. Men har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plagg, eller hun som preget av dette? Eller det de som redd for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress i livet? Og den avklaringen der, tenker jeg, ligger i en dialog mellom legen og kvinnen. Så jeg tenker at jeg som lege har et ansvar for hvem jeg lager resepter til.
3: Kanskje det går noen der ute som egentlig ikke hadde fortjent disse hormonene.
2: Men jeg tenker i hvert fall som kvinne, hvis du ikke helt avhengig av den sprayen, det var bare noe tilfeldig du valgte først, så kan det være litt lurt å snakke med legen og finne noe annet, både for din egen del, fordi du sikrer deg selv at du kommer til å ha, nå kommer det mer plaster, så det tror jeg ikke vi kommer til å ha mangel på fremover, sånn jeg forstår direktorat for medisinske produkter. Men også for hun som, at du hjelper hun ved siden av deg som faktisk trenger denne sprayen, for det er liksom ikke helt tomt, de kommer ikke til å ikke gi oss noen ting, men de kommer til å gi oss mindre enn det vi trenger da.
3: Hvorfor det så vanskelig for mange kvinner å bytte fra spray til da plaster, gelé eller tabletter som alternativene?
2: Det ene jo at vi så forskjellige, så det liksom ikke sånn helt standard. Den sprayen, tar du to spray, så sier vi ofte 50 mikrogram i plaster, eller 1-2 pump gel, og så må du prøve deg litt frem, og så vi litt ulike hvordan vi tar opp ting. Sånn at det ene liksom individuell forskjell, og da enda, liksom, hvis du har tunet inn på riktig dosespray, så må du begynne på nytt og tune inn på et nytt preparat. Og så det ikke det der, vi har ikke egentlig hatt i Norge en sånn... Når jeg sier dette her med hva som cirka like doser, så har vi ikke den listen. Vi jobber med å lage den faktisk, men den og den finnes internasjonalt med litt ulike verdier. Så forskningen veldig variabel, og det går litt også på at faktisk det sånn at vi tar opp, du og jeg ville kanskje tatt opp sprayen eller gelen eller plasteret ulikt, derfor så det liksom ikke bare å hoppe fra det ene til det andre. De ikke helt like da.
3: Hva slags reaksjoner får du da fra pasienter som nå står uten den vante medisinen sin, som de kanskje har vendt seg godt til og veldig fornøyd med?
2: Den mest frustrerende dialogen jo hun som omtrent står på apotek og helt tom og ikke får noe, apotek tomt, og hun har ikke noe, hva gjør jeg nå? Det liksom det ene at det mangel. Hun bruker jo tid på dette her, løper fra apotek til apotek, tar seg fri fra jobb for å dra til apotek, liksom, ikke sant? Dette tar både frustrasjon, altså tid i frustrasjon, og fysisk eller ordentlig tid fra hverdagen vår. Det andre jo at det blir jo mer forespørsler om nye resepter, og medisinlistene for en del kvinner i overgangsalderen ser jo ikke ut, fordi at man har fått resepter på spray og på gel og på plaster, og flere doser på plaster som man klipper. Og, altså, mye sånn, hva det egentlig hun bruker? Hvis hun en dag kommer inn på et sykehus, og det akutt situasjon, og hun skal ha hjelp, og man ser raskt på eller legemiddelreseptlisten henne, så det, her var det mye greier. Hva det du bruker egentlig? Så det jo ikke sånn vi vil ha det. Vi vil at medisinlister skal være det man faktisk bruker. Ikke det som man må ha masse resept på for at det skal være tilgjengelig på apoteket. Og så det jo at vi bruker så det liksom hennes tid resepttid, og så det også apotekene som må drive og sjekke for alle kvinner de bruker jo tid, og noen må jo rett og slett ha en ordentlig, ofte må man jo ha en konsultasjon med legen sin, ta seg fri fra jobb finne ledig tid, og da kan det jo gå også tid mellom her hvor man rett og slett litt uten medisiner.
3: Hvilke konsekvenser kan det få da? Rent sånn fysisk?
2: Det her jo en symptomlindring, så det å være uten noen dager, det jo ikke farlig, men det kan jo være veldig plagsomt. At hun ikke sover, eller at det mye hetedoktor som preger henne, eller at hun liksom ikke helt fungerer i hverdagen sin da. Det går utover livskvalitet.
3: Det sannsynlig at denne østrogensprayen plutselig i løpet av våren eller sommeren bare kommer tilbake igjen i butikkhyllene, eller det helt i det blå?
2: For meg det i hvert fall i det blå. Det mulig at produsenten kunne si noe mer, men jeg tenker hvis det var så kortvarig at de visste at det ville ordne seg til sommeren, så tror jeg de hadde sagt allerede nå. At ikke sant, nå det noen måneder dere, hold ut, finn noe annet i mellomtiden, vi tilbake til sommeren. Det ikke det de har sagt. De har sagt at det en mangel.
3: Men dette har vi opplevd før. Dette har vi opplevd før, under pandemien blant annet, så var det mangel på disse hormonplasterne. Nå det østrogensprayen som borte. Det sannsynlig at vi vil oppleve mangel på andre type hormonpreparater og kvinnerettede medisiner I tida som kommer? Man blir jo litt usikker.
2: Ja, det skjønner jeg. Og den plasteret det fortsatt en issue med. Nå sier de at de skal få et nytt plaster, så det kommer til å bli bedre. Men ja, nei, ja, det vil jeg tro. Altså, det jo sånn med mange medisiner. Vi har det jo diabetesmedisiner og antibiotika, og, ikke sant? Altså, det rett og slett, vi har et problem med lokalbedøvelse. Apropos kvinner som skal ta ut eller sette inn en p-stav, det har liksom vært en vanskelig greie da, fordi at vi har ikke hatt lokalbedøvelse for å sette inn denne, ja.
3: Det mangel på det også?
2: Ja, det har vært det også. Sånn at det mange medisiner det mangel på, så dette her jo, direktorat for medisinske produkter står I mange like situasjoner, som det vi står I rundt hormonbehandlingen for kvinner I overgangsalder, på andre medisinske områder da.
3: Vi straks tilbake. Marianne, vi snakket litt om dette med endometriose og andre kvinnerelaterte sykdommer som ofte unge jenter kan kjenne på I ung alder. Hvordan tror du de ser på det, at mødrene deres løper rundt på apoteksafari for å få seg en østrogenspray hvis de selv ja, kjenner på plager og kanskje ikke blir trodd av fastlegen sin?
2: Dette en, hva skal man si? Ganske så kjip situasjon. For noen kan det være veldig, veldig vanskelig, men det ikke, den ikke unik for menopausal hormonterapi, og det løsninger på den. Og så må vi ta oss tid til å finne de løsningene, sånn at alle kvinner skal få de hormonene de trenger for å fungere. Og så det også litt viktig for at hun som ser mor løpe rundt, at hun ikke tenker at nå skal jeg løpe rundt etter hormoner hele livet. Hun skal få hjelp nå, og det trenger ikke å bli så ille I overgangsalderen. Det ikke sånn at du får det automatisk sånn mor har, Og jeg tenker at har vi ikke symptomer I denne tiden, så trenger vi heller ikke å bruke hormoner.
3: For de som, nå har vi ikke snakket så mye om selve liksom, symptomene, du har jo vært innom det. For de som lurer litt, altså, sånn, hva de klassiske tegnene på overgangsplager, og hva din liksom, take på den kraften?
2: Ja, av symptomer så det jo blødningsforstyrrelser som det første symptomet. Det det som definerer at overgangsalderen I gang, eller perimenopause, som den første delen av overgangsalderen. Da har menstruasjonen forsøvet seg en uke, I hvert fall. Så det jo ikke alle som kjenner på det, for de har en spiral eller har noen annen hormonell prevensjon. Så sånn det trenger ikke å være noe man merker. Men det I hvert fall der vi begynner. Og så det hetedoktor, altså vasomotoriske symptomer, hetedoktor nattesvette, altså bølga varme som kommer og går, mel uten svette, dag og natt. Man kan oppleve at man får psykiske symptomer som at man blir irritabel, litt kortere lunte, litt sånn mørke som kommer og går, uten at man deprimert, men nedstemt, svingende humør, litt sånn uro, en angstfølelse, man kan bli redd for å kjøre bil, altså redd for å gjøre ting vi egentlig trygge I roller vi har, søvnproblemer, vanskelig å sovne, våkner opp om natten, våkner tidlig uten å få sove igjen, kognitive symptomer I det at man, hukommelse, konsentrasjon, hjernetåke noen som beskriver, og nå begynner du å høre at det kan sause seg sammen, sant?
3: Ja, så har du natt av en liste.
2: Ja, har man nattesvette, så gjør jo det noe med kanskje hvordan vi fungerer på dagtid, og når vi ikke, konsentrasjonen blir dårligere, og humøret kan bli dårligere. Så her påvirker symptomene også hverandre. Og så det underlivssymptomer, hjertebank, leddsmerter, nedsatt sekslyst, vektøkning, utmattelse. Altså, det blant, kanskje nå var jeg litt rask, men blant de vanligste symptomene, som jo også sånn at hvis det hjertebank, leddsmerter, eller hvis man føler seg liksom at man ikke helt henger, eller hodet ikke helt på plass, så det kan jo være andre ting også. Mye ligner på utbrenthet, utmattelse. Hjertebank kan være bare noe helt annet, så jeg veldig, veldig opptatt av å møte kvinner I en sånn hva hva-tankegang. Hva handler om hormonendringer? Hva handler om livet generelt? Hvor travelt det? Hvordan lever du det? Hvordan tar du vare på deg selv? Hva det som utfordrer deg? Og så må vi utelukke annen sykdom. Det kjempeviktig, ikke sant? At vi ikke kaller alt overgangsalder, men at vi liksom plukker opp noe annet her for det, og så skjer midt I livet. Og I denne sorteringen så ligger det en form for kraft for meg, fordi at vi også får en mulighet til å påvirke. Når du har kommet, både at du har kommet til legen, kanskje du skal få noe hormonbehandling, for det jommen meg ikke så lett å høre de gode livsstilsgrepene hvis man ikke sover om natten og ikke har overskudd og ikke kjenner seg selv igjen. Så får man hormonet skrur seg selv litt på plass. hvis man trenger det, men uansett for alle, med eller uten symptomer, så denne livsstilstilnærmingen veldig, veldig viktig, og de grepene vi kan gjøre der for å spille oss selv gode, da. Og vi har da en sånn form for påvirkningskraft, så det liksom en del av min overgangskraft. Men jeg tenker også en litt sånn tankesette rundt denne tiden. Dette ikke en tid hvor vi kvinner liksom, åh, nå jeg løpet kjørt. Det en tid hvor vi kjempeviktige, vi har masse erfaring, vi ambisiøse, vi påskrudd, vi vil ting I livet. Og hvis vi, nå har vi flere og flere forbilder som viser oss hvilken flott tid vi har etterpå, det har vi hatt gjennom hele livet, ikke sant? Men at vi kan... Overgangsalderen har vært et litt sånn aldringstegn som vi liksom ikke helt har vedkjent oss. Nå har vi klart å kalle det litt mer en livsfase, som vi må gjennom, og det må vi håndtere på noe vis, og så skal vi leve godt og gøy og ambisiøst resten av livet også.
3: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
0: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen.

0: Velkommen igjen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, bak spakene, Norges beste podprodusent, Sten Jonsen.
0: Yeah.
2: Tusen takk.
0: I dag kunne vi faktisk ha kalt oss pengepodden, men det det noe annet som heter, så det skal vi ikke gjøre. Men vi skal snakke om det å legge seg opp litt penger.
1: Ja. Og det viser faktisk at det en positiv for den som skal legge seg opp pengene, korrelasjon mellom det å styre et land og det å ha tilgang på pengeposen.
0: Hvem kan det være du snakker om?
1: Det kunne jo ha vært Idi Amin, men han jo åpenbart død.
0: Det Vladimir Putin.
1: Ja, det kunne det også ha vært. Det kunne jo ha vært det. Det kunne ha vært Gaddafi.
0: Det kunne ha vært revolusjonsgarden i Iran.
1: Det kunne også ha vært faktisk. En familie på Kuba som heter Castro.
0: Eller Yoweri Museveni, eller Dos Santos i...
1: Jeg blir faktisk litt deprimert av å tenke på det, men vi skal jo...
0: Robert Mugabe er det.
1: Vi skal selvfølgelig til Amerikas forente stater.
0: Du mener Donald Trump korrupt?
1: Ja, jeg gjør vel det.
2: Altså, når man bare ser det der reisefølget i Kina, så hvor skal bort og bare titte litt og se og ha med seg alle som på hans vegne kan tegne. Altså.
1: Men det morsomste der var jo at han som regisserte Melania, The Movie, var også med på flyet.
0: Men altså, det jo en stor forskjell på det der. Når vi for eksempel, for å på en måte bruke en parallell til Norge, da, så reiser, vi sender kongen på statsbesøk, så det jo også med masse næringslivsfolk med norske interesser. Ja. Men det ingen personlig gevinst for kongen eller statsministeren i Norge, når de snakker med en annen statsoverhode i et annet land, når de skaper relasjoner mellom disse landene. Men sånn ikke USA.
1: Nei, der det vel, om det ikke et en-til-en forhold til dette, så det jo alltid en køtt, eller en eller annen gjentjeneste, eller et eller annet. Så Trump har jo alltid sagt, vært super ærlig på det, alt transaksjonelt, ikke sant? Jeg gir noe, jeg får noe, og trikset å gi mindre enn du får tilbake.
0: Tjene penger med andre ord, altså.
1: Ja, så var det strengt tatt kapitalismen i et nøtteskal, vi snakker om det. Som ikke nødvendigvis galt, men noen ganger går det galt hen.
0: Ja, Norge jo egentlig i bunn og grunn et kapitalistisk samfunn også, men med en slags, det jo blandingsøkonomi vi har da, men vi har jo blitt enige her også om at produksjonsmidlene, de skal eies av de private gjennom eierskap på børsen og aksjer, og ikke staten, først og fremst.
1: Så med andre ord, ikke DAS-kapital?
0: Nei, ikke helt det samme.
1: Nei.
0: Men... La oss nå se på hva Donald Trump har gjort av, skal vi si, finansielle disposisjoner i første og andre presidentperiode. Og må bare beklage til lytterne her at vi kommer ikke gjennom alle de vel 50 000 transaksjonene han har gjennomført, men en del kan vi jo se på.
2: Ja. Før du går inn, kan jeg bare veldig kort skyte inn, hvor var det liksom tippet over fra å være sånn som det pleide å være før, at hvis noen gjorde det han nå gjør helt åpenlyst, hvis de gjorde litt av det, så ble det liksom oppslag over, opp og ned og i mente, og nå det liksom, han gjør alt uten å mukke.
1: Jeg tenker at det øyeblikket ganske lenge siden, jeg tenker det øyeblikket når han ble tatt på hot mic i den bussen, der han sa at I grabbed them by the pussy.
2: Ja. Når du kommer unna med det.
1: Ja, når alle som hørte det tenker at nå det game over, ikke sant? Men han klarte det, han klarte å forandre narrativet, det skjedde noe annet, eller han fikk noe annet til å skje, som tok bort oppmerksomheten. Der begynte det, men det som har skjedd nå, at nå skjer det jo noe hver dag, føles det som. Så det sånn at du bare trekker på skuldrene og tenker, ok, sånn det i USA.
0: Ja, altså, det en forskyving til en ny normal, det jo det som har skjedd. Mm. Og så lærer man seg til å akseptere dette og trekke på skuldrene. Det er jo bare sånn det er, og vi får ikke gjort noe med det. Men som vi skal komme tilbake til, dette har jo konsekvenser langt utenfor landegrensene i USA også.
1: En ny unormal.
0: Ja, men i sin første presidentperiode da, fra 2017 til 2021, så solgte og kjøpte ikke Donald Trump aksjer. Da plasserte han alltid en Trump Trust, eller hva de kaller det for noe, og var ikke aktiv i dette i det hele tatt, og egentlig så sto mye i det eierdeler han allerede hadde, men det var også fond og sånne ting. Så det var

0: in blind trust, så jeg ganske sikker på at noen visker han noe I øret som han deretter gjør. Altså, det, jeg vil anta at det sånn det foregår. Det, det jo det som poenget med familier, ikke sant? Det jo en grunn til at I visse rettssaker, slik så skal ikke familien, de trenger ikke å vitne mot hverandre, ikke sant? Mm. Familie familie. Og I USA så jo den strukturen som Trump bygde også I den første perioden, det jo en sånn klassisk, jeg skal ikke si mafia, men der sa jeg det allikevel.
1: Ja, men det som også problematisk da, med tanke på habilitet, som vel et konsept Trump rett og slett ikke hverken forstår eller bryr seg om, men det å bringe familiemedlemmer inn I politiske roller I administrasjonen I regjeringen, og ha dem gående løpende rundt I det hvite hus, sånn som han hadde, I den første presidentperioden. Mm. Det alene jo helt fullstendig på viddene, sett I forhold til hva slags standard vi har på de områdene her I Europa. Det skjer omtrent ikke I det hele tatt. Se, bare han, sønnen til Espen Barth Eide, som jo da hadde bare fått en trainee-stilling på en ambassade,
0: ja.
1: Det ble et problem. Det mikroskopisk I forhold til hva som foregår I USA.
0: For det handler om I siste instans jo accountability, ikke sant? Hvis du har en datter og en sønn og en svigersønn som gjør disse disposisjonene, hvem det egentlig de skal stå til rette for, ikke sant? Dette henger ikke på greip, og, men igjen, dette var første perioden, og da synes vi jo egentlig at det var ille nok, gjorde vi ikke det?
1: Ille nok, men med Trump så kan det alltid bli verre, og I andre periode, som den vi inne I nå, så har jo han, for det første så har han nå endret investeringsstrategiene, og det også veldig tydelig hva det han gjør. Så han har gått veldig tungt inn I tech selvfølgelig, Og noen av de han har aksjer I, altså selv om det indirekte, så vil det jo være slik at han har en, vil få en økonomisk gevinst av eierskapet I selskaper som Nvidia, som lager prosessorer som brukes I disse store dataformene til kunstig intelligens, Microsoft, Apple, Meta, Oracle, Amazon, Alphabet, det som Google, etc., og masse også forsvarskontrakter, nei, forsvarsselskaper, etc., og også
0: Ja, altså det der jo egentlig en annen måte å liste opp de som mer eller mindre sto skolerett når Trump ble sverget inn som ny president I 2025.
1: Ja.
0: Da var de til stede og visste, ikke sant, at ved å gi han den støttende gangen, for ikke å snakke om medieselskapene, som ikke sant, også en greie,
1: mm.
0: at dette vil hjelpe dem I å få det som de vil.
1: Ja, altså han har også en eierinteresser I Palantir, som ganske godt kjent, Boeing, Lockheed Martin, andre forsvarsleverandører, eller leverandører til forsvaret, på finanssiden, Goldman Sachs, Bank of America, blant annet, og som du nevner inne på media, Disney, Warner Brothers, etc., etc. Og han selvfølgelig også da, har eierandeler I kryptoplattformer.
0: Ja, han har ført en politikk, ikke overraskende, som har vært ganske så pro-krypto.
1: Ja, og alle disse virksomhetsområdene her, de jo avhengige av lisenser og konsesjoner, men også tildeling av, I hvert fall når det gjelder forsvaret, men også disse her tech-selskapene, tildeling av offentlige kontrakter, og de får også støtte, fordi man opptatt av å stimulere til altså strategisk næringsliv, det gjør man jo I alle land.
0: Mm.
1: Så her det jo en direkte sammenheng mellom hva han kan påvirke rent politisk, og hva han har eierskap eller eierinteresser I.
0: Mm. Og det jo interessant da, når du har en, når landets president har en eierandel I ditt selskap, så gjør jo det noe med for eksempel CEO-en, altså han sitter på toppen.
1: Ja.
0: Du må jo forholde deg til akkurat denne aksjeeieren, selv om det ikke noen majoritetseier, på en annen måte enn alle de andre.
2: Men dette her nå som man lager en ny norm da for USA som amerikanerne vel vender seg til, og som egentlig smitter litt utover hele verden nå, for alle andre ledere ser jo til hva som går der borte, og så tøyer strikken, blir dette reversibelt med Trump? Når Trump borte, vil det komme inn noen som kjører dette helt tilbake til der hvor det skal være?
1: Ja, det der et godt spørsmål, for nå har man jo forsøvet tilstanden av normalitet da, I gåstegn.
2: Ja, og ikke bare I USA heller, liksom.
1: Nei, ganske mange steder. Så dette vil det ta lang tid å gjenopprette, men det jo, eller tilbakestille hvis man overhovedet får gjort det. Dette jo litt det samme som andre har påpekt I litt annen kontekst, da, at før Trump, men det gamle USA, så hadde man jo en regelstyrt verdensorden.

0: det helt borte. Og det jo et eksempel på det, at det ingen regler lenger. Det bare den sterkestes rett. Det helt greit å være grisk og grådig. Det bare opportunisme og transaksjonelle handlinger hele tiden. Det ingen som gjør noe for the greater good. Det bare, hva kan jeg få igjen, og hva kan du få av meg?
1: Jeg litt uenig. Mest enig, men litt uenig. Altså, vi har en tendens til bare å se toppene. Altså, vi ser ledelsen I de ulike departementene I USA. Vi ser selvfølgelig administrasjonen og det klovne showet som der. Bare nevne navnet Kennedy, for eksempel, så kan du reflektere over det I stund. Men de som sitter I byråkratiet, altså det amerikanske byråkratiet ganske stort, og I hvert fall liksom sett lengre ned, og de som sitter I delstatene, det jo fremdeles vanlige byråkrater som de vi har I Norge, ikke sant? Jeg tenker at gjerningen deres, hva de ønsker å gjøre og sånn, så vil de hele tiden være en slags form for stabiliserende faktor. Men greia at den der frisleppet på hva du kan gjøre og komme unna med det, det synker jo lengre og lengre ned I byråkratiet. Men fremdeles så tenker jeg at det en sånn, et lag igjen, og det noe å bygge på. Men man må ikke vente for lenge.
0: Det Trump gjør at han sitter jo med informasjon om hvilke selskaper som vil få fordeler. Og han har ved flere sammenhenger nå, ser det veldig ut som, kjøpt seg opp I disse selskapene før de for eksempel får støttepakker eller de blir tildelt kontrakter, etc. Så for eksempel så har han I år, I februar, kjøpt aksjer I Nvidia for mellom 1 og 5 millioner dollar, altså mellom 10 og 50 millioner kroner. Han har også kjøpt aksjer I Palantir, som dette store overvåkingsselskapet som bruker kunstig intelligens til å behandle informasjon og selge sånne store pakker da, og systemer til forsvar og militære rundt omkring. Det da Trump fremsnakket veldig på sosiale medier, like etter at han selv har sagt at han har kjøpt aksjer I Palantir, som selskapet til han, Peter Thiel. Og det jo en måte for en president, som person I hans rolle. Dette jo noe som ville vært straffbart her, som innsidehandel.
1: Ja, altså når det gjelder Nvidia, så kjøpte han de aksjene like før Nvidia sier at de har gjort en stor deal med Meta. Mm. Ikke sant? Så dette åpenbart innside, for det at aksjemarkedet avhengig av en ting. Selv om de svikter der av og til, så hovedgreia at alle de som handler der skal ha tilgangen til den samme informasjonen samtidig. På den måten så vil man da være I et rettferdig marked, og så må man jo ta sats på det eller det eller det, ikke sant? Og gjøre sine analyser. Nå har man jo veldig mye AI som gjør det, men regelen jo den samme. Så hvis du har kjøpt aksjer, og så går de aksjene plutselig opp fordi at det kommer ut informasjon, så jo det da du som beskriver som innsidehandel, da det grunn til å tro at vedkommende visste om at dette kom til å skje før det ble delt med markedet.
0: Mm. Og så sier jo Det Hvite Hus, har jo sånne statements som dette her, hvor de sier blant annet at Trumps assets are managed by third parties, ikke sant? Men dette jo hans egne barn, som da jobber inne I den der trusten, som også med på alle reisene rundt omkring, og treffer de samme menneskene som Donald Trump treffer som president, men nå skal de plutselig da, først så kommer Trump og snakker med noen I Midtøsten eller I Asia et sted, og så kommer de etterpå og skal snakke om noe helt annet liksom, og det jo utopisk å tro at det ikke sier informasjon mellom disse miljøene.
1: Nei, altså, når Peter Thiel eller sjefen for Nvidia snakker med Trump og sier at ok, vi planlegger sånn og slik, det en grunn til å tro at da kanskje noen av barna overhører det hvis de befinner seg på samme fly, som et eksempel da. Mm. Så det så banalt, men det så vanvittig negativt for ideen om et fritt marked.
0: En sammenligning tilbake hit igjen da. Jonas Gahr Støre, han hadde noen familiepenger som sto I fond.
1: Fra Jøtul.
0: Ja, som og det å plassere de indeksnære fond, det liksom en ganske enkel og helt nøytral måte. Og forvalte en personlig formue på. Men selv det ble jo vanskelig, fordi at det var noen som fant ut at man da hadde liksom en bitteliten andel av det der indeksnære fondets portfolio, var da kanskje våpenaksje eller hva det var, jeg vet ikke. Så det liksom det nivået vi ettergår våre politikere på, mens her det fritt fram for å berike seg selv I en posisjon hvor du har fått ansvar for å styre den nasjonen som har verdens største økonomi. Og andre rundt vil jo egentlig bare bli helt... Man jo egentlig lamslått, for man vet ikke hva man skal gjøre med dette her. Man forventer jo at oligarker og de kretsene rundt Vladimir Putin beriker seg på den russiske statsinntekter, det jo ganske godt dokumentert, og alle disse andre som personene vi var innom her i staten, som kjente korrupte ledere, der forventer vi ikke noe annet. Men nå har vi dette her i USA, og jeg tror folk egentlig litt lamslått og tenker, hva skal vi gjøre for noe?
1: Ja, ikke sant? Problemet her blir jo at hvis man tar sånn, i forsvaret da, hvis man offiser, så jo liksom litt av kodeksen at du går foran, som et godt eksempel. Den øverste lederen, store lederen i USA, han går foran på en annen måte, og når man ser at dette slipper man unna med, hvorfor skal man ikke da følge hans eksempel og si at hvis presidenten gjør det, så må vel jeg kunne gjøre det også. Og på den måten så vil jo etter hvert da svekk den tillit man har i markedet, og paradoksalt nok da, det er jo ikke paradoksalt engang, det er jo bare sånn det, så vil alle ta på det til slutt.
0: Jeg husker jeg har en kompis som sa, kom en betraktning til meg når Trump vant nå sist, og sa han at han ante ikke noe om hva politikken til denne fyren er, det får vi kanskje aldri vite, men en ting vet jeg, han kommer til å bruke all energi på å berike seg selv. Det var jo en analyse som slo til. Min påstand at Donald Trump, han korrumperer hele verdens aksjehandel, og jeg skal forklare hvorfor dette skjer. Fordi hvis du har en sånn aksjespareplattform, da, som det er noen av, hvis du har sånn som Nordnet, eller du kan være kunde av en bank i Norge, så kan du liksom plassere penger i fond, eller du kan kjøpe aksjer på børsen direkte. Og de som gjør det, det jo folk som litt interessert i finans, og vil spare penger enten i fond, eller se om kan de eie noen aksjer en stund, og så selge de med gevinst og sånn. Men de må jo hente informasjon et eller annet sted fra. Og nå ser de jo det at når Trump investerer, eller hans trust da, så det gjerne et signal om at her skjer det noe. Så han får jo med seg ikke bare folk på Wall Street og kanskje mer nærliggende lands børser, men selv i Norge så det jo investorer som følger med på, og da liksom småsparer rundt omkring. Hva gjør Donald Trump? Her kan jeg tjene noen penger. Så han i ferd med å korrumpere hele systemet.
1: Ja, så han har bidd den ekleste bjellesøven du kan forestille deg, ikke sant? Og spørsmålet hvor lang tid kan man egentlig fortsette å tjene penger på dette? Jeg mener, ta en videoaksjon, ikke sant? Du går inn og så kjøper du en andel der, og så går flere inn og kjøper aksjer etter deg, for de ser at du har gjort det. Så det jo også sånn at ved hvert kjøp som blir gjort etter at du har gjort ditt, så vil jo sannsynligvis også prisen på aksjen stige, ikke sant? For det jo etterspørsel genererer jo høyere pris. Sånn at den som går inn først, hvis man vet at det vil være en positiv effekt en eller annen plass ut igjen der, han vil jo, det er nesten som en pyramidespill, ikke sant? Han vil jo tjene mest. Den som går inn sist rett før den nyheten kommer, vil jo få minst gevinst.
0: Dette jo sånn bjellesauer driver på her hjemme også, du hører jo stadig sånn...
2: Dette har du ikke hørt fra meg, men...
0: Nei, men du kan lese i Dagens Næringsliv eller Finansavisen eller et sånt, Ride på det og det selskapet for eksempel, eller... aksjen går sånn og sånn. Fordi noen av disse sentrale investorene da har kjøpt seg opp en del i en aksje, så kan den stige 5-10-15%, kanskje 20% på relativt kort tid. Hvis du har en del penger investert, så det ganske stor gevinst. Så selger de seg ut, og så detter alt, ikke sant? Og så det småspararene som taper pengene. Ja. Dette skjer jo rett som det er.
1: Og for å være ærlig, det også derfor at de seriøse aktørene som tar småspararene sine penger og sier at sett dem i fond.
0: Ja.
1: Altså, rett og slett. For at dette folk som jobber med det til daglig og vet hva de gjør. Ja, hvis en småsparer velger å ta sjansen, så det, i hvert fall i Norge, så må du gjøre det med åpne øyne, så må du ta den smellen du får, tenker.
0: Men Donald Trump, han trenger jo ikke drive med den type sånn kursmanipulasjon med den risikoen, for at der det jo snakk om å først kjøpe aksjene, og så senere gi selskapet fordeler, som han kan gjøre som en del av administrasjonen, og så tjener man penger på den måten. Noe grad av samme effekt har du kanskje, men her det på en måte dobbelt korrupt. Da. Og det jeg har ikke noen løsning på dette her, men det som helt åpenbart i hvert fall det at når du har en president som ikke har noen skrupler på det området der i verdens største økonomi, og selv blir en del av pengegaloppen, altså det ikke det å styre landet som det viktige, det å berike seg selv, da tenker jeg man nesten ved veis ende for hvor dypt det som var et demokrati da, i hvert fall kan synke.
1: Ja, altså vi kan vel si at ikke bare setter han vogna foran hesten, han har i forkant spist av lasset også.
0: Ja, ja.
1: Så det liksom det vi... Men Eistein, det en ting som enda mer graverende enn dette, det ikke?
0: Jo, det det. Og det at han har jo gått til rettsak mot amerikanske myndigheter.
1: Mot seg selv.
0: Mot seg selv, ja, ja, faktisk. Fordi at det var noen amerikanske medier som publiserte selvangivelsen hans. Og I USA så det jo ganske vanlig at jo mer penger du har, jo mindre skatt betaler du. Det problemet har man jo for så vidt også her da. Men der har han da ved å gå til dette søksmålet faktisk klart å få, den vel ikke rettskraftig den dommen, men han har fått et forlik som gjør at han immun resten av sitt liv, og også barna hans, mot all mulig triksing og fiksing og skattefiksing i det hele tatt. De skal bare ikke etterforskes. Det blir på en måte, jeg tenker på disse demonstrasjonene, no king.
1: Ja.
0: For det der du
1: Ja, dette jo helt åpenbart en kong. Han vel bedre beskyttet nå enn dronninga var i England på sin tid.
0: Mm.
1: Sånn at han har fått denne fordelen, og ikke bare har han fått denne fordelen, han har fått et gigantisk fond. Altså det forliket jo at han ikke skal etterforskes, og at det også blir suttet av penger som de som føler seg dårlig behandlet, spesielt da under Biden-administrasjonen, og også tilknyttet det som skjedde ikke sant, rundt Capitol når Trump ikke vant valget i runde to, nå kan søke om erstatning. Og når Todd Blanche, som da hans midlertidige justisminister, ikke sant, blir spurt i kongressen om, ja, men for det første, demokraterne synes dette helt horribelt, ikke sant? En mann, altså presidenten har saksøkt seg selv, og så har han gått til forlik mot sitt eget IRS, og fått dem til å innvilge et fond på, jeg tror det 1,9 milliarder dollar. Og så spørsmålet, ja, men kan Trump selv nyte godt av dette, eller hans familie? Da blir han ganske vag i svaret.
0: Mm.
1: Så du kan til og med da søke om erstatning som presidenten av USA i et fond som du selv har fått opprettet som et forlik for at din egen skatteetat skulle slippe å betale deg 10 milliarder kroner som du helt kokobananas ba om. Fordi at et par medarbeidere i IRS etter sigende visste da, eller avslørte hva han tjente i skatt og ikke. Og disse sett for øvrig i fengsel, de jo straffa. De sett faktisk i fengsel. Og likevel så får han dette forliket. Det helt sprøtt.
0: Ja, altså jeg må bare si at jeg har ikke noe tilføye, for at man har, her er det helt rock bottom.
1: Ja, nei, det faktisk en ting vi kan tilføye. Det hvor mye penger det snakk om. 1776 milliarder dollar, som ved en ren inkurie, altså 1776 jo da året USA ble stiftet.
0: Ja.
1: Er det en tilfeldighet? Ja, det sannsynligvis en tilfeldighet.
2: Ja, det håper jeg.
1: Så ikke sant, ikke bare oppfører han seg helt vanvittig annerledes enn det man forventer av en demokratisk valgpresident, men han driver med disse små barnslige stikkene også, ikke sant, for å vise at, vet du hva, jeg har rett, og det jeg fikk i erstatning, det skal liksom være en av disse kronmarkørene på USAs 250. Årsjubileum. Det ganske drøyt.
0: Kjære amerikanere, det dere som har valgt denne korrupte idioten til president. Nå må dere vise ansvar i mellomvalgene, sånn at det blir en annen parlamentarisk situasjon i USA.
1: Sannsynligvis rekker Trump og gerrymander bort det valget uansett før valget blir gjort, og da man like langt.
0: Det var Ørjan Norhus Karlsson, sjefen for de gode nyheter.
1: Nei, men på alvor, ikke sant? For det at det lett for oss å sitte her og gjøre narr av hva amerikanerne har valgt. Jeg ganske sikker på at en del av de som valgte han angrer seg nå. Men litt refs tenker jeg kanskje man må gi folk som oss, altså i middelklassen, hva det måtte være, i USA, og spesielt en del av disse demokraterne som for eksempel Obamas siste periode og Bidens eneste. Altså man går jo til valg og lover arbeiderklassen bedre kår, mer industri, tilbakeføring og alt mulig rart, og så klarer man ikke å innfri, ikke sant? Det blir med valgløftene, og så føler de seg glemt etterpå. Da har de gjort det igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg mener fremdeles at det har mye for seg, at dette handler ikke så mye om at en viss del av befolkningen er veldig glad i Trump. Det bare handler om at de har så veldig lyst å stikke fingeren i siden på de som har lovet dem ting tidligere, der det gjør vondt. Og nå når de ser hvor ille det har blitt, så er det mer sånn at da står de heller i det enn å innrømme at de tok feil.
0: Og med de optimistiske ordene, så kan vi si takk for følge.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelpe-eget-nett.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
17: Lederen for det kommunistiske partiet I Norge, Ørnulf Egge, på vei til et hemmelig møte I en boligblokk på Tøyen I Oslo. Han skal møte den store motstandsmannen fra Trondheim, Olav Vist. Han spent. Krigen har herjet I flere år, og nazistene nådeløse mot motstandsfolk. For å være på den sikre siden har Egge sendt kureren sin I forveien for å sjekke om Gestapo prøver å lure ham. Hun har gitt grønt lys. Møtet trygt. Egge går inn I boligblokken og opp I tredje etasje. Der finner han en kort, spinkel mann med mørketrekk. Han introduserer seg som Olav Vist. Den store motstandsmannen fra Trondheim ikke så stor, tenker Egge. Det tar ikke lang tid før de to mennene begynner å snakke fortrolig om illegale aviser og våpen. Egge forteller at det dannet en ny motstandsgruppe I Trondheim, og han oppgir navnet på lederen. Han innrømmer at han litt opprørt over denne gruppa. De har fått I oppdrag å ta livet av den fæle angiveren Henry Rinnan, som skyldig I at flere har blitt henrettet av Gestapo. Men de får det rett og slett ikke til. Vist virker svært interessert I dette, og lover at han personlig skal sørge for at denne oppgaven blir utført. De to mennene tar hverandre I hånden, og på vei hjem tillater Ørnulf Egge seg å tenke at dette nye samarbeidet kanskje vil utgjøre en forskjell I krigen for Norge. Men han skal ta feil. Kort tid etterpå blir lederen for motstandsgruppa I Trondheim skutt og drept av Gestapo. Og Ørnulf Egge unnslipper så vidt med livet I behold. Han har betrodd seg til feil person. Det skal vise seg at den store motstandsmannen Olav Vist egentlig en etterretningsagent som jobber for nazistene. Den korte og spinkle mannen med mørke trekk egentlig den fæle torturisten og angiveren Henry Rinnan.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Takk, Jonas.
0: Susanne, du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
2: Ja da.
0: Og I dag skal vi snakke om en sak litt utenom det vanlige. Vi skal snakke om Henry Oliver Rinnan.
1: Mm-hmm.
0: I andre episoder så prater vi mye om biologi, oppvekstmiljø, hvordan har de blitt som de blitt. I denne saken tenker jeg at det på mange måter liksom like aktuelt. Hvordan det mulig å bli Norges verste torturist gjennom tidene?
1: Mm. Og så må vi jo ha med oss hvilken tid han ble det I da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og så må vi ha med oss, og det jeg veldig spent på hva du tenker om, om det en eller annen psykologisk, antisocial adferd som gjør at han blir sånn, eller om han en helt vanlig person.
1: Vanlig fyr. Men vanlige fyren blir jo ofte